Lørdag etter pinse. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerning ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Johannes 3:18-21. Med dette blir det avsagt en forferdelig dom, over dem som ikke tror denne prekenen, over dem som drister seg til å komme til Gud for å bli salige med sin egen hellighet og fortjeneste. Disse frakjennes all nåde og innesluttes under fordømmelsen. Den skal de ikke komme ut av så lenge de ikke tror. Og selv om de vandrer i store gjerninger og i hellighetens utmerkede skinn, skal ingenting slikt hjelpe dem. Kristus påpeker også årsaken til dette, fordi de ikke tror på Guds enbårne sønns navn. Allerede på forhånd var alle mennesker underlagt synden og skyldig til fordømmelsen. Hadde det ikke vært for denne hans sønn, som han har gitt til soning for oss, ville Gud ikke tatt imot noen av oss. Derfor heter det «tro på Guds sønn», det vil si «tro det ordet som tales om ham». For troen kan ikke se, begripe eller føle med sansene det han gir oss. Troen har ikke mer enn hans navn, det som tales om ham, det muntlige ord som vi hører med ørene. Dette vil han binde oss til. Ved troen på ordet unnflyr vi dommen og blir salige. Men de andre blir fordømt, som rett er. Det blir de ikke fordi de har syndet, men fordi de har forkastet sønnen. De har ikke villet tro på hans navn, det som er forkynt for dem til frelse og salighet. For der hvor dette navnet blir forkynt og trodd, der må og skal alle skapninger vike for det. Synden, døden, djevelen og alle helvetes porter skal bli forferdet for dette navnet. Det er en frukt av evangeliet, at Jesu navn gir et slikt lys som straffer det onde og avslører djevelen, han som tidligere regjerte så listig at ingen kunne kjenne ham. Slik kommer det fram for lyset, hva som er den sanne og den falske kirke, hvem som er fromme Guds barn, og hvem som er djevelens løgnere og hyklere. Den som gjør sannheten kommer til lyset. Det vil si, den som ved Guds ord erkjenner sin synd, søker etter nåden og har Kristus kjær, det mennesket må bli åpenbart. Ja, det stiller seg selv fram for lyset, holder seg til Guds ord og gir sannheten ære. Et slikt menneske kan tåle at all dets lære, gjerning og vesen bringes fram i dagen. Uten engstelse tør det la alle mennesker se, høre og etterprøve seg. Det gjør også vårt evangelium, Guds lov. Og det samme viser fromme kristne gjennom sin bekjennelse og sitt liv. Landsdag nummer 440, vers 4 og 5.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det kan være mye å hente av visdom fra mennesker som levde I en helt annen tid og på et helt annet sted. I dag vil jeg trekke fram noen tanker fra en mann som levde for 1600-1700 år siden og het Augustin. Han var en av oldtidens største kristne tenkere og hadde meninger om hvordan vi bør forholde oss til penger og eiendeler. Han sa, «De som vil lage mer plass for Herren I sitt liv, bør finne sin glede ikke I privat, men I felles eiendom. Mangedoble det du gir, for på grunn av det som hver og en av oss eier for oss selv, blir det kriger, hat, uenighet, konflikter mellom mennesker, voldsomheter, uenighet, skandaler, synder, urettferdigheter og mord. På grunn av hva? På grunn av alt det hver enkelt av oss eier hver for oss. Slåss vi om det som vi eier sammen? Vi puster inn luften sammen med andre. Vi betrakter solen sammen med andre. Derfor de velsignet som gjør plass for Herren, slik at de ikke søker sin glede I privat eiendom. La oss derfor eie minst mulig, og ikke elske det vi eier slik at vi gir rom for Herren, skrev Augustin I oldtiden. Det kan nok være at Augustin hadde vel mye av et munkeideal, som også kan ha sine svake sider. Men han peker likevel på en verdi som blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste. Det fellesgodene, det vi eier sammen med alle andre. Privat eiendomsrett, det et gode som vi må verdsette høyt I et fritt, demokratisk samfunn. Men det en dyd å beholde så mye for seg selv? Kan vi eie mer felles? Når du går en tur I skogen, så skogen din der og da, for den Guds, og ingen andre gjør krav på den. Når du tar inn på en feriehytte, så den din der og da, for du har fått den til forvaltning, lånt den, eller kanskje betalt din leie. Trenger vi betale for en masse ting vi eier, men ikke bruker? Kan vi bruke mer av fellesgodene og dele med andre det vi har? Må vi eie for å ha glede av noe? Augustin skrev, «Det brødet som du tar vare på, tilhører den hungrige. Den kappen som du har lagt til side I din garderobe, tilhører den nakne. De skoene som støver ned I ditt forråd, tilhører den som ikke har sko. Det gullet som du har gjemt I jorden, tilhører den trengende. Derfor, så ofte som du I stand til å hjelpe andre, men nekter å gjøre det, så ofte gjør du noe urett, sa Augustin. Ja, dette radikalt annerledes tankegods I en tid da hver og en av oss får titals kilo av reklame I posten hvert år. Og databasene vet om vi kjøpte myketøfler med kreditkort, om vi liker fluefiske eller felespilling, eller om vi liker golf eller gullmynter, eller kjøper mye av visse medisiner. De vet om det som Jesus lærte oss for mange år siden, der din skatt vil også ditt hjerte være. Travel light et moderne slagord. Reis med minst mulig bagasje. Må vi eie så mye for å være lykkelige? Min verden behøver ikke være I mitt eie, men alt I min verden fordi det I fars verden, og han gir meg å nyte fellesgodene med takknemlighet etter hvert som jeg får bruk for dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Hvordan blir jeg en personlig kristen? Det begynner med at jeg åpen for sannheten. Sannheten om meg selv, sannheten om hva naturen forteller meg om Guds storhet, og derfra går veien til Jesus, som sier om seg selv at han er sannheten. Les med meg Johannes evangeliet kapittel 3, vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og liksom Moses opphøyet eller løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet eller løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det første vi vil tenke litt på i denne teksten er forholdet til sannheten. Klarer vi å tro det som gjelder jorden og universet? Jesus viste til fuglene på himmelen og liljene på marken. Alt vitner om Guds storhet og Guds omsorg for de minste ting i skaperverket. Naturforskerne kan fortelle om mye merkelig. I år 150 før Kristus levde det en mann som het Hipparchus. Han påsto at det var nøyaktig 1026 stjerner i universet. 1500 år senere tok Galileo Galilei i bruk teleskopet som nettopp var oppfunnet. Han kikket opp på himmelen og fant et mye større antall. Nå vet vi at det er flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse. Og i det synlige universet finnes det mer enn 100 milliarder av andre solsystemer som ligner vårt. Hvor stort er universet? 23. februar 1987 kunne en astronom observere med sitt blotte øye en eksplosjon på en fjern supernova. Den var så kraftig, fant de ut, at den utløste like mye energi på ett sekund som sola vår klarer å produsere i løpet av 10 milliarder år. Men det merkelige er at denne supernovaen eksploderte for hele 170 000 år siden. Så lang tid tok det før lyset fra eksplosjonen nådde oss. Jesus har fortalt om jordiske ting. Folk tror og tror ikke. Men det gir ikke Gud ære. I dag hører vi fra forskerne om ufattelige ting i andre dimensjoner. Vi tror dem, men gir vi Gud ære? Sannheten er at alle faktaene fra verden og universet bærer vitnesbyrd om Guds storhet. Innser vi at Gud er større enn alt det som etter hvert blir kjent? Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Det er som han sier, jeg har talt enkle sannheter om forhold her i verden. Jeg har brukt lignelser og bilder fra dagliglivet, men dere vil ikke tro. Jesus er opptatt av sannheten. Og Paulus skriver i Romerbrevet at menneskenes store problem er at de fornekter sannheten. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet, påpeker apostelen. Det er sagt at det farligste trekket i samfunnet vårt i dag er den manglende interessen for sannheten. Alle sannheter er like sanne, men ikke alle sannheter er like viktige. Det gjelder i alle fall å være opptatt av sannheten, elske sannheten, oppmuntre til at sannheten vinner fram.

sannheten som noe absolutt. Men sannheten står der ruvende uansett. For hvor sannheten er, der er Gud. Utenfor sannheten lever mennesket utenfor seg selv. Men i Jesus Kristus kan vi kjenne sannheten. Han er målestokken for hva som er sannheten. Jesus viste ikke sin store makt her i verden. Slik er også sannheten ofte tilsynelatende avmektig iblant oss. Jesus hadde ingen maktmidler. Han ble korsfestet. Men i sin avmakt har han makt, fordi han er sannheten. Tar vi imot sannheten som en gave fra Gud, og den fremste sannhetsgaven er Jesus, så får vi evnen til å forstå skaperverket, og vi vil lovprise Guds storhet. Hvem er denne sannheten? Jesus. Og han er enestående. For ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen, står det i teksten vi leste. Man mente at både Moses og Enok var steget opp til himmelen, men ingen var tilsvarende steget ned fra himmelen. Det måtte da være Guds eget ord, som er som regnet, som i Jesaja 55, 10 og 11, blir sammenlignet med regnet som faller og etterlater seg frukt før det vender tilbake til himmelen. Slik faller ordet fra himmelen og vender tilbake til himmelen etter at det har frembrakt frukt. Jesus presenterer seg som den evige Javé. Den jeg er som eksisterer fra evighet til evighet. Jesus sa litt senere i Johannes evangeliet, «Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Fra å tale om sannheten går nå Jesus over til å tale om frelsen. Og for å forklare frelsen henter Jesus et bilde som tilhørerne kjente godt til. Under ørkenvandringen ble folket en gang bitt av giftige slanger. De ropte til Moses og var fortvilet. Gud grep inn, ikke ved å sende en motgift, ikke ved spontant å kurere. Han ba Moses lage en slange av kobber og henge den høyt på en stang. Enhver som festet blikket og så på slangen, ble helbredet fra slangegiften. Moses representerer en typologi, et forbilde med å løfte opp slangen. Jesus må ikke sammenlignes med en slange. Analogien ligger i det å bli løftet opp. Og Jesus knytter sammenligningen til dette. Jesus ble ikke løftet opp i herlighet og ære, men til et kors. Så overraskende har Guds ånd lagt det til rette. Vi venter at når Gud taler til oss, så bruker han lyn og torden og viser sin makt og herlighet. Men i stedet ble Jesus løftet opp, først opp på et kors, og slik taler Gud først om svakhet og smerte. Han sier noe om at seieren kan komme gjennom vansker vi må gjennom, ikke ved å unngå dem. Men det viktigste som skjedde var at frelsen, den nye fødselen, som er omtalt i versene før, knyttes til troen på den korsfestede. På tilsvarende måte var helbredelsen der i ørkenen knyttet til å se på et objekt for troen. Det som du gir oppmerksomhet, griper fatt i deg. Hvis du stirrer på penger, vil pengene ta tak i deg. Hvis du stirrer på makt, vil makten ta tak i deg. Hvis du stirrer på denne verdens verdier, vil verden overvinne deg. Hvis du stirrer på problemene dine, vil de overmanne deg. Hvis du blir fokusert på fristelsene og syndene dine, så vet du hva som får makten over deg. Nei, sier ordet, fest blikket på Jesus, der han lider for deg på korset. Da får Gud gripe tak i deg. Og så kan du legge synder og problemer ved foten av korset. Det er en slags magnetisme ved den opphøyde Jesus. Mange stritter imot og vender seg bort. De vil ikke tro sannheten.
Men det er en

som har kalt ham og hans vilje. Hvis jeg vil, sier Jesus. Her er det viktigste ordet i skriften når det gjelder våre gjerninger. Her er det ordet som gjør at et menneskes gjerning stor, viktig og dyrebar. Jeg vil. Her er det ordet som gjør at den minste og mest ubetydelige gjerning, som å feie et gulv, kan være mer dyrbar og hellig for Gud enn om jeg bygde et stort tempel for ham, eller gikk ut og omvendte hedninger. Hvis altså den første gjerning var befalt av Gud, og den sistnevnte bare var gjerning jeg selv hadde valgt meg ut. Måtte vi endelig en gang få åpnet øynene for dette forhold. For det er ingenting som lammer ellers vilje og trofaste kristnes nidkjærhet mer enn denne vår gamle tilbøyelighet til å se på gjerningens egen verdi i menneskers øyne. Og denne holdningen greier vi ikke selv å rive oss løs fra. Er en ubetydelig handling, anser vi den straks for mindre hellig og velbehagelig for Gud. Vi glemmer fullstendig at det bare er den hellige, allmektige Guds vilje og befaling som gir en gjerning noen som helst verdi. Nå vet vi at Gud alt fra verden ble tilsatte mennesket på prøve. Den prøven mennesket ikke bestod. Gud ville skjerpe vår oppmerksomhet på det faktum for at Herren gjelder den minste gjerning like mye som den største. Alt vurderes bare ut fra Herrens ord, og han ville bare prøve vår lydighet. Det er tro, kjærlighet og lydighet han ser etter hos oss. Vi ser det når Gud knyttet hele verdens store prøve til den lille gjerningen, at de ikke skulle ete av ett bestemt tre i paradisets hav. Legg deg endelig merke til dette, at mellom oss mennesker er det nok stor forskjell på gjerninger. Vi ser det for eksempel som en langt større tjeneste der den trofaste sjelsørgen eller misjonæren får gjøre for mennesket, enn det en håndverker eller tjenestejente kan utrette. Men i Guds øyne er den ene tjenesten like verdifull som den andre, når den bare er gjort i tro og lydighet til hans ord. Vår Herre og Gud har et stort rike på jord. Hele menneskeheten med både dens verslige og åndelige ordninger. I dette rike finnes det mange forskjellige behov, og det krever mange slags tjenere og mange slags tjenester som alle er nødvendige for helheten. Det må være konge og menigmann, overordnede og underordnede, lærere og elever, foreldre og barn, arbeidsgivere og arbeidsansatte. Alle har forskjellige kall, plikter, oppgaver, og alt dette er like dyrebart for Gud, fordi han selv har skapt det slik. Dessuten, alt dette er også nødvendig for oss. Det er dette Paulus skildrer når han taler om de forskjellige lemmene på et legeme. Ikke alle lemmer har samme gjerning. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hver enkelt av dem, på legemet slik han selv ville. Slik har vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hver andres lemmer. Og alt etter den nåde som er gitt oss, har vi ulike nådegaver og ulike kall.

Nå har Gud gitt sine særskilte ordninger for hvert enkelt ledd i hele samfunnet. For barn og foreldre, mann og hustru, arbeidsgiver og ansatt. Og når hver enkelt menneske nødvendigvis hører inn under et av disse ledd i samfunnet, har også hvert enkelt menneske Guds ordning for sitt liv og tjeneste. Derfor kan også hvert eneste menneske som gjør de gjerningene Gud har bestemt for den plass han har i samfunnet, være like sikker på at han gjør en tjeneste for Gud, som om Herren selv hadde kommet til ham og bedt ham gjøre den gjerningen. Og da hadde vi ganske sikkert vært overlykkelige, bare fordi vi fikk gjøre en tjeneste for Herren. En tjenestejente kan nok ofte synes hun har en ubetydelig tjeneste, og aldri tror hun kan få noen anledning til å gjøre gode gjerninger. Men hvis hun har virkelig kunnet ta dette vi nå har vist til seg, da skulle hjertet hennes fylles av fryd over at hun med sin enkle, huslige gjøremål bare gjør gode gjerninger og alltid fortjener Gud. For hennes plass og oppgaver blant oss er like mye en Guds ordning som om det var en biskops eller en misjonærs gjerninger. Forsømmer du derimot det Gud har bestemt for din oppgave i samfunnet, og heller velger å gjøre en gjerning som i seg selv er stor, så har den ingen verdi for Gud. Og det å forsømme det Gud har bestemt for deg, det er en stor

Lørdag etter pinse. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerning ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Johannes 3:18-21. Med dette blir det avsagt en forferdelig dom, over dem som ikke tror denne prekenen, over dem som drister seg til å komme til Gud for å bli salige med sin egen hellighet og fortjeneste. Disse frakjennes all nåde og innesluttes under fordømmelsen. Den skal de ikke komme ut av så lenge de ikke tror. Og selv om de vandrer i store gjerninger og i hellighetens utmerkede skinn, skal ingenting slikt hjelpe dem. Kristus påpeker også årsaken til dette, fordi de ikke tror på Guds enbårne sønns navn. Allerede på forhånd var alle mennesker underlagt synden og skyldig til fordømmelsen. Hadde det ikke vært for denne hans sønn, som han har gitt til soning for oss, ville Gud ikke tatt imot noen av oss. Derfor heter det «tro på Guds sønn», det vil si «tro det ordet som tales om ham». For troen kan ikke se, begripe eller føle med sansene det han gir oss. Troen har ikke mer enn hans navn, det som tales om ham, det muntlige ord som vi hører med ørene. Dette vil han binde oss til. Ved troen på ordet unnflyr vi dommen og blir salige. Men de andre blir fordømt, som rett er. Det blir de ikke fordi de har syndet, men fordi de har forkastet sønnen. De har ikke villet tro på hans navn, det som er forkynt for dem til frelse og salighet. For der hvor dette navnet blir forkynt og trodd, der må og skal alle skapninger vike for det. Synden, døden, djevelen og alle helvetes porter skal bli forferdet for dette navnet. Det er en frukt av evangeliet, at Jesu navn gir et slikt lys som straffer det onde og avslører djevelen, han som tidligere regjerte så listig at ingen kunne kjenne ham. Slik kommer det fram for lyset, hva som er den sanne og den falske kirke, hvem som er fromme Guds barn, og hvem som er djevelens løgnere og hyklere. Den som gjør sannheten kommer til lyset. Det vil si, den som ved Guds ord erkjenner sin synd, søker etter nåden og har Kristus kjær, det mennesket må bli åpenbart. Ja, det stiller seg selv fram for lyset, holder seg til Guds ord og gir sannheten ære. Et slikt menneske kan tåle at all dets lære, gjerning og vesen bringes fram i dagen. Uten engstelse tør det la alle mennesker se, høre og etterprøve seg. Det gjør også vårt evangelium, gudskjelov. Og det samme viser fromme kristne gjennom sin bekjennelse og sitt liv. Landsdag nummer 440, vers 4.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette litt I salme 132 nå I denne timen, og så skal vi også inn I en salme til I løpet av timen. Vi har snakket litt nå om David som ville bygge et hus til Gud, en bolig til Gud. En Gud som var opptatt av at han ville ikke bo I noe ytre, men han ville bo I menneskets hjerte. Det den ene siden som Bibelen løfter fram, at Gud vil bo hos oss I våre liv, I våre hjerte. Samtidig så løfter Bibelen fram en annen side som sier noe om at jeg skal få lov å bo hos Gud, eller I Gud. Nest siste kapittelet I Mosebøkene, altså I femte Mosebok. Det nest siste kapittelet, da akkurat Moses ferdig med sin avskjedstale. Og så velsigner han Israel. Vi sa det den første kvelden at en av salmene forfattet av Moses. Moses har skrevet en av salmene. Husker du hva salme det var? Det var salme 90. Nå skal vi ta med oss det første verset I salme 90, når Moses har ordet. En bønn av Moses, Guds mann. Og så står det, Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Det det første som sies I den eneste salmen som Moses skrev. Gud, du har vært en bolig for oss ifra slekt til slekt. Vi var innom dette kapitlet I 2 Samuel 7, der David var så opptatt av at Gud måtte få ha en plass å bo. Og så avsluttes kapitlet der David sier det, at det blir åpenbart for ham. Gud, du har åpenbart for meg at du vil gi meg et hus. Gud var opptatt av at David skulle få en plass å bo. Gud opptatt av at du skal få ha en plass å bo. Og så ikke det bare et tomt og et hus av så slags kaliber I denne verden, men Gud han vil gi deg en evig plass, et evig bosted. Og så sier Bibelen at han en bolig. Du skal få bo I han. Og det møter du igjen og igjen I det nye testamentet, når det tales om en kristen sitt liv, om en kristen sin virkelighet, så møter du uttrykket I Kristus, I Kristus, I han, I han, I han, på nytt og på nytt. Du møter en som har fått flyttet inn I Gud, som får lov å bo I Jesus, bo I Gud. Nå skal vi tilbake litt grann til det som vi leste her I salme 132 før vi avsluttet I stad. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Og så sa vi det I forrige time at Sion brukes I alle fall på to måter I Bibelen. Det brukes som et uttrykk om Guds folk. Sion sier, ikke sant? Altså, det brukes som et uttrykk på Guds folk, på samme måte som Sions datter og Jerusalems datter. Hvis du leser Fanja 3, så møter du disse uttrykkene brukt om Guds folk. Sion, det et ord, et uttrykk som brukes om Guds folke. Samtidig så også Sion en helt konkret plass. Sion, det det samme som Jerusalem. Sion, det stedet der hvor Guds hus ble bygd, rent fysisk, der hvor tempelet ble bygd. Det ble bygd på Sion, det var et sted I Jerusalem, en helt spesiell plass, der ble tempelet reist. På den plassen så hadde det skjedd noe tidligere. Jeg har lyst til å ta fram to historier nå I kveld. Om noe som skjedde akkurat på den plassen der hvor Gud ville bo, der hvor Gud ville åpenbare seg, der Gud ville tale til oss mennesker. Noen som drar kjensel på det? hvor ble tempelet bygd henne? Det ble bygd på Morias berg, sier Bibelen. Andre krønikerbok kapittel 3, det ble bygd på Morias berg. Der skjedde det noe mange, mange hundre år før tempelet ble bygd. Husker dere det? Det er når Abraham er sammen med Isak, der hvor Isak til slutt ligger på alteret, der Abraham står med kniven løftet for å sette den i Isak, i lydighet imot Guds ord. Og så ropes det ifra himmelen at nå skal du stanse, Abraham. Nå er det nok. Nå skal du ikke legge hånd på gutten. Og så hadde Gud fått det han ville med Abraham. Og så blir Isak sitt liv spart. Det ble ropt stans ifra himmelen. Litt grann tidligere den dagen så hadde Isak gått i sin undring, og så hadde han sagt at her er veden og her er ilden. Men hvor er lammet som skulle offres? Hvor er lammet henne? Og så gir Abraham et svar til gutten der han går, sikkert i sin dype fortvilelse. Han sier at Gud, han vil nok utse seg et lam. Gud, han vil finne lammet. Det lammet, det peker framover i tid. Offerlammet. Johannes, han sa det når han så Jesus komme gående. Se, der er Guds lam, sa han. Der er Guds lam. Det skjedde på Moria. Der var det reist et alter. Der ble det lagt et lam, og der rann blodet. Ikke fra Isak, han ble spart, men ifra lammet som ble lagt på det alteret. Det var en som ropte, det er nok, altså stans, legg ikke hånd på gutten. Det skjedde en annen ting også på Sion, som jeg har lyst til å nevne noe i kveld. Noen som drar kjensel på noen historier. Noe som skjedde akkurat der hvor Guds hus ble reist. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var akkurat der at Guds hus skulle reises. Bli med inn i andre krønikerbok,

Orenlands treskeplass. Har du hørt om det stedet? Hvor lå det hen? Vi leser 2. krøniker 3.1. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem. På Moriafjellet, står det. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David. På det stedet David hadde gjort i stand på jebusitten Ornans treskeplass. Og så har jeg lyst til å spørre, husker du hva som skjedde der? Det skildres i to historier i Bibelen, det er to forskjellige plasser. Det ene er det i 2. Samuels bok, kapittel 24. Det kan du lese for deg selv. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen nå fra 1. krønikerbok 21. Fra vers, skal vi se, 1. krønikerbok, kapittel 21 og fra vers 14. Det blas i Bibelen. Vi skal vente litt til dere finner det. Første krønikerbok, kapittel 21. Der står det sånn i vers 14, så lot Herren det komme en pest i Israel. Så lot Herren det komme en pest i Israel. Og så faller det mann etter mann i møte med denne pesten. Vers 14 sier at det falt 70 000 mann av Israel. Det er en voldsom katastrofe. 70 000 mann. Det er kolossalt mye mennesker. Og så står det om en engel som står med en løftet sverd for å ødelegge. Hva er det som skjedde da? Da stiger David fram. Og så står David her i denne teksten som et mektig forbilde på Jesus som senere skulle komme. Og så sier han det i vers 17. Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk. Det er Davids sterke bønn. Herre, du må ta meg. Du må legge din hand på meg. Men du må ikke la pesten, du må ikke la forbannelsen få hvile over folket. Det er Davids dype, sterke bønn i møte med Gud og Guds vrede. Ta heller meg. Og så står det altså Herrens engel til Gad at han skulle be David gå opp og reise et alter for Herren. Det er merkelig. Der hvor David ber om at folket må bli spart, at Gud ikke må ødelegge folket i sin vrede. Og så sier Guds engel til han at David han skal gå opp, og så skal han reise et alter på jebusitten Ornans treskeplass for Herren. Og så gjøres det. David han går og så kjøper han Ornans treskeplass. Han kjøper denne plassen der hvor tempelet da senere ble bygd. Og så skjer det at alteret reises. Det står i vers 26 her, og David bygde et alter for Herren der, og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren. Og han svarte han med ild fra himmelen på brennofferalteret, og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Og så står det litt lenger opp i teksten. Men da han holdt på med å ødelegge, så Herren det, og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen, det er nok, dra nå din hånd tilbake, det er nok. Dra hendene di tilbake. Og så skal du gå, David, og så skal du bygge et alter. Og på det alteret så legges offerdyret. På det alteret så renner det blod. Og så sies det i møtet med offeret som bæres fram, nå skal sverdet stikkes tilbake i slira.
Altså forbannelsen vendes bort ifra folket igjennom det offeret som bæres fram på urnens treskeplass. Husker du hva som står i forbindelse med Jesus sine siste timer før han dør? Husker du hva han sier når de kommer for å gripe han i Getsemane? Når han står der sammen med redde, engstelige, svake disipler. Husker du hva Jesus sier da? Da sier han noe av det samme som David trygler om i møte med Gud. Ja, da sier han på et vis, ta meg, altså er det meg dere leter etter, la dem andre få gå. Det var det David ba om, la dem andre få gå. Der ikke pesten og forbannelsen må ligge over dem. Legg heller de hand på meg. Og så sier Jesus det, ikke bare i møte med romerske soldater og tjenere fra ypperste prestens gård, men dypest sett i møte med Gud. Der han lover å gå veien i stedet for oss og sone vår synd og bære ansvaret for det vi har gjort Gud imot. Husker du hva Jesus satt og sang den siste kvelden? Husker du hva han satt og sang sammen med de andre disiplene den siste kvelden? Da synger de den salmen som har blitt sunget i hver eneste jødisk heim, hver eneste påske, i århundre etter århundre. Da sang de salme 113, 114, 115, 116, 117, 118. Det skulle bli 6 salmer det. Husker du et av de siste strofen fra den sangen? Der synger også Jesus, for det sier Bibelen, da de hadde sunget lovsangen, altså Jesus og disiplene, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da krysset de Kedron. Der satt Jesus og sang. Og så synger han. Bind høytidsoffere med rep like inn til alterhornene. Høytidsoffere, det var det offeret som skulle bæres fram i høytida. Det var det offeret som skulle gis til soning for alle verdens synder. Og så er det forunderlig at Jesus sitter og synger sånn den siste kvelden. Bind høytidsofferet med rep. Ja, taugene de lå og ventet hos han Pilatus. Alteret det var reist gjennom korset som var gjort klart, og Jesus skulle bære opp til Golgata. Bind høytidsofferet med rep. David ber, Gud, du må vende vreden din bort ifra folket. Det kan ikke være sånn at alle skal omkomme, at alle skal ødelegges. Og så sier Gud, du må bygge et alter, David. Og så bygges det et alter. Og så legges et uskyldig offerdyr på det alteret. Og så renner blodet utover alteret og nedover alteret. Og så gis det befaling ifra himmelen. At nå skal sverdet stikkes ned i slira igjen. Nå skal ikke ødeleggelsen og forbannelsen mer ramme. På det stedet, der bygges tempelet. Og så vet vi det utifra både bibelhistorier og andre historiske skrifter, at på det alteret så ble offer etter offer etter offer båret fram, dag etter dag, i århundre etter århundre. Det rann blod. Det var på Sion det. Det var på Morias berg. Det var på urnens treskeplass. Og så var alt dette med å peke fram imot Jesu som det store offer. Som ikke makta det som blod av bukka og kalva makta, det å ta bort synder. Det er rart, jeg hørte på Leif Nummela i helga. Han taler om århundre etter århundre, det var offer etter offer etter offer, og så plutselig så var det helt stopp. Så skulle det ikke bæres fram mer offer. Da var Jesus gitt til sonoffer. Da hadde Jesus dødd for våre synders skyld.
Der ble tempelet reist. Der ville Gud bo. Der ville han tale. Der ville han åpenbare seg. Og så skal vi tilbake nå i den 132. salmen. Og så skal vi legge merke til et uttrykk som brukes i salmen. For Herren har utkåret Sion, står det. Han vil ha det til bolig. Og så står det i vers 17, der står det, altså på Sion. Der vil jeg la et horn vokse opp for David. Der vil jeg la et horn vokse opp for han, David. Jeg vil la et horn vokse opp for han, David. En merkelig setning. Nå skal vi inn i den andre salmen. Der møter vi noe av det samme. Og det er salme 147. Nå skal ikke jeg lese hele den salmen. Men salme 147 er en salme som er en innstendig oppmuntring til å love Herren. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står, men det står masse ganger i salmen. Lov Herren, lov Herren, lov Herren. Sa jeg 147, jeg mente 148. Halleluja, lov Herren fra himmelen, lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler, lov ham hele hans her, lov ham sol og måne, og så videre. Lov ham, lov ham, lov ham. Og så pris ham, lovsyng ham. Og så sies det bare igjen og igjen, lov ham, og lov ham, og lov ham. I slutten av salme 148, der løftes det fram tre ting. Hva er det som ligger bak den voldsomme bønna om å love Herren? Jo, det ene som løftes opp, som er verd all lov og pris, både i ditt liv og i alle sitt liv, det er hans navn. Det er hans navn. Det andre som løftes fram, det er, ser du det i slutten av salme 148? Det er hans herlighet. Og det tredje som løftes fram, det løftes fram i vers 14. Der står det, han, altså Gud, har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme. Du skal love ham, du skal love ham, du skal prise ham, du skal takke ham. Og så løftes fram hans navn, hans herlighet, og så sies det at han har oppreist, han har opphøyd et horn for oss alle sammen. Hva er det for noe? Det uttrykket møtte vi også i salme 132, ikke sant? Der vil jeg la et horn vokse fram for David. Og så står det her, han opphøyer et horn for sitt folk til en lovsang. Jeg kan bli litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn mismodig. Jeg kan sitte og lese denne bibelkommentaren og bibelressurser og sånn, og hvis du leser forklaringen der, så står det bare om at det betyr at dette hornet, altså at da skal Gud gi kraft til sitt folk. Omtrent sånn står det, gjør det ikke det, du sitter med bibelen der. Da skal Gud gi kraft til sitt folk. Det betyr at det skal løftes opp et horn. Og så må jeg spørre meg selv, men er det bare det som ligger i det? Er det det som er meningen? Jeg skal løfte fram, det skal opphøyes et horn for folket til en lovsang. Jeg har lyst til å ta deg med inn i Zakarias sin lovsang. Lukas kapittel 1. Lukas kapittel 1 og vers 69. Ja, vi kan ta med det 68. verset for sammenhengens skyld. Der står Zakarias, presten. Det skrives da i forbindelse med at Jesus er på vei til vår verden. Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus.
Det var jo det salme 132 sier, det løftet fra Gud. Det skal vokse fram et horn der. Og så sier Zakarias det sånn om Jesus. Han kaller Jesus for et frelsens horn. Og hvis du leser i salme 18, så sier salmisten det sånn. Salme 18. Der står det sånn i vers 3. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Gud er min frelseshorn. Jesus kommer til jord, og Zakarias står full av glede, full av lovsang. Og så priser han Gud, som oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids stad. Hva er det for noe? Hva er det for noe som igjen og igjen løftes fram, og som skal få stå der til en lovsang for alle, eller for alt Guds folk? David, han ba inderlig til Gud om at Gud måtte ikke ødelegge oss alle sammen. Så sier han, ta meg i stedet, legg din hand på meg. Og så sies til David, du skal gå og reise et alter. Og så kan du lese, ikke minst i 2. Mosebok, kapittel 30, om alteret som skal reises. I 3. Mosebok leser du videre om alteret som skal reises. I alteret, der hvor offeret skulle bæres fram, der skulle det lages noe i hvert av de fire hjørnene. Det var et alter som var 1,5 meter høyt, og så var det like langt som det var bredt. Husker jeg ikke feil, så var det 5 alen. 2,5 meter, det tror jeg. Hva som skulle lages i hjørnene på det alteret? Der skulle det lages 4 horn. 1 horn i hvert hjørne av alteret. Hva skulle de hornene tjene til? Jo, det sier Bibelen oss. De hornene, det skulle være en plass der hvor den skyldige skulle få springe til og gripe tak i. Og i det han fikk tak i hornet på alteret, så var han fri. Det var tilfluktsstedet for den skyldige. Det var tilfluktsstedet, det var redningen for den det hadde gått galt for i livet. Han skulle få lov å springe til dette alteret som sto i sammenkomstens telt, og så skulle han få gripe om hornet. Og så skulle det være 4 horn, det skulle være i alle hjørner, imot alle retninger. Og så leser du i Bibelen, ikke minst i 1. kongebok, eller det andre, der det står om en som måtte springe. Han var på flukt, han var redd for livet sitt. Og så når han fram til alteret, og så griper han om hornet som står der på hjørnet. Da var han fri. Da var det ingen som kunne røre han. Hva som var der på hornet? Han som sto der og klamret seg fast, kanskje en liten tid, kanskje lange tider, det var en som sa det at nei, han ble lokket bort, de skulle han vekk derifra. Nei, sier han, her ville jeg dø. Ikke tale om at han ville bort derifra. Den som sto der med alteret, hva var det der på alteret? Hva var det på hornet som han grep i? Hornene på alterets hjørner, den var full av blod. Ypperste presten skulle gå der. Det sier Moseloven noe om, og så skulle det stenkes blod på hvert eneste horn. 7 ganger skulle det stenkes. Den som grep fatt i hornet, grep fatt i et horn som var fullt av blod. Hva mer møtte han som sto der og grep fatt i dette hornet? Ja, han møtte offeret som var lagt der. Det var der offeret ble lagt. Der står han med ansiktet inn imot offeret som er lagt. Hva mer møtte han som sto der og grep fast i alterets horn for å bli fri? Han møtte ypperste presten,
som der gjorde sin tjeneste. Og så sier salmene det, at Gud vil reise opp et horn for sitt folk. Jeg tror det er noe av det det sikter til også når det så mange ganger står om å ta sin tilflukt til Herren. Det er noe av det bildespråket som vi møter i vår Bibel. Der hvor de skulle få gripe tak om hornet, og så var man berget, så var man redda. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren skal dømmes skyldig. Hjemme på barneskolen der jeg vokste opp, der hadde vi noen sånne bomberom, tilfluktsrom i kjelleren. Vi hadde omvisning der et par ganger, sånn. Jeg tror det var kanskje skulle være en gang i år, eller jeg husker i hvert fall et par ganger vi var der nede i de tilfluktsrommene. Men jeg hadde aldri bruk for et sånt tilfluktsrom. Det gikk aldri noe flyalarm i Målselv når vi var unger og vokste opp som vittne om at nå er det fare på ferde. Nå trenger du å rømme til tilfluktsrommet. Og så ble tilfluktsrommet bare en teoretisk kunnskap for oss. Vi visste at det var der, men hvem i all verden som brydde seg om det? Det var ikke der vi brukte tida på skolen. Vi var ute i skolegården og så videre. Men vi visste at det fantes et tilfluktsrom. Og så sier Bibelen at det finnes et tilfluktssted. Det finnes et horn som heter Jesus, som du skal få lov å gripe rundt og klamre deg til og søke tilflukt til. Det kom en tid i mitt liv da Guds ord overbeviste meg om at hvis ikke jeg fant min plass i det tilfluktsrommet, så kom det til å gå evig galt med meg. Det gikk opp for meg i møte med Guds lov at jeg var den skyldige som hadde gjort Gud imot på punkt etter punkt, som hadde brutt alle hans bud. Det var som en flyalarm kunne høres langt i det fjerne, om en dom som kom, om en straff og en vrede som skulle øses ut over alle de ugudelige. Og så var det en lov som i sin godhet fikk drive meg til Jesus. Og så kaller Bibelen han for et frelsens horn. Salmisten sa det i verset i Salm 18. Du er min frelses horn, sier han til Gud. Og Zakarias, presten, han som sto der med alteret dag etter dag, som visste litt av betydningen disse hornene hadde, han sier det. Når han ærer og lovsynger sin Gud, som så til sitt folk og gjesta det, og oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids sted. Fullt av blod. Og så sa jeg noe fra salme 118 i stad. Denne sangen som synges imellom disiplene og Jesus når de synger «Bind høytidsoffere», hvor det skulle bindes hen. Hvor det skulle bindes tett inntil. Det skulle bindes tett inntil alterhornene. Altså disse frelseshornene. Jesus Kristus, han er hornet. Han er alterhornet. Jesus er offeret, høytidsofferet. Og Jesus, han er samtidig ypperste presten som gjør tjeneste for den ureine. Iblant så er vi så opptatt av at vi skal love Gud. Vi skal ha lovsangskvelder, vi skal prise Gud, og vi skal synge til Gud. Og flott er det. Men hvor om å gjøre er det at vi kunne få bruke tid på et vis på de små uttrykkene som løftes fram,
Og Bibelen selv sier at det skal være til en lovsang for alle folk. Det det vi skal få synge om. Det det vi skal få prisene for. Salme 148 nevner bare tre ting. Det hans navn, hans herlighet, og det frelseshornet. Jeg skulle ønske du kunne få tro at det var plass for deg. Og fikk du klamre deg rundt det hornet, så er det ingen, hverken i tid eller i evigheten, på dommens dag, som kan dømme deg. Da er du fri. Jeg skal lese en sang helt til slutt.

Der står det, «Vær frimodig, redde hjertet, dristig du forsakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn.» Man kan nesten tenke seg tilbake århundre i tid, der det var enda det gått galt for. En som kanskje hadde tatt liv av en annen, en som visste det at nå stiger hevneren fram. Nå kommer de aldri til å roe seg før de har tatt livet mitt. Og så kan vi kanskje tenke oss inn i en situasjon der det var noen som var så glad i den som det hadde gått galt for, og som gjør det han kan for å vise han alterhorna. Du må springe dit, du må gripe tak i hornet. Der er du trygg. Der er det redning. Og så står det i sangen, der brorsan vil drive oss dit, skynd deg nå med all din smerte, med all din skyld, med all din skam, med all din ulydighet, din likegyldighet. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn. Og så sier han, ja, jeg løper like til, la dem spotte hvem som vil. Slik jeg ei kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet er å få makt og gods, makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville. Hjertets dype lengsel stille. Og så skal du høre hva brorsan skriver. Jesus, Jesus, han alene. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene. Ham jeg trenger meg hen til. Det er ham, min sjel, du må. Ene lite på. Der synger det inn i sitt eget hjerte. Han taler og roper inn i sitt eget hjerte. Det er han, min sjel, du må. Ene lite på. Og så skal du høre. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Hvor er den setningen hentet ifra? Han jeg også fast vil holde,

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det skal stor nåde til å visne glad, sa en mann. Han hadde stått i fokus i mange år. Nå var håret grått og stemmen rusten, og ingen brydde seg om ham lenger. Følelsene gikk i mange retninger. Det var ikke lett å visne og likevel være glad. Faktisk hendte det noe lignende med den bibelske lederen Moses. Han var stor og enestående og hadde et brennende ønske om å få se Gud med egne øyne. Det fikk han på en spesiell måte. Bibelen forteller at han fikk se Gud bakfra. Inntrykket var likevel så sterkt at da han møtte folket etterpå, så de at ansiktet hans skinte. Den sterke opplevelsen hadde satt et preg på ham også i det ytre. Det ble en slags maske av lys han bar med seg. Men etter hvert bleknet lyset og skinnet fra ansiktet. Lysglansen visnet bort. Som det mennesket også Moses var, fikk han den tanken at folket ikke måtte se at det skinnende ansiktet bleknet etter hvert. Derfor begynte han å gå med et tørkle eller et slør foran ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutt.

skatten på det som svant, som det ble sagt. Fru Moses sa kanskje til ham, «Ta bort det dumme tørkle, Moses.» «Nei», sa Moses, «det er så flaut når de ser at jeg ikke er den samme som før.» Hva var det Moses var bundet av? Et bilde, et image, en maske. Da nærmer vi oss det Jesus advarte mot, hykleriet, dobbeltspillet. En ting er at det er galt, noe annet er at det er dumt, for det binder deg. Du er ikke fri. Et ord i Bibelen sier til oss, «Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant.» Frihet er blant annet å slippe ting og kunne si, «Det der trenger jeg ikke lenger. Det plager meg, det legger bånd på meg. Jeg vil være meg selv, være fri.» Når vi dekker oss til, skjer to ting. Vi skjuler oss for andre, men det andre som skjer er at lyset og sannheten ikke slipper til for å påvirke oss. Hvis vi lever med et utilslørt ansikt, altså frigjør oss fra masker og slør, så kan vi bli forvandlet. Kristus og hans ånd setter oss fri, tar dekket bort og skaper fornyelse. Bibelen sier, «Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet.» Men vi, som med utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Problemet er at vi dekker oss til for å bevare et bilde av noe som var. Vi holder fast på noe vi har fått som gave, men som er blitt noe vi bygger prestisje og ære på. Men lar vi Kristus avsløre oss og våger å stå fram som de vi i virkeligheten er, så blir vi satt fri, slik at Jesus stråler mot oss med det han gjorde og det han sa. Da blir vi forvandlet slik at vi begynner å ligne på ham. Jeg er ikke i tvil om at hvis flere mennesker ble mer lik Jesus, så vil vi få en bedre verden å leve.

Av og til kjenner vi oss helt maktesløse overfor en stor vanskelighet. Hva gjør vi da? Fra Israelsfolkets gamle historie kan vi lese om dramatiske hendelser. Folket var blitt bortført til Babel. Etter 70 år fikk de lov til å vende tilbake og bygge opp igjen tempelet. Men arbeidet var tungt, og de hadde mange motstandere. De mistet motet og følte de måtte bare gi opp. Da fikk en av lederne, Zerubabel, et ord til oppmuntring. En engel sa, «Dette er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud.» Zakaria 4:6. Når vi møter hindringer, prøver vi å finne løsninger. Men akkurat da er den rette tiden kommet for å vende seg til Herren. Han er uavhengig av menneskers makt og kraft. Ved sin ånd kan han snu situasjonen og fri deg ut av vanskene.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. mai. Skriftstedet er Johannes evangeliet, det 21. kapittel og det 22. vers, som lyder slik: «Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg.» Rosenius sier: «Herren hadde forberedt Peter på at han skulle lide martyrdøden da han sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut hendene dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Men så ser vi Johannes forteller at da snudde Peter seg, så på den disippel som Jesus elsket, og sa: «Men Herre, hva da med ham?» Da er det Jesus svarer: «Hva jeg vil, hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg.» Det vi har mest lærdom av i denne teksten er hvor fort og alvorlig Herren avbryter Peter, som er opptatt med hvordan det skal gå med en annen disippel. Han vender hans oppmerksomhet bare mot det han selv er kalt til, og lar ham skjønne at alt avhenger av ham som har kalt ham, og hans vilje. «Hvis jeg vil», sier Jesus. Her er det viktigste ordet i skriften når det gjelder våre gjerninger. Her er det ordet som gjør at et menneskes gjerning, stor, viktig og dyrebar: «Jeg vil». Her er det ordet som gjør at den minste og mest ubetydelige gjerning, som å feie et gulv, kan være mer dyrbar og hellig for Gud enn om jeg bygde et stort tempel for ham, eller gikk ut og omvendte hedninger. Hvis altså den første gjerning var befalt av Gud, og den sistnevnte bare var gjerning jeg selv hadde valgt meg ut. Måtte vi endelig en gang få åpnet øynene for dette forhold. For det er ingenting som lammer ellers vilje og trofaste kristnes nidkjærhet mer enn denne vår gamle tilbøyelighet til å se på gjerningens egen verdi i menneskers øyne. Og denne holdningen greier vi ikke selv å rive oss løs fra. Er det en ubetydelig handling, anser vi den straks for mindre hellig og velbehagelig for Gud. Vi glemmer fullstendig at det bare er den hellige, allmektige Guds vilje og befaling som gir en gjerning noen som helst verdi. Nå vet vi at Gud alt fra verden ble til satte mennesket på prøve. Den prøven mennesket ikke bestod. Gud ville skjerpe vår oppmerksomhet på det faktum for at Herren gjelder den minste gjerning like mye som den største. Alt vurderes bare ut fra Herrens ord, og han ville bare prøve vår lydighet. Det er tro, kjærlighet og lydighet han ser etter hos oss. Vi ser det når Gud knyttet hele verdens store prøve til den lille gjerningen, at de ikke skulle ete av ett bestemt tre i paradisets hav. Legg deg endelig merke til dette, at mellom oss mennesker er det nok stor forskjell på gjerninger. Vi ser det for eksempel som en langt større tjeneste det den trofaste sjelsørgen eller missionären får göra för människa än det en hantverkare eller tjänstejente kan uträtta. Men i Guds ögon är den ene tjänsten lika värdefull som den andra när den bara är gjort i tro och lydighet till hans ord. Vår Herre och Gud har ett stort rike på jord. Hela mänskligheten med både dens världsliga och andliga ordningar. I detta rike finns det många olika behov och det kräver många slags tjänare och många slags tjänster som alla är nödvändiga för helheten. Det må vara konge och menigman, överordnade och underordnade, lärare och elever, föräldrar och barn, arbetsgivare och arbetsansatte. Alla har olika kall, plikter och uppgifter. Och allt detta är lika dyrbart för Gud, för det han själv har skapat det slik. Dessutom, allt detta är också nödvändigt för oss. Det är detta Paulus skildrar när han talar om de olika lemmarna på ett legeme. Icke alla lemmar har samma gärning. Där som hela legeme var öje, var blev det av hörseln? Och visst det hela var hörsel, var blev det av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hver enkelt av dem, på legeme slik han selv ville. Slik har vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hver andres lemmer, og alt etter den nåde som er gitt oss, har vi ulike nådegaver og ulike kall. Nå har Gud gitt sine særskilte ordninger for hvert enkelt ledd i hele samfunnet. For barn og foreldre, mann og hustru, arbeidsgiver og ansatt. Og når hver enkelt menneske nødvendigvis hører inn under et av disse ledd i samfunnet, har også hvert enkelt menneske Guds ordning for sitt liv og tjeneste. Derfor kan også hvert eneste menneske som gjør de gjerningene Gud har bestemt for den plass han har i samfunnet, være like sikker på at han gjør en tjeneste for Gud, som om Herren selv hadde kommet til ham og bedt ham gjøre den gjerningen. Og da hadde vi ganske sikkert vært overlykkelige, bare fordi vi fikk gjøre en tjeneste for Herren. En tjenestejente kan nok ofte synes hun har en ubetydelig tjeneste, og aldri tror hun kan få noen anledning til å gjøre gode gjerninger. Men hvis hun har virkelig kunne ta dette vi nå har vist til seg, da skulle hjertet hennes fylles av fryd over at hun med sin enkle, huslige gjøremål bare gjør gode gjerninger og alltid fortjener Gud. For hennes plass og oppgaver blant oss er like mye en Guds ordning som om det var en biskops eller en missionärs gärninger. Forsømmer du däremot det Gud har bestemt for din oppgave i samfunnet, og heller velger å gjøre en gärning som i seg selv er stor, så har den ingen värde for Gud. Og det å forsømme det Gud har bestemt for dig, det är en stor synd.

Forkynneren Harry Emerson Fosdick sto en gang ved Niagarafallene. Øynene hans sugde inn inntrykket fra de majestetiske fossene. En venn sa til ham, «Du skjønner at dette er den største uutnyttede kraften i hele verden.» Fosdick svarte, «Nei, det er det ikke. Den største uutnyttede kraften i hele verden er bønnen.» Vi skal nå høre noe av hva Jesus sa om bønnen, fra Matteus 7, vers 7-12. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein, når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene.» Mange politiske partier har gått inn for å forby tigging på gaten. Jeg vil ikke ha noen mening om det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at tiggere ofte omtales i Bibelen. De første formuleringene i teksten vi leste kan knyttes til tiggernes verden. Jesus tok tiggerne som forbilder for å undervise om bønn. Tiggere var isolert, kuttet ut fra støtte fra familien, som var den grunnleggende enheten for å overleve. Tiggere var syke, funksjonshemmede og ikke i stand til å arbeide. Tiggere var mennesker som hadde måttet flykte på grunn av kriger. Mange så på tiggere som det å være under Guds dom. Hvis ikke de sto på og folk ga respons, ville de dø. Tiggere kan ikke tillate seg å være stolte. Hvis du mangler noe, så ber du. Hvis du er bortkommet, så leter du. Hvis du er på utsiden og ressursene på innsiden, så banker du på lukkede dører. Nøden driver deg fremover, og tiggernes opplevelse av bildet, det ligger til grunn for Jesu tale. Han inviterer disiplene til å se seg selv som tiggere. Hvis du ikke ser det slik at du ikke har det du trenger, og at Gud har alt du trenger, så vil du knapt lære å be. Å be er den ydmyke posisjonen som gjør oss alle til tiggere. Ingenting å tilby, og med behov for alt. Det er ikke et bilde av velferdsmette nordmenn. Ærlig bønn tar livet av stoltheten. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønn er det eneste temaet Jesus tar opp to ganger i løpet av bergprekenen. Dette viser at bønnen ikke kan erstattes av noe annet i en kristens liv. Det er visse ting Gud lar skje etter at noen har bedt. Ja, han lar det ikke skje uten bønn. Hvis vi vil ha fellesskap med Gud og involvere Gud i vårt daglige liv, så må vi be. Det er tre verb i åpningsverset. Be, let, bank på. De står i imperativ. De er som kommando.

være i dette? Svaret alle og enhver. Siden disse versene i presens, kunne de like godt gjengis «Be og fortsett med å be», «Let og fortsett med å lete», «Bank på og fortsett med å banke på». Den passive måten å uttrykke det på, så skal det lukkes opp for dere, en from jødisk måte å vise til Gud uten å bruke Guds navn. Gavene blir gitt av Gud, for alle som ber, mottar fra Gud. Jesus så å si utfordrer tilhørerne til å eksperimentere med Gud. De kan gjøre forretninger med ham, være i stadig samtale med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Det snakk om en sjekk uten noe utfylt beløp? Kan vi skrive på hva vi vil? Kan vi be, lete og banke på etter hva som helst, og det blir gitt? Nei, for Jesus taler i visdomsspråk. De foregående seks versene taler om når vi ikke skal dømme og når vi skal dømme. Å skjønne forskjellen krever den visdom som Gud gir til dem som ber, leter og banker på. På samme måten knyttes bønnen til Guds visdom. Den rause invitasjonen til alle tiggere får oss til å spørre, hvem han som kan si det slik? Han ingen automat eller ufølsom mekanisme. En troende mann fortalte at han som barn ba faren sin om å få en pony. Han kom ikke særlig langt med den bønnen. Pappa forsto hvor krevende det ville være å stelle en pony året rundt. Det forsto ikke gutten. Men senere ba han pappa hjelpe seg med å finansiere studiene. Da svarte han straks positivt og entusiastisk. Gud bedre enn de beste foreldre. Vi trenger ikke overtale ham til å gjøre det som best for oss. Han ønsker det mer enn vi. Jeg kan nesten se for meg at Gud vrir seg i hendene og undres hvorfor vi ikke har søkt hjelp fra ham tidligere. Jesus setter godt og ondt i tett rekkefølge. Han vil få fram at vi i høy grad blanda drops. Men Gud ligner ikke oss når det gjelder dette. Gud lys. Det ikke noe mørkt i ham. Alt det som godt i livet ditt stammer fra Gud. Barna våre kan finne at vi som foreldre mottakelige en dag og avvisende en annen dag. Men slik det ikke med den store Gud i himlen som bare gir gode gaver til dem som ber ham. Grunnen til at noen av bønnene våre blir møtt av et nei, eller senere, eller det kommer an på, fordi det imot Gud Faders natur å gi slikt som ikke godt. Når vi fortsetter å be og lete og banke på og søke Guds visdom, så blir ønskene våre forvandlet til lengsler som Gud kan oppfylle. Hvem vil gi barnet sitt en stein når han ber om et brød, eller en orm når han ber om en fisk? Grunnen til at Jesus bruker bildene med brød og stein, slange og fisk, at de ligner hverandre. De vanlige steinene i Galilea hadde omtrent samme størrelse og farge som små brød. Det ordet vi oversetter med slange viser antagelig til en ål, som av jødene ble sett på som en uren og ikke egnet til å spise. Fisk og ål ble ofte fanget i det samme garnet. Når vi møter Guds kjærlighet, blir vi forvandlet. Jesus viser til Guds karakter, til forskjell fra verslige foreldres problemer. Gud ikke like grusom. Gud en god far og mye mer. Å be i Jesu navn ikke å klistre et frimerke på bønnene våre før vi sender dem av sted. Det så godt vi kan å be om det som ligger på Jesu hjerte og klinger sammen med hans ønsker. Det fortelles om en bonde i USA som opplevde en forferdelig tornado. Han hørte at den kom, så han skyndte seg ned i kjelleren. Uværet helt uvanlig. Vinduer ble knust i huset hans, og taket forsvant. Låven ble blåst av sted, og bilen veltet. Etter at stormen over, kom en nabo bort til kjelleren og spurte, «Det noen der nede?» Bonden svarte,

ingen her uten meg og Gud, og vi har en opphetet diskusjon. Ja, vi lever i en falt verden. Jesus sier direkte, dere som onde. Vi onde. Det onde i oss. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil det onde lett ete om seg, så at vi blir helt onde. Dermed vi ikke pessimister. Vi ser ikke mørkt på liv og fremtiden, men vi realister. For å leve realistisk i denne verden har vi fått en stor gave, bønnen som et takvindu med lys ovenfra og blikk oppover. Husk hva bønnen ikke Det handler ikke om å informere Gud. Noen ber, Herre, jeg vil gjøre deg oppmerksom på jordskjelvet i Japan i forrige uke. De som ber slik, de klar over at Gud vet alt. En pastor i USA innledet et idrettsarrangement som ble sendt på TV med å be. Han sa, Herre, vi inviterer deg til å bruke litt av tiden i din travle timeplan til å være med oss en stund nå i kveld. Noen sekunder senere ringte telefonen i presserommet. En eller annen sa, Gud vil gjerne vite hvilken kanal dette arrangementet sendes på. Ja, slik kan man fleipe med forestillingen om at Gud ikke vet alt. Jeg vil også si noe annet viktig om det å be. Bønn ikke å flykte fra arbeidet. Gud subsidierer ikke dovenskap. Han gjør ikke for oss det vi kan gjøre selv. Vår nådige Gud villig til å reagere positivt på bønnene våre i samsvar med sin visdom og kjærlighet. Når vi ber om noe som i samsvar med hans vilje, ser han med velvilje på det. For han vil nok gjøre det i alle fall, men kanskje han ikke ville gjøre det før vi ba. En åndelig leder har sagt det slik, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men ta tak i hans villighet. Jakob 4,2 sier, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Bare tenk på alle de vidunderlige gavene Gud ønsker å drysse over oss, men vi ba ikke. Derfor ble det ingen anledning for ham til å gi oss dem. I bønn til Gud kan vi puste i evighetens friske vårluft. Det pustehullet som bønnen koster oss en viss åndelig konsentrasjon. Det ikke lett for vårt gamle menneske. Men bønnen i gang og i orden i livet ditt? Dermed vil jeg si noen ord om regelmessighet. Det ligger en gjentagelsesrytme i selve formen i formaningen. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønnen bør være et fast punkt på dagsprogrammet vårt. Nå kan det bli en fare med det regelmessige i retning av en mekanisk bønn. Men bønn som åndedrett. Vi puster både inn og ut. Når det gjelder pusting, det mange som ikke puster dypt nok. Det ikke nok aktivitet til å bruke hele lungekapasiteten. Pust derfor til bunns. Pust den innerste nøden og de dypeste lengslene for Herren. Når vi puster ut fra dypet av sjelen vår, så kan vi lettere puste inn Guds fred, Guds kraft og Guds tanker for livet vårt. Så noen ord om utholdenhet. Ikke gi opp i bønnen. Nå måler ikke Gud våre bønner i meter eller kilo, slik at store mengder bønn skulle gi et bedre resultat. Men levende bønn har en dimensjon på lang sikt. Når vi lever i bønn, kommer vi nær til Gud, og vi blir forvandlet til Guds bilde. Den forvandlingen har det evige med seg. Vis utholdenhet, særlig når du synes himmelen virker stengt. Det står ikke bare be og let, men det står også bank på. Det vil si at ethvert troende bønnens menneske vil oppleve tider da himmelen virker stengt. Da kan djevelen sende oss tvilende tanker. Har ikke Gud noe annet å være opptatt av enn å høre på deg? Noen sier, jeg har også prøvd å be,
Vi ba om det og det, men Gud hørte ikke. Bønn gammel overtro. Men husk da at døren inn til Gud aldri låst. Det bare vi som tror det. Hold ut. Vis frimodig tillit. Jesus sa, når da dere, hvor mye mer skal ikke Gud da? Vi skal be med frimodig tillit til at Gud har en god fars hjertelag, og derfor vil gi barna sine gode gaver. Far gir ikke steiner for brød, eller slanger i stedet for fisk. Du trenger ikke overvinne hans nøling. Du kan gripe fatt i hans villighet.

vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

For en del år siden, det var i juni i året 2000, da arrangerte vi Bedus musikkfestival på Bibelskolen på Bildøy. Jeg var rektor på skolen den gangen, og også formann i hovedkomiteen. Det ble et utrolig flott arrangement med opp til 1700 mennesker til stede på noen av konsertene. En av de spesielle tingene vi gjorde dette året, var at vi inviterte en æresgjest til Bildøy. Det skulle være en person som var godt kjent, og som hadde bidratt til å gjøre den kristne sang- og salmeskatten både elsket og kjent. Mannen vi inviterte til Bildøy dette året, ble den svenske sangeren Arthur Eriksson. Han var nå godt over 70 år gammel, og helsa hadde begynt å skrante. Men Arthur Eriksson kom, og dette besøket på Bildøy skulle bli hans siste besøk i Norge. Han døde under ett år etter dette. Jeg kommer aldri til å glemme avslutningssamværet på denne store kristne sang- og musikkfestivalen. Da satte Arthur Eriksson seg til pianoet, og alle vi som hadde vært med og sunget og spilt, vi stilte oss opp på podiet, og så sang vi. Først Arthur Eriksson solo, og siden hele forsamlingen. O store Gud, nær jeg i undring aner. Dette var ikke bare en av Arthur Erikssons best kjente sanger. Det skulle altså også bli hans siste sang i Norge. Sangen «O store Gud», eller «How great thou art», slik den engelske oversettelsen lyder, er i dag verdens mest brukte kristne sang. Og denne sangen er altså svensk, skrevet av en svensk forkynner og sangforfatter, Carl Boberg, i 1881. Overskriften «O store Gud» er dermed den opprinnelige og helt originale overskriften. Men hvem var denne Carl Boberg? Ja, det skal du få høre litt om nå. Carl Boberg ble født i 1859 og fikk leve et langt og aktivt liv, helt fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da han bare var 19 år gammel, kom han til bevisst tro på Jesus. «Jeg fikk tro syndenes forlåtelse», sier han det selv. Etter dette gikk han 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans livsverk skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til forkynnertjenesten både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Og så ga han i tillegg til det også ut flere kristne sangsamlinger. Endelig var han politisk aktiv, og hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han en søndag var på vei hjem etter søndagsgudstjenesten i en mindre kirke nær byen Kronabekk. På hjemmeveien ble han overrasket av et voldsomt uvær, med regn og vind og lyn og torden. Men like fort som uværet hadde kommet, like fort var det også over. Og da han litt etter passerte utsiktspunktet, med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, ja, da var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, og så kontrasten til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep tak i Carl Bobergs hjerte, og han bryter ut «O store Gud!». Nettopp dette uttrykket «O store Gud!» skulle bli både overskriften og gjennomgangstonen i diktet han siden skrev, ganske kort tid etter dette. Den 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås Tidningen, og 2 år etter dette igjen ble diktet for første gang sunget offentlig, nå i kombinasjon med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad, Sanningsvitne, ble diktet publisert i 1891, og da i kombinasjon med akkurat samme tonen. Og siden dette har tekst og melodi
så vært uløselig knyttet sammen, og det slik sangen synges den dag I dag over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som synges I dag som verdens mest brukte, den benyttes med 4 vers, og det vel slik vi som regel også synger den I Norge. En annen ting som også litt spesielt med denne sangen, den veien sangen tok, ut fra en svensk småby ved kysten av Østersjøen, og så ut I den store verden. Jeg tror knapt det finnes noen sang som kan se tilbake på en slik reiserute. Første gang sangen «O store Gud» ble benyttet utenfor Sveriges grenser, skjedde det I en liten svensk minoritet, som på 1800-tallet hadde bosatt seg I Estland. Her fikk en tysk pastor, Manfred von Glehn, høre sangen, og han oversatte den til tysk. Her ble sangen utrolig populær. Og fra Tyskland tok oversettelsen veien videre til Sovjetunionen, der den I 1927 ble publisert på russisk av Ivan S. Prokhanov. Dermed var et nytt kontinent inntatt. På denne tiden var en britisk misjonær, Stuart K. Hine, I tjeneste I Ukraina, ikke langt fra grensen til Polen. Også han fikk høre sangen, og han ble den første som laget en engelsk oversettelse av «O store Gud». Han skrev også et eget vers, som faktisk et av de versene vi bruker I den norske oversettelsen. Ved avslutningen av sin misjonærtjeneste tok Stuart K. Hine sangen med tilbake til England, og herfra ble den spredt utover I hele det britiske samveldet, også til Afrika og Asia. Og overalt hvor sangen ble sunget, ble den uhyre populær. Og så, I India, I den vesle landsbyen Deolali, var den amerikanske professoren J. Edwin Orr en gang på talebesøk. Det var enten på slutten av 1940-tallet eller kanskje på begynnelsen av 50-tallet. Her fikk den amerikanske professoren høre et kor fra Naga-stammen, ute fra grensen til Burma, synge denne sangen. Og J. Edwin Orr tok sangen med seg tilbake til USA, der Manna Music fikk rettighetene til den engelske oversettelsen. Et par av ordene I Stuart K. Hines oversettelse ble justert, og da Billy Graham og George Beverly Shee begynte å ta sangen med seg på sine store møtekampanjer, midt på 50-tallet, ja, da var sangen snart kjent over hele verden. Litt av en reiserute. Jeg tror dette kan være nok om sangen «O store Gud», og om bakgrunnen for at sangen ble skrevet. Og hva vel mer naturlig nå, enn at vi lar Arthur Eriksson synge denne sangen? Vi skal høre en av hans aller fineste og mest storslagende innspillinger. Hør på dette!

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD med henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Josef, du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Nordea med
1: emisjon. 31. mai. Det skjeve tårn i Pisa. Allerede få år etter at det skjeve tårn i Pisa var bygd i 1173, begynte det å lene seg over mot den ene siden. Det 56 meter høye tårnet er blitt bygd ut og reparert mange ganger i løpet av sine over 600 år. Senest i 2001 ble det gjenåpnet etter å ha vært restaurert i 11 år. Men det har skapt mye hodebry å berge det skjeve tårnet. For det er noe grunnleggende galt. Det står på ustabil sandgrunn. Arkitekten hadde gjort en god jobb. Bygningsfolkene kunne sine ting. Materialet var av god kvalitet. Men grunnvollen var for dårlig. Et menneskeliv står trygt når det bygger på den faste grunnen som Gud og hans vilje er. Det kommer ikke an på å lykkes i livet. Vår innsats teller så lite. Det gjelder å få ta imot Guds nåde, så han kjenner seg ved oss. Bibelen sier, Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine. 2. Timoteus brev 2:19.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det kan være mye å hente av visdom fra mennesker som levde i en helt annen tid og på et helt annet sted. I dag vil jeg trekke fram noen tanker fra en mann som levde for 1600-1700 år siden og het Augustin. Han var en av oldtidens største kristne tenkere og hadde meninger om hvordan vi bør forholde oss til penger og eiendeler. Han sa, «De som vil lage mer plass for Herren i sitt liv, bør finne sin glede ikke i privat, men i felles eiendom. Mangedoble det du gir, for på grunn av det som hver og en av oss eier for oss selv, blir det kriger, hat, uenighet, konflikter mellom mennesker, voldsomheter, uenighet, skandaler, synder, urettferdigheter og mord. På grunn av hva? På grunn av alt det hver enkelt av oss eier hver for oss. Slåss vi om det som vi eier sammen? Vi puster inn luften sammen med andre. Vi betrakter solen sammen med andre. Derfor er de velsignet som gjør plass for Herren, slik at de ikke søker sin glede i privat eiendom. La oss derfor eie minst mulig, og ikke elske det vi eier slik at vi gir rom for Herren, skrev Augustin i oldtiden. Det kan nok være at Augustin hadde vel mye av et munkeideal, som også kan ha sine svake sider. Men han peker likevel på en verdi som blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste. Det fellesgodene, det vi eier sammen med alle andre. Privat eiendomsrett, det et gode som vi må verdsette høyt i et fritt, demokratisk samfunn. Men det en dyd å beholde så mye for seg selv? Kan vi eie mer felles? Når du går en tur i skogen, så skogen din der og da, for den Guds, og ingen andre gjør krav på den. Når du tar inn på en feriehytte, så den din der og da, for du har fått den til forvaltning, lånt den, eller kanskje betalt din leie. Trenger vi betale for en masse ting vi eier, men ikke bruker? Kan vi bruke mer av fellesgodene og dele med andre det vi har? Må vi eie for å ha glede av noe? Augustin skrev, «Det brødet som du tar vare på, tilhører den hungrige. Den kappen som du har lagt til side i din garderobe, tilhører den nakne. De skoene som støver ned i ditt forråd, tilhører den som ikke har sko. Det gullet som du har gjemt i jorden, tilhører den trengende. Derfor, så ofte som du i stand til å hjelpe andre, men nekter å gjøre det, så ofte gjør du noe urett, sa Augustin. Ja, dette radikalt annerledes tankegods i en tid da hver og en av oss får titalls kilo av reklame i posten hvert år, og databasene vet om vi kjøpte myke tøfler med kredittkort, om vi liker fluefiske eller felespilling, eller om vi liker golf eller gullmynter, eller kjøper mye av visse medisiner. De vet om det som Jesus lærte oss for mange år siden, der din skatt vil også ditt hjerte være. Travel light et moderne slagord. Reis med minst mulig bagasje. Må vi eie så mye for å være lykkelige? Min verden behøver ikke være i mitt eie, men alt i min verden fordi det i fars verden. Og han gir meg å nyte fellesgodene med takknemlighet etter hvert som jeg får bruk for dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Vi leser sammen et ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13, 18-19. Så sa han, «Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene.» Jesus talte ofte i bilder og lignelser. Her forteller han om et sennepsfrø som blir til et stort tre. Han sammenligner det med Guds rike. Hva vil han si? Guds rike trer fram som noe svært beskjedent. Men kreftene som bor i dette riket vil forbause alle som får øynene opp for det. Jesus sier at sennepsfrøet er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster. Fuglene bygger vanligvis ikke reir i små busker, bare i stabile trær, slik som sennepstreet. Det har skjedd noe spesielt. Vi kan se for oss noe veldig smått. Bare vent og se. Det vil bli en forandring. Store ting vil skje. Handler det om at kristendommen, som begynte blant landsens folk i Nord-Israel, vil bli til store kristne nasjoner og verdensvide kirkesamfunn? Eller vil Jesus fremheve de kristne verdienes evne til å gjennomsyre hele folk? Nei, ikke uten videre. For troens fremtid på jorden er ikke bare lys. Evangeliet skal bli forkastet av de fleste. «Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden?» spurte Jesus. Like etter teksten vi siterte, leser vi at Jesus taler med stort alvor om å gå inn gjennom den trange døren, og at mange vil bli utestengt. Det ufattelige som skal hende vil komme til syne på den siste store dagen, da Guds rike bryter fram, da Herren samler sitt folk, og hvert kne bøyer seg og bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Jesus vil samle sine, som himmelens fugler fra alle kanter av verden. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Jeg vil si litt mer om dette riket. Dette er et rike helt forskjellig fra andre riker. Det er ikke et rike du kan se, men et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden vil dette riket vare i all evighet. Det er ikke noe magisk rike, men mesterens rike. I dette riket er Kristus konge, Jesus er Herre. I dette riket er det ingen kriger, bare fred, ingen sorg, bare glede, ingen sykdommer, bare sunnhet, ingen død, bare liv, intet hat, bare kjærlighet, ingen frykt, bare tro og tillit. Det er et rike der en gang løven skal legge seg ned ved siden av lammet, hvor barna vil leke med en slange, hvor ulven vil spise sammen med sauene, ikke spise sauene. Det kalles Guds rike. Hvis du er en kristen, så er du borger i dette riket. Jesus Kristus er kongen din, og du har noe som ventes av deg når du har borgerskap i riket. Innse at dette riket virkelig finnes. Da Jesus sa «Søk først Guds rike», så må det naturligvis eksistere et slikt rike. Du kan bare søke noe du kan se. Det betyr at riket virkelig eksisterer. Det meste av det Jesus forkynte dreide seg om Guds rike eller hans kongedømme. Uttrykket finnes 61 ganger hos Matteus, Markus og Lukas, og til sammen 85 ganger i Det nye testamentet. Jesus sa til og med at grunnen til at han kom til jorden var at han skulle forkynne Guds rike. Men han sa til dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike, for til det er jeg utsendt.» Den første talen Jesus holdt handlet om Guds rike. Han sa, «Tidens mål er fulgt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Hva er viktig at vi ber om? I sin sentrale bønn, «Fader vår,
lærte Jesus oss å be, «Komme ditt rike». Og ved det siste kveldsmåltidet sa han, «Sannelig sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike». Og hva var det siste Jesus talte om før han steg opp til himmelen? Apostelgjerningene forteller oss at han talte om det som hører Guds rike til. Bønnen i Fader vår viser at Guds rike er noe som kommer. Samtidig er riket noe som kom med Jesus. Ved en anledning sa han, «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere». Guds rike er ikke kirken. Kirken er ikke Guds rike. Jesus forkynte evangeliet om riket, ikke evangeliet om

reiste seg. Og dermed reiste alle seg. Siden ble det en skikk at folk reiste seg mens hallelujakoret ble sunget. De reiste seg ikke for å ære kongen av England, men kongenes konge, som skal dømme alle konger og presidenter og statsministre. Det er ikke tilfeldig at Jesus brukte sennepsfrø som et eksempel da han talte om himmelriket. Det hadde ry på seg for å være det minste av alle frø, selv om det egentlig ikke er det. Det skaper et talende bilde av riket og dets vekst fram mot en stor struktur. Akkurat som det fantes frø som var mindre enn sennepsfrø i Jesu kultur, så fantes det trær som var kjent for å være større enn sennepstreet. Alle kjente til eika og sedertreet, som begge er større. Hvorfor bruker han da ikke eikenøtta eller en kongle som bilde på noe som kan føre til store ting? Hvorfor ikke sedertrærne i Libanon eller de store eiketrærne i Basan? Jesus taler andre steder om å være salt i verden. Det skal gi smak og sette en spiss på ting. Men det er også tilfellet med sennepen, som Jesus kaller Guds rike frøet. Sennepen setter virkelig smak på alt den kommer i kontakt med. Sennep får munnen til å løpe i vann. Sennep er levende, full av farge og smak. Sennep er aldri nøytral eller lunket som i Laodikea. Det fortelles at Darius sendte Alexander den store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i hæren hans. Tilbake sendte Alexander den store en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energien i soldatene hans. Jesus taler om å ha tro som et sennepsfrø. Og da handler det ikke om å ha en stor tro, men en tro med kvalitet, en tro med pågangsmot og skarp, krydret smak. Det lille sennepsfrøet viser sin styrke når noen biter det. Da biter det igjen. Vi tror gjerne at større er bedre, men sennepsfrøtroen forvandler virkeligheten. Den handler om mer enn muskelkraft eller politisk styrke. Den setter øye og munn i bevegelse på grunn av en pikant, skarp smak. Liten størrelse, stor effekt. Det er ikke oss og vår tro og trofasthet det kommer an på. For som lydige, trofaste tjenere i riket, skylder alle disipler Gud all deres hengivenhet, all innsats, hele livet. Et annet poeng kan ligge her. Sennep skal aldri spises alene. Den er best når den får gjøre det den er skapt til, å hjelpe noe annet til å oppnå sitt sanne og største potensiale, pølse med sennep, tro og liv. Sennep har også helbredende egenskaper. Det lyder kanskje merkelig for oss, men det var helt naturlig på Jesu tid. Ja, det har vært naturlig helt opp mot våre tippoldeforeldres dager. Sennep betydde legedom, ikke pølser. Filosofen Plinius den eldre skrev at Pythagoras mente at sennep var enestående, fordi ingenting trenger så dypt inn i neseborene og hjernen. Sennep var også en god motgift når den ble stukket av slanger og skorpioner. Sennep motvirker effekten av giftig sopp. Det kan tygges når man har tannverk. Det er gunstig ved mageproblemer, osv. Her og nå er ikke jeg en advokat for naturmedisin. Jeg bare peker på hvordan de tenkte på bibelsk tid. Den tidlige teologen Clemens av Alexandria skrev at sennep undertrykker sinne og påviser stolthet. Ja, Plinius mener visst at det nesten ikke finnes sykdommer som sennep ikke helbreder. Fra det bitte lille til det store er likevel det viktigste budskapet fra Jesus. Når Jesus forteller lignelsen om sennepsfrøet, så står ikke helbredende egenskapene i sennepen i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøets evne til å vokse over alle forventninger til en busk så høy og så bred at det blir et tre. Ja, Jesus sier, det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede.

nede i greinene. Slik blir jo planten definert som et sant tre. Bibelen er full av fortellinger om trær. Det er grønne oliventrær, trær plantet ved rennende bekker, palmetrær i ørkenen, trær i hagen. Det er fikentrær, gode trær kjent for sin frukt, og de store sedertrærne i Libanon, og Sakkeus' favoritttre, morbærtre. Livets tre bar våre synder opp på korsets tre. Ikke så rart at Jesus fant sennepsbuskens trelignende form som et passende symbol på himmelriket. Lignelsen om sennepsfrø er ikke så mye om frø som det tre som vokser opp fra frøet. Et tre er aktivt både over og under bakken. Det er som regel like mye usynlig som synlig ved et tre. Det som er usynlig, er rotstrukturen som gir næring. Det som gir næring til din sjel, er det som virkelig former den synlige delen av deg, den som andre kan se. For at du skal ha et tredimensjonalt liv som andre kan se, må du pleie et levende liv som andre sjelden ser. Siden Albert Einstein skrev sine viktige essays i 1905, har vi lært at verden best kan beskrives gjennom fire dimensjoner, ikke tre. Det er tre dimensjoner i rommet, men så har vi den fjerde dimensjonen, som er tiden. Den dimensjonen påvirker de tre andre på mystiske måter. Et tre har ikke bare et tredimensjonalt liv i rommet, men har et liv i tiden også. Et liv som lever i treets dimensjoner, vokser fortest og dypest om vinteren. Når det ser ut som treet bare sover og til og med virker dødt, mens det kjemper mot vind og regn, snø og sludd, nettopp da utvikler treet sitt rotsystem og griper bedre tak i bakken. Hvor godt treet fungerer om vinteren, avgjør hvordan treet står fram med sin kraft om sommeren og høsten. Tenk på tider preget av lidelse og smerte, avvisning og skuffelser. De er som angrep fra livets stormer. Men de kan også være anledninger for oss til å utvikle dypere rotsystemer og finne nye kilder til næring og kraft. Enkelte trær, som verdens største, redwood-trærne, de utvikler rotsystemer som fletter seg sammen med andre trærs røtter, slik at de støtter hverandre mens de strekker seg mot himmelen. I enkelte skoger holder trærne hverandre oppe bokstavelig talt. Røtter, blomster og frukter, slik er rekkefølgen for oss som hører hjemme i sennepsfrøfamilien. Sterke røtter gir vakre blomster, som igjen frembringer frukt til en sulten verden. Ofte ser vi at trær som gir den mest delikate frukten, er de som har gjennomlevd de tøffeste vinterstormene. Sennepsfrøet er lite, og blir til noe stort. Betlehem var en liten by, Nazaret også. Golgata var et bitte lite sted på kloden. Det var ikke noe spesielt betydningsfullt ved yrket tømmermann, fisker eller skatteinnkrever. Det lille sennepsfrøet som ble sådd av Jesus og disiplene hans for 2000 år siden, virket ikke særlig lovende. Livet er bare slik. Se på de små tingene, de detaljene som blir oversett. Sennepsfrøtroen, sennepsfrøriket, sier oss hvor viktig små ting er. C.S. Lewis har sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Vi har vår Messias født i en stall. Vi har en konge som red inn i byen på et esel. Vi korsfestet vår Herre på et kors. Vi omvender verden med en håndfull fiskere og noen skatteoppkrevere. Gud vil ikke bruke våre metoder for å fremme evangeliet. La oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. I en liten vanndråpe er det som en by med trafikk som flyter gjennom gatene. I en dråpe blod
er det en slagmark der et stort antall røde og hvite blodlegemer har regien. I et frø ligger et sennepstre, hvor alle slags fugler kan finne hvile for sine sjeler. Forfatteren Madeleine Lengel har sagt, «Langsomt har jeg skjønt at jeg trenger ikke være kvalifisert til å gjøre det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg skal bare gå på å gjøre det, selv om jeg ikke klarer å gjøre det så bra som jeg tror det bør gjøres. Dette er en av de mest frigjørende leksene jeg har lært i livet mitt.» Akkurat dette sier Jesus til disiplene sine. «Du trenger ikke være kvalifisert til å gjøre hva jeg ber dere om å gjøre. Dere må bare være trofaste som frøene.» Teologen Paul Tillich har definert tro som mot. Det er storartet. Han sier at slik ser troen ut når du ser den. Den vil se ut som mot. Troen er å opptre ut fra en tillit til at Gud er trofast. Det meste av tiden, når du gjør noe av betydning, gjør du det i tro, og da trengs mot. De fleste tror at det motsatte av tro er tvil. Du tenker, jeg har mine tvil, derfor har jeg ikke tro. Naturligvis finnes det ingen tro uten litt tvil. Men tro er mot til å gå inn i en ukjent framtid til tross for sin tvil. Troen fjerner ikke frykten heller. Tro er mot til å gjøre det rette, også når du skjelver i knærne. Troen fjerner ikke skuffelsene, den garanterer ikke seier. Tro er mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp, men likevel går. Dette er akkurat hva Madeleine Lengel sa så godt. «Jeg trenger ikke ha noen spesiell kvalifikasjon for å gjøre hva jeg må gjøre. Alt jeg har å gjøre er å ha mot til å fortsette å gjøre det.» Da Jesus sa at «mitt rike er ikke av denne verden», så antar vi at han snakket om himmelen. Men troen er en radikalt annerledes tilnærming til dette livet. Det viktige er ikke det som formes i tre, stål og sement. Jesus ser på livet fra et annerledes og radikalt usynlig perspektiv, og deri ligger Guds rike. Så bli med i sennepsfrøriket, fra det bitte lille til det store, fra frøet til et mektig tre, der fugler av alle slag og fra alle kanter kan få bygge sine reir.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da vi klarer med en ny episode Table Talks her fra Stavanger, og Nærbø, det der vi samlet da. Og så det Sofie Braut, som redaktør i Dagen, og det Håvard Høie, som sogneprest i Gandal, og så det Vidar Sjøland Pettersen, som sogneprest her på Nærbø. Og i dag så skal vi snakke om det som teksten for Treenighetssøndag. Det en ganske kjent tekst, Matteus 28, 16-20, kjent som både misjonsbefalinger og dopsbefalinger, og ja, det kan jo være en liten utfordring når man skal snakke om en veldig kjent tekst, men i dag så står han i måte, rammen av Treenighetssøndag. Og treenigheten, for å si det kort, er jo på en måte hverdagen i kirka. Ja, det er den grønne fargen der det handler om, ja, om hva vil jeg si, hvem den treenige Gud er og hvordan livet med han er. Sånn kort sagt. Jeg ber deg som er dagens bønn, før Sofie leser teksten for oss. Treenige Gud, vår skaper, frelser og livgiver. Vi ber deg opplys vår forstand, forny hjertene våre og gi oss en levende tro, så de i kirke forkynner Kristi evangelium. Du som lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: Men de 11 læresveinene drog fra Galilea til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte deg. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og talte til deg. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet av Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har bådet dere. Og se, jeg er med dere alle dager, så lenge verden står.
1: Ja, takk for å si noe om sammenhengen her. Altså det går i hvert fall an å si det at Jesus, han hadde jo forberedt disiplene sine i kapittel 28, vers 10, på at han skulle møte dem i Galilea. Står det ikke om noe fjell i det verset, men kanskje han hadde sagt mer enn hva det står. Og så nå er den kommet dit da, at de møter ham på det her fjellet.
3: Ja, og det er jo noe av det siste han sier da, før han har tatt opp til himmelen, så det er jo liksom, det er jo oppdraget, så de skal ta videre.
1: Ja, og så møter han på fjellet, som er jo i hele Bibelen, så er det jo et sted for både åpenbaring av Gud og fellesskap med Gud, så det er jo ikke helt tilfeldig at det er på et fjell.
3: Nei, det var bergpreken, forklarelsens berg og flere.
2: Og i det gamle testamentet også er jo, altså det går linjer på en måte tilbake til
3: Sinai,
2: ja.
1: Ja. Ja, så vi har jo en del detaljer her. Jeg kan ta opp en ting som jeg sa det så vidt deg over før vi startet, at når jeg leser denne teksten her, så kan jeg faktisk kjenne på en viss sånn her, det var det her, ja, sånn, litt sånn slitsomt, at det å skulle, ja, at det, at for meg så har kanskje teksten blitt til litt sånn her, en sånn strevsom greie liksom. Nå må vi ut og følge strategiplanene, og vi skal skifte dekk, og vi skal liksom, vi skal arrangere 10 forskjellige leirer, og vi skal gjøre, og så må man liksom bare følge på i det her liksom, og lenge, så var på en måte kristent arbeid for meg, var litt sånn her, pliktpreget, og jeg kjente liksom at jeg ble litt sånn en matta bare å høre om det liksom, og hvordan skal vi forholde oss
2: til det her? Nei, jeg tror du bare setter ord på noe, så jeg tror at mange har hatt perioder i livet der en har kjent på at det er slitsomt, og noen som hører på er helt sikkert der akkurat nå, at en kjenner på en måte at dette fantastiske kallet blir litt sånn i hermetegn fantastisk, og så skjønner jeg bare at alt jeg ikke gjør, sant? Det kan du bli overmann av det også, hvor liten radiusen kanskje har alt I alt, altså hvordan når vi gjør noe også I et samfunn, samfunnet vårt har jo mange muligheter for å nå vidt ut, og så kan en likevel føle at ja, men nå er vi egentlig noen I denne saumen her, for det så enormt mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og så blir det jo egentlig litt overveldet nok I det hele, så jeg tror en plass å begynne jo I hvert fall å sette litt ord på det, sånn som du gjør her videre, men jeg tenker jo også at, og kanskje jeg liksom foregriper alt, men jeg tenker jo den siste setningen her, det med at at den kanskje mangler litt på å dele ved det faktum at Jesus lover å være med oss. At det ligger noe veldig sånn, her og ord ser så kjent, det blir jo fort en del av vår vanetenkning, så ja, ja, så er Jesus med oss, ja da, god greier. Og så det jo noe der som verdt å kanskje bruke litt mer tid på enn vi ofte gjør.
1: Ja, og det har kanskje vært litt av liksom løsningen for meg. Et ord som jeg har liksom tenkt en del på disse tider jo det at vi Guds medarbeidere. At... Og den vekselvirkningen mellom han sier gå til oss, og disippel gjør og døp, og at han sier det fordi at han har fått all makt, og han sier han skal gå med, den her vekselvirkningen mellom Gud og oss, hvordan det vi gjør den I praksis? Det virker for min del, så det har vært veldig sånn her frigjørende å tenke det at, at det Gud som driver med det her, og som... og som legger til rette, og som fasiliterer, og som har ideer, og så kan jeg få lov til å være med på det.
3: Ja, jeg helt enig. Det jo litt den tankegangen vi også prøver å jobbe med, den staben jeg jobber. Liksom, hva det Gud inviterer oss med på nå? Ikke bare hva skal vi produsere, liksom. Så... Det tror jeg en veldig viktig tankegang. Jeg synes jo det litt herlig med en sånn retning. Så jeg kjenner nok litt sånn, det deilig at Jesus han satte retning på ting. Mm. Men det nok fordi det lett kan bli så utydeligt, det ikke noen retning på det vi gjør. Okay, altså, og en går liksom, ser sin egen nasetipp, men så noen som liksom hever, tar det større bildet. Og det jo mye mer enn bare å gå her, altså som, altså, noen jo veldig bra, ja, du må bare gå, gå, gå, og så, ja, hva betyr det egentlig å gå, altså, og hva betyr det for meg, altså, ofte så, ja, det kanskje noen skulle snakke enda mer om, hvordan ser dette ut med mine gaver, eller og kanskje i det fellesskapet jeg har med de gavene som jeg har I vårt fellesskap, Hva betyr det egentlig å gå da? Det bare alle de tradisjonelle formene med masse aktiviteter, eller det andre ting? Og det tror jeg nok kanskje kunne være litt mer motiverende på en måte. Ja,
2: ja der tror jeg du har et kjempegodt poeng. Og så tror jeg du snakker veldig inn I den tiden vi ser rundt oss nå, og være med det der, å få en retning, og få rett og slett hjelp til å orientere seg og en motivasjon for å bety noe for mer enn bare å stå på morgenen og ha mitt eget lille prosjekt. Så kan, ja, det jeg begynte å tenke på I sted var bare at for noen år siden så hadde jeg en periode der jeg hadde det veldig vanskelig. Jeg havnet litt ut av jobb, og jeg kjente jeg møster litt egentlig hele gnissen. Og det ordet som kanskje traff meg mest akkurat I den tiden der når jeg var... sykmeldte og fikk beskjed av legen om å gå ture på stranden og alt det her, det var det der, det litt merkelig, sant? For det høres jo litt sånn tyngende ut, ta mitt åk på deg, sier jo Jesus, og mitt åk ganglig, min byrde lett. Det kan høres litt sånn paradoksalt ut, og kjenne, skal en liksom ta på seg et åk når en allerede tyngende her, men for meg ble det da, at det bildet trådte veldig frem, at dette en, her det en plass, jeg kan bare var I den plassen der, der har jeg allerede en liksom ledige plass at med Jesus får gå I lag med han og la han sette retning og da ble egentlig det der å gå der I dette åket ble noe frigjørende for da var jeg jo litt sånn uten retning og følte litt sånn på en slags håpløse så jeg tror virkelig Gud også møtte meg I med det enkle bildet der men også på en litt sånn overraskende og paradoksale måte. Det jo litt av det samme, det jo litt å åke I denne teksten på en måte, at vi får jo ikke de gode nyhetene bare for å ha dem for oss selv. Og så det da, hva betyr det egentlig å ta det ut til andre?
3: Mm. Ja, det hadde jeg ja, videre.
1: Ja, det var liksom I forhold til det med åk, så det jo på en måte den her tanken som vi kanskje omgir oss mer enn vi tror om at det å være fri, det eller det å kvile, det på en måte ikke gjøre noe. Eller det å se på Netflix, eller det å liksom bare å spise noe og se på TV, eller liksom bare være helt uvirksom. Men det blir jo veldig tomt og veldig liksom her trykkende etter hvert. Hvis vi holder på sånn.
2: Der tror jeg også du inne på noe kjempeviktig. Og her tror jeg vi får hjelp av erfaringene våre også, for du har jo tidligere snakket med her Ignatius, og han som ga litt råd for ettersmaken av ting. Og der tror jeg veldig ofte når jeg snakker med folk, så sier, nei, nå bare flater jeg ut på sofaen her med bare zappe på et eller annet serieplattform. Og så merker jeg at ettersmaken av det, jeg har egentlig ikke fått kvilt så godt. Jeg bare sliten og føler meg helt elendig. Det jo typisk sånn at jeg kan ha en slags hverdagslig refleksjon.
1: Ja, jeg har sett på pause.
2: Ja.
1: Ja,
3: ja, ja nei, og det dere er absolutt inne på noe. Altså, jeg tror jo ja, det der med å være liksom helt passiv, hva er egentlig det, sant? Bare å ta imot Guds nåde, og av og til så kan det jo være jeg forstår, det jo noe helt sant i det, sant? Det der med at vi får det helt gratis og alt det der. Men vi gjør jo alltid noe. Ja, altså, hvis man skal kvile, ok, da det bedre å legge seg ned på sofaen og faktisk bare sove litt, enn å se på Netflix. Altså sånn, jeg tror, det så, når vi hører ting, så tar vi det inn så forskjellig, og så blir det hos noen, så blir kvile ikke kvile. Hos andre, så, ja. Altså, jeg merker jo bare det, hvis jeg faktisk skaper noe. Altså, det er jo enormt mye energi i å skape noe, og det er enormt mye glede og sånne ting, og det tenker jeg, det med misjonsbefalingen, altså det å skape et eller annet, det ligger jo litt inne i dette, gå og bruk kreativitet, bruk dine gaver, bruk liksom det du har for å nå inn til folk på en sånn måte, ja. Altså, onkelen min, han veldig på treskjering og sånn, han holder på med treskjering og lager kopper og skjeier og alt sånn. Det er jo sånn fantastisk, først da er det jo, altså han, han skaper noe, altså det er mye mer enn når du får en krakk liksom, så ungene går opp og pusser tennene på hver eneste dag, sant? Det er jo kjempefint. Og så på samme tid så tiltrekker han seg like sinne, eller andre folk som er glad i dette, og alle menn i virket sånn, når de blir pensjonister, så blir de glad i treskjering. Så det er jo en sånn icebreaker, sant? Så du har fellesskap, de drikker kaffe, av egenlagen kopper, sant? Og så skaper de noe, altså det å liksom tenke og dette er egentlig ikke mot sånn tradisjonelt ungdom, arbeid for barn og sånn også, men det kan jo ha treskjering for gutter også, eller jenter så små, altså de også vil jo synes det var veldig kjekt og, men det liksom noe og det vet jeg jo mange, de har hobbyklubber og altså sånne ting, men det noe med å ja, hvordan ser det ut i praksis, det noe av og til kanskje det som har vært litt mangelen, at det liksom det ofte bare den som forsynner, det den ser for seg at som har blitt forsynt, mens den har ikke snakket sammen om hvordan ser misjonsbefalingen ut i praksis i vanlige folks liv med de gaven de har.
2: Akkurat, og det kan jo bli litt sånn, og det kanskje der slitenheten tømmer ifra, at det bare er sånn ullent påbud for noen som står fremme på en talerstol som allerede gjør dette. De går jo, for de er jo fremme til vårt bedus eller vår menighet, eller sant? De gjør jo helt åpenbart dette, så sitter du igjen i salen med dine uuttalte følelser av hva dette betyr, og så, ja, det er noe, og det er jo noe av det mest demotiverende som finnes, det er jo når ting blir veldig sånn, klart, hva er det egentlig? Jeg bare vet det er en slags plikt som kviler over livet mitt, men jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Nei, så, altså, og så kan det jo også bety liksom, å være med på sånne aktiviteter i kirken, liksom. Så må du engasjere deg i søndagsskolen, eller så må du engasjere deg på leir, eller så må du engasjere deg i ungdomsklubben, og det er jo veldig flott når noen har en sånn giv og driv for det der, men jeg må jo si at en del av de tingene selv liksom, er bare sånn at jeg skal ikke bruke tid på det. Og det er jo også en sånn ignatiansk tradisjon, så har jo på en måte en av de her kriteriene for å vurdere om det kommer fra en hellig ånd, det har jo vært gi det liv, gi det energi. Og at det gir egentlig mening. Altså er det Paulus som sier at Gud han gir ikke mismodighetsånd. Det er jo det motsatte av det. Ikke sant? Det er det du kjenner et sånt her ork på ting. Og så tror jeg noen ganger at de her arrangementene våre kan bli både sånne kvilepute og nesten sånne små gullkalver som, ja, vi driver misjon. Og så tør vi ikke å legge ned og sånn, hvis det bare et ork for alle sammen.
2: Det å holde julet i gang blir liksom viktigere enn det å, ja, for eksempel du sier med glede og det å oppleve, erfare at dette her faktisk driver oss nærmere Gud og peke på Jesus og hans frelsesverk. Altså, jeg mener, det jo nok med å komme tilbake fra at det kan aktiviteten vår få en helt sånn egen, det blir liksom en sånn egen start i starten, holdt på seg, blir så enormt viktige for oss, og kanskje det og paradoksalt nok handler om at vi har et behov for å konkretisere arbeidet vårt, men det å bare halve julet i gang, det å glemme å stille disse, ta det steget tilbake og stille spørsmålet, tjener det djupere sett formålet da, eller har vi bare blitt opptatt av å holde dette i gang med mer og mer sammenbitte tenner, og gleden som jo er den hellige ånds merke framfor noe, sant, er helt fraværende. Det er ganske viktige spørsmål å stille inn i en alle slags kjørkelys kontekster.
3: Ja, og jeg er jo vokst opp på leir, og jeg er jo veldig glad for alle de som laner den innsatsen, men jeg opplevde jo at mange av de likte det veldig godt. Altså, og det er vel det også kanskje at hvis du merker du kom i en fase der, noen kan jo gå på liksom, ja, dette har gjort mange år, jeg finner min måte å gjøre det på, sånn at det fungerer på en fin måte, og jeg kanskje ikke sånn det sprudler hver gang, men at det er trofast arbeid, og det har jeg veldig respekt for. Men hvis en kommer til der at alt blir et ork, så tenker jeg, da må man tenke seg litt, hva er det som gjør at dette blir så ork?
2: Ja.
3: For jeg tenker jo sånn, altså organisert, altså arbeid for barn og sånn, er jo veldig viktig i vår tid. Altså, selv om at ja, det er en balans også opp mot det du snakker om videre. Det er bare, altså, jeg ser bare i menigheten hvor vi har noen ildsjeler, men de elsker jo det de gjør da. Og har så hjertet for de ungene og sånn. Vi har sånn pensjonistgjeng som har gått sammen og lagt noe til besteklubben. Så unge i 4. og 5. klasse kommer, får masse vafler annen hver uke da, og har masse sånn opplegg og sånn, og det er kjempefint pensjonistfellesskap, møtes på tvers av generasjoner, utrolig fint. Men de har jo en drev for dette, sant? De synes jo dette er så meningsfullt for disse ungene, og ungene elsker det jo, for det i stedet for å gå hjemme og trø på en iPad, sant? Men det er noe der, altså, at... Det er å få løs energi.
2: For man var liksom midt i mødlo her også, med tanke på å altså, ta inn perspektiv. Jeg hører mange om vi snakker om disse tingene, at den skal kjenne etter gleden. Altså, så kan jo det treffe den kulturen som sier sant, at nå skal jeg finne et opplegg som passer for meg, en veldig individualistisk kultur, der du har hørt tusen ganger. Så nå har jeg bestemt meg for, dere prester også hører vel det ofte, sånn, nå jeg har bestemt meg for å si nei mer. Jeg skal sette grenser. Sant, og det også er jo en ting i tid, så jeg tenker, ja, det springer jo ut av et behov, men det er ikke alltid det så trengs det. Bibelen har jo også et ord som sier, la et ja være et ja, og et nei være et nei. Og det, hvis du alltid kommer ut av den skjelningen med et nei, for eksempel, så må en jo faktisk tenke litt, jeg kobler på her, for alle har jo et kalt å bidra til å være med til å gå da med denne tekstens ord. Men hvis den alltid sier ja, og mer, som sagt, av en slags plikt, og det ikke er et ja, så gir noe gjenklang i hjertet, eller sånn, så er en egentlig ute i et litt sånn tvilsomt farvetten, tror jeg. Og det å rydde opp med å tenke at en skal svare ja med glede på ting, og det betyr ikke at alt er helt fantastisk, men at den har en bærekraft inni det også. Ja, så tror jeg det gjør noe med det, ja, den menigheten den er med å bidra i da.
3: Ja, altså er det jo veldig forskjellig, altså folk har veldig forskjellige liv, sant? For det er noen, sant? Så henger etter slipset, for de har mange unger og full jobb, to stykker full jobb, og alt skal gå i sammen, og så skal du ha masse aktiviteter, så du skal engasjere deg utenom, sant? Men da er det litt ikke klare. Er det noe annet man kan kutte ned på? Er det alltid på en måte det trosgreiene vi skal kutte ned på først, på en måte? Er det kanskje noe annet vi kunne kutte ned på? Og for noen er ikke det mulig, for det gjelder å være såpass høy at det, ja, jo, at en må bare henge seg på. Men det der å kunne, ja, det å kunne si ja og kunne si nei, det tror jeg.
1: Ja, og så er det jo... Den biten med liksom organisert menighetsarbeid, og jeg også synes jo det er utrolig fint, det er mange som, her i kirka er det jo en gjeng som gjør veldig mye sånn en, ja, nå driver man på å ordne til sånn påskemarked som skal være, og det er jo skikkelig, liksom, det er masse jobb, og de tjener inn penger, sånn at det kan være ansatte her i kirka, og det virker som de trives med det godt og gjør en fantastisk jobb. Så det finnes veldig mye bra organisert menighetsarbeid, men kanskje jeg har en liten sånn kjepphest for alle de som dett litt utenfor det organiserte, at de tenker på en måte at ja, han hadde visst ikke noe til meg, fordi at jeg ikke er med i organisert menighetsarbeid. Men kanskje det noen som har liksom hovedoppdraget sitt på jobben, eller på fotballtrening, eller liksom...
3: Ja, eller kanskje du kan lage noen kule sanger på Spotify, liksom, eller, eller ja, generere noe kult med AI, liksom, så du kan dele med noen andre, og altså sånn, altså det kan jo være en liten sånn, jeg har begynt å lage noen sånne gamle salmer, så jeg har begynt å generere musikk på AI, med AI da, sant? Og det er jo sånn, alle ser stygt på meg, for jeg bruker AI. Så har jeg jo en kamerat da, han, ja, han sier en agnostiker da, så sender jeg disse tall. Sjekk deg den kule salmer her. Sykt bra tekst. Og, sant? Og, det, og jeg ler jo litt av det selv også. Men det er jo masse gøy en kan gjøre der en deler gode tekster og bibelvers. Og liksom,
2: det er en bygge. Jeg har kommet tilbake til den der treskjæring også. Du snakket om det kanskje fra en annen generasjon, men det der en... Altså, det å bygge et fellesskap rundt seg rundt noen faktisk har glede av, det er jo et eller annet der som gir veldig mulighet også for å dele det viktigste i livet. Men det foretår at den ikke bare dytter det vekk og tenker, nei, nå driver vi bare med treskjæring eller AI her, men du må på en måte ta disse ordene til Jesus med som en forpliktelse. At ikke det bare tenker, ja, men når vi har blitt skikkelig gode venner, så skal jeg en gang dele et eller annet for tro. Men se etter hvordan, og be ikke minst, Gud, hvordan kan tro bli bare meg? Integrert del av livet mitt og hverdagen min, måten jeg snakker på, sånn at hele tiden folk som er i lag med meg allikevel, for dem er interessert i samme ting, for eksempel, kan bli litt nysgjerrig og bli tatt noen ordentlige steg nærmere den Jesus er.
3: Ja, og her må vi tenke veldig bredt, altså det er veldig fort, vi tar eksempler fra vårt liv, men sen, en annen ting er bare sånn økonomer, sant? Det er masse gode kristne økonomer, og det er masse dårlig regnskapsføring i kristne lag og sånn. Altså, det koster økonomer ofte så lite faktisk, men jeg kommer ikke på det, sant? Men bare det å gå inn, ja, jeg kan ta det der en regnskap til der søndagsskolen, og sånn, så har en ryddig økonomi. Det er også et vitnesbyrd. Altså, bare sånn, det, så her må vi tenke bredt, liksom. Altså, en må bruke, ja.
1: Det ligger jo kanskje i befalingen her også, liksom, at altså, hovedverbet her er jo å gjøre disipler av folk. Og så er på en måte, måten man gjør det på, er jo å gå, og døpe, og lære å holde. Og vi må kanskje snakke litt om teksten nå.
3: Ja, så jeg har tenkt på det. Ja.
1: så det er jo... Men
3: altså, for å si litt mer kontekst om teksten, altså det der en bergmotiv er jo en viktig ting. Vi sa litt innledende. Men dette er jo at Jesus sier, meg har gitt all makt. Da spiller han jo på Sinai-fjellet, ikke sant? Moses som ga loven til folket, til bergprekenen, der Jesus ga... altså den nye loven på en måte, altså Jesu ord i lys av loven i det gamle testamentet, og så bygde han jo på enda mer, her er oppdraget. Altså, han henter jo autoritet fra Guds ord, fra hele Israels historie, helt tilbake til den store profeten Moses, og så kommer han med autoriteten, det meg er gitt all makt, og liksom sier jo at han er Guds sønn, og er på vei, altså, han underviser på vegne av faderen da. Så det er jo en sånn ting som jeg tenker er veldig viktig at Jesus er. Altså det er han som, det er Gud, det er Gud sitt budskap, det er Gud sitt oppdrag, det er liksom, ja.
1: Ja, og så er det jo, bare for å ta en ting her, men lære å holde. Jeg må jo bare ærlig si at når jeg hører det, så blir jeg jo litt sånn her, ok, hvordan gjør man det? Og kanskje det er litt sånn her, han er liksom vokst opp i en luthersk sammenheng, der man ikke skal be folk gjøre noe annet enn å ta imot nåden, og så skal man nå be, ikke bare lære dem, og liksom, det er jo snakk om å liksom holde slags adlyde.
3: Ja, men det går jo sammen alt, altså de skal gå, de skal gjøre alle folkesak til disipler, så gjør disipler, de skal døpe dem i faderens sønns og helligens navn, og lære å holde alt det, altså det er en firdelt da. Så først skal de jo ut og hente dem, og så skal de lære dem hvem Jesus er, døype dem, og så skal de lære å leve etter det Jesus har. Og jeg tenker jo det er jo, altså, jeg tenker jo de samtalene må man bare ha når vi er kristne, så må vi det å snakke om hvordan skal vi leve på Jesu ord.
2: Mm.
3: Det, og det kanskje, kanskje en er litt forsiktig med det. Men det tenker jeg jo, hva betyr det at Jesus sier dette? Og, ja.
2: Ja, for meg, det der å prøve så godt en kan gjøre håpet tilgjengelig. Altså, vi har igjen i en sånn, med vår norske kultur også, så blir det, men fortsatt kan dra hjelp til bare å, og gjøre på en måte tro og håpet vårt tilgjengelig, sant? Vi lever med en sånn privatisert tanke om kristen tro og spesielt, sant? Bør være ganske sånn privat, og så er det jo en liksom tilbakeholdenhet i innebygd i kulturen, du må ikke være alt for pågående, sant? Og så tror jeg vi lager noen sånn helt enorme buffere, altså det å utfordre den tanken, ikke bare sånn, altså ja, for alle jeg snakket litt om meg, så hadde jeg tatt et steg ut, gått på, bare gått ut på Sandnes i lag med noen andre, altså, så drev vi liksom gateevangelisering, bare for å prøve det ut, for jeg hadde hatt så mange motforestillinger så lenge, for det, ja, det så uklokt, altså det har jeg faktisk liksom frynset riktig til hvert, det sånn som ungdommer gjør før de helt får vete forstand. Og så, og dette var jeg godt voksen av meg, og så, det som var så spennende var at spesielt to hun hadde møtt var, det ble ikke sånn at hun bare trådte dette der nede ved hovedet på dem og liksom slo dem i hovedet med bibelvers, som det typiske uttrykket. Hun møtte to som var veldig sånn åpne for det, og egentlig bare hadde lengtet etter at noen skulle fortelle litt mer om tro og til dem, og det ble en kjempespennende samtale med bønnen i etterkant, og faktisk folk som var helt klar for å ta imot Jesus. Så det er noe med å av og til ha litt åpent over at det, plutselig kan vi gjøre noe annet enn det vi har gjort de siste 15-20 årene, og at det kan Gud lære oss noe i gjøre noe da, bare for å hive inn denne her, dette er sikkert en brandfakke med sånn gatevangelisering, jeg mener ikke alle skal gjøre det, men det er litt spennende å gjøre noe annet.
3: Men jeg tror jeg skal være litt mer frimodig på at jeg lever sånn som dette, fordi jeg ønsker å leve på Jesu ord. Det tror jeg kristne alt for mye graver ned sine egne, altså de har noen veldig viktige prinsipper ut fra Jesu lære, som de lever etter, men de deler det aldri med noen. Mm. Og det kan være å holde hviledagen hellig, for eksempel. Ja, jeg har dagen, altså søndagen, det er en annerledes dag, da gjør jeg andre ting med familien og sånn, for jeg er en kristen. Mm. Altså, for Jesus har lært meg dette, for det står i Bibelen. Jeg tror kanskje vi bare må bli litt mer sånn, utfordres mer på, for det utfordrer også samtiden vår, og hvem er det som utfordrer samtiden? Jo, det er jo Jesus som utfordrer samtiden. Ja.
2: Dette tror jeg er så viktig, og det er dette jeg mener egentlig, det var et kjempegodt eksempel over det jeg mener med sånn, jeg tror tilgjengelige, du forstår folk at du handler og får, sånn som det der med kviledagen, mange lengter ut til en sånn sabbat eller kviledag, sant? Og så plutselig, oi, naboen min lever på den måten, ok, det kan være litt en livsforvandlende for folk, og bare få et innblikk der, og om ikke annet så er noen litt nysgjerrige på det også, sant?
1: Ja, og hele det har jeg tenkt på noen ganger at i kanskje Luthers sammenheng så snakker vi jo om liksom loven og evangeliet, og da blir jo ofte loven en sånn en litt dårlig ting da, som vi må igjennom for å skjønne evangeliet. Men altså, det som Gud har gitt oss av bud, liksom, de er jo i, liksom, i pakt med sånn som han har skapt oss, og at det er jo egentlig en frigjørende greie å få lov til å leve i det, og ja, og det som ser på det som Jesus sier om ekteskap, og så ser vi jo på en måte i våre samfunn at det har jo mange som har gått vekk fra det, opplever det som en sånn tvangstrøye, og så oppstår liksom alle de her bonusfamiliene og alt sånt der, og så ser jeg jo at samlivsterapeutene etter hvert begynner liksom og det her er vanskelig, altså, at det får til å fungere at det er liksom en, det er noe godt i det da, selv om vi strever med å leve etter det, og det har jeg liksom tenkt på i det med, altså Jesus han sier jo ikke det her, men i Johannes så sier han jo liksom å holde fast på mitt ord, og kristendommen gir oss på en måte en mulighet til å holde fast på et høyt ideal, fordi at det ligger på en måte innebygd at vi klarer ikke det, og så kan vi på en måte lese at ja, du skal ikke drive hor, og så ser du på porno, og så kan du likevel holde fast på det som Jesus har sagt, fordi at, og innse, eller sånn, stå for at det er godt, selv om du på en måte ikke klarer å leve opp til det, fordi at, det er liksom, det er sånn han har laget det.
2: Og det gir jo hele den kongstanken i den kristne troen, altså nemlig å komme til sannhetserkjennelse og vende om, altså metanoia, det å skifte sinn, egentlig gir jo et reelt innhold da, at den ikke bare tilpasser idealet med virkeligheten såkalt, men holder fast på det idealet, og så blir det noe som driver en til Jesus rett og slett, for han lar deg vende om.
1: Ja, og kanskje, og så på den veien der, så lærer vi jo kanskje også etter hvert å holde mer og mer av det. Mm. Tror jeg for det han ønsker å lære oss.
3: Ja, ja, det tror jeg også. Altså. Men det må vi gjøre også i fellesskap, for jeg tror det en del sånne murer vi ikke kommer over hvis vi ikke i fellesskap prøver å hjelpe etter hverandre. Hvordan skal jeg bekjenne synd, liksom? Hvordan skal verden fungere det? Hvordan fastetid, hva er det? Altså, hvordan skal jeg klare å be? Altså, det jo veldig mange ting som... Så hvis en sånn individualist, ja. Så er det veldig vanskelig å holde oppe, men hvis en gjør de ting i fellesskap, så er det i hvert fall enklere å finne en ordning på det.
2: Akkurat, jeg tror den der individualiseringen har vært en det kan jeg si i det lågkirkelige og i mange sammenhenger, sant? Det har vært en sånn ulykke, og det å styrke fellesskapet er så betydningsfullt for å kunne ha et... en kristen hverdag, rett og slett et kristent liv, der en er mer bevisst på å få hjelp, praktisk hjelp og av andre til hvordan gjør disse tingene som du sier herover og hvordan praktiserer jeg det kristne livet, hvordan settes det ut i virkeligheten.
1: Jeg ser tida går. Vi kunne sikkert ha sagt mange ting om mye her, men vi har vært innom noen ting i forhold til en kjent tekst som jeg tror kan være nyttig, så det håper jeg at dere som hører på også synes. Da takker vi for oss herifra Stavanger-området.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Vi skal samle tankene om en fortelling om Jesus fra Lukas evangeliets femte kapittel. Der forteller Lukas at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Det er en nøkkelsetning for å forstå hele fortellingen. Der folk kommer sammen for å høre Jesu ord, der vil det skje noe av åndelig verdi. Motsatt må vi si, når det er så mye åndsfattigdom og kristelig hjelpeløshet blant oss, så skyldes det at ordet fra Guds munn ikke får plass i livene våre. Fortellingen vi tenker på er hentet fra Genesaretsjøen, en hjerteformet innsjø i det nordlige Israel. Jesus er der. Han står ved stranden av den sjøen som også er blitt kalt Tiberias sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garna. Scenen er rett og slett hverdagslig. Det skjer på tusen steder, også i vår tid. Fiskere kommer til brygga fra noen timer ute på vannet. Fiskeren Peter hadde hatt en svart natt. Ingen fisk, bare grønske i garna, og den måtte skylles ut. Men Jesus er der. Da blir alt annerledes. Jesus tar initiativ, og det meste av det som fortelles om ham er forbausende og uventet. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land, og han satte seg og lærte folket fra båten. Peters fiskebåt ble talerstol mens folk satt på land og hørte på. Jesus satte seg og underviste fra båten, ikke bare fordi det er trygt å sitte og ikke stå i en båt, men fordi talere vanligvis satt og underviste på den tiden, mens tilhørerne sto. Ja vel, en fiks løsning, en båt som talerstol, tilhørere på land, ennå blir vi ikke overrasket. Men nå bygger det opp til noe. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Bibeltimen er over. Peter får det tvilsomme rådet å dra ut på dypt vann. Vanligvis er det vel fisk å få på grunnene. Hadde han særlig greie på fiske, den tømmermannssønnen og forkynneren som sto der. Peter er ydmyk nok til ikke å protestere. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garna.» Jeg må bare si, praktfullt, Simon Peter, du viser oss hva tro er. Tro er å gå imot følelser og fordommer og satse på hva Jesus sier. Det er som om Peter tenker, en svart natt ligger bak meg. Et merkelig råd lyder i ørene mine. Men jeg vet hvem som gir det rådet. Det er mesteren, han som sier, dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Har du gjort Jesus til mester og herre i livet ditt? Tør du å satse på et ord fra mesteren? Peter tenker, det jeg drev med lyktes ikke, men jeg prøver det samme en gang til. Det er tross alt i nærheten av noe jeg har drevet med før. Men kan vi lykkes når sola står høyt på himmelen? Vanligvis gjør vi ikke det. Kan vi lykkes på dypet? Vanligvis gjør vi ikke det. Men på ditt ord, mester. Jeg prøver det jeg kan, og kaster garn, det som har mislykkes nå nettopp, men på ditt ord, mester. Lukas forteller nøkternt. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Maken til fangst hadde de aldri opplevd før. Har du vært på fisketur og fått så mye at du var redd dere kom til å gå til bunns? Neppe. Har du noen gang fått så mye at du måtte be konkurrentene komme og berge deg fra katastrofen? Neppe. Peter viste hva tro er. Tro er å satse på et ord fra Herren, hoppe ut i det ukjente, ta en risiko,
Den var ikke større enn at han risikerte å dumme seg ut. Men det vil alltid vise seg som noe stort og underfullt, det som har med Jesus å gjøre. Her skjedde et under. Men ikke bare det. Her var et tegn, en peker, et veiskilt. Hendelsen viser hvor stor Jesus er. Det er ikke noe vits i å tro på noe hvis det du tror på ikke er sant og stort. Er han verdt tilliten han som sies på ditt ord? Jeg har prøvd før, det mislyktes, men på ditt ord, mester, satser jeg. Så viser Jesus i et glimt hvem han er. Menneske og Gud, mester og Herre. Ja, jeg er, sier Jesus. Jeg er, ego eimi, heter det på gresk. Det er selve Guds navnet Javé, Jehova, han som åpenbarte seg for Moses, han som førte folket gjennom ørkenen. Han er stor, han er Gud, han er Herre og Mester. Undret med den enorme fiskefangsten peker på ham. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Ble de redde på grunn av et berg med fisk? Nei, de så Jesus som tegnet pekte på. Og da fikk Peter og de andre se seg selv. «Gå fra meg, Jesus, jeg passer ikke sammen med deg. Du er stor, du er Gud, du er ren, du er hellig, jeg er en syndig mann.» Plutselig var Peter blitt så liten. Det var blitt så stor avstand mellom Jesus og Peter. Noen mener at å tro på Gud fører til at en blir mye mer tilfreds med seg selv. Selvtilliten blir større. Pågangsmotet vokser. Men det er ikke uten videre sant. Slik gikk det i hvert fall ikke med Peter. Han ble skuffet over seg selv. Han så sin egen synd. Den var ikke bare der på overflaten. Nei, synden lå på dypet i hjertet hans. Personligheten hans hadde så mange urene motiver, viljen sprikte i så mange retninger. Her var ingen stemning for å tenke overfladisk. «Gå fra meg, Herre!» Syndens dypeste alvor er at vi fratas retten til å være sammen med Jesus. I det gamle testamentet leser vi om den fromme presten Esra, som ydmyket seg for Gud og sa, «Jeg kastet meg på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud, og jeg sa, «Min Gud, jeg er så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp til deg, min Gud, for våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen.» Peter kjente nok til denne bønnen. Tolleren i tempelet som sto nederst ved utgangsdøren og ba om nåde, kjente nok denne bønnen. Misgjerningene våre har vokst oss over hodet. Men så er det dette forunderlige. Jesus elsker syndere. Han tar seg av den mislykkede. Jesus ville slett ikke forlate Peter. Jesus forlater aldri en synder som har sett sin egen syndige tilstand.

trygge ordet «frykt ikke». Det lød både ved Jesu fødsel og ved hans oppstandelse. Det lyder i dag til deg også. Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker. Hva det å tro på Jesus? Tro å trosse fordommer og følelser. Tro å bygge på et ord av Jesus. Tro å få et sant bilde av Jesus og et sant bilde av seg selv. Tro å få en ny tjeneste. Nå måtte Simon Peter dra båten litt lenger opp på stranda enn han hadde pleid å gjøre. Han skulle følge Jesus i en ny tjeneste. Hva slags tjeneste? Fange mennesker. Hva nå det? Menneskefisker. Hvordan skal det skje? Peter visste ikke der og da, men han var gått inn i himmelrikets skole. Han skulle få en livslang læretid. Når han bare fulgte Jesus, ville han se at oppgavene ble lagt til rette. Fisken der. Løftene der. Mester, vi går på ditt ord. Din hverdag ofte preget av tomme garn og mislykket innsats? Jeg kjenner meg igjen i Simon Peters opplevelse. Alt for sjelden ser jeg enkeltpersonene jeg møter som kandidater for Guds rike. Alt for sjelden ser jeg stimen av mennesker som fangst, en fangst Herren vil skal bli høstet inn. Så jeg heller ingen apostel, men jeg vil være en disippel. Jeg vil følge etter Jesus i hverdagen min. Jeg vil gjerne bli preget av en gå-ut-livsstil. Jeg vil ikke gå alene. Jeg vil gå sammen med Guds folk. Men det viktigste at jeg følger Jesus. George Campbell Morgan var en stor brittisk forkynner et stykke før vår tid. Men han begynte som alle andre med skolegang og studier. Og da kan det skje at man blir forelsket. Han nølte litt med å fri til henne, og han sa, «Jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte å si radikale ting til Guds menighet. Det ikke sikkert at jeg blir noen suksess. Kanskje jeg blir forfulgt. Jeg har ikke lyst til å trekke deg inn i slike ting. Kanskje om 5-6 år, da jeg muligens etablert, så da kan jeg tilby min hånd til ekteskap.» Kjapt svarte den unge, trosterke kvinnen. «Hvis jeg ikke kan få lov å klatre opp på fjellet sammen med deg, vil jeg bli skamfull om jeg bare skal møte deg på toppen.» Også hun ville gå på mesterens ord. Hun visste det ville koste. Hun var ikke lidelsessky. Hun hadde en kjærlighet som var dyp nok til å klatre sammen med den hun var glad i. Tenk på George og kjæresten. Tenk på Simon Peter. Men tenk mest på Jesus. Han gir deg nye sjanser. Han sier, «Prøv igjen, ikke gi opp. Jeg glad i deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil ikke svikte deg.» Paulus skrev som sin overbevisning at hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kommer mellom deg og Jesus, hvis ikke du selv velger å komme på avstand fra ham. «Gå fra meg, jeg en synder», sier kanskje du. «Kom til meg, du som strever», sier Jesus. Til elevene sine sa Jesus, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare.» For at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Herren valgte ut temperamentsfulle Peter. Han valgte ut så mange, menn og kvinner, som det gikk opp og ned for. Men de ville være i følge med Jesus. Jesus elsket dem og ga dem nye sjanser. Jeg har en hilsen til deg, du som tenker på en mislykket natt, svarte garn og synder på samvittigheten. Herren sier, «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly. Jeg vil igjen ta meg av deg», sier Herren.

Barnløshet er et kors for mange. I Bibelen møter vi mange som slet fordi de ikke fikk barn. Problemet synes like stort i dag. En av lytterne våre ber om forbønn og skriver: «Mannen min skal opereres om noen få dager for om mulig å kunne bli fertil. Vi har vært barnløse i mange år, og dette er siste mulighet. Jeg ønsker forbønn for at operasjonen blir vellykket, og at det ikke blir noen komplikasjoner av operasjonen. Jeg skulle også ønske at dere ber om at vi kan få vårt ønske om barn oppfylt, at ekteskapet vårt klarer de prøvelsene som kommer i vår vei, og at vi ikke blir alene og glemt bort om vi aldri får barn. Gud føles langt borte, og det virker ikke som at han hører bønnene mine eller viser oss en meningsfylt vei å gå. Takk for at vi kan sende inn bønner til dere. Det er et vanskelig tema som vi ikke har ork til å være åpne om.» Ja, det er et vanskelig emne, og mange vil ikke betro det til andre som et problem. Men vi skjønner at det kan føles tungt, og vi i Norea er med i bønn. Generasjonene, slektenes gang, barn og voksne betyr mye for oss, når vi er ærlige overfor oss selv. Unge mennesker skyver det foran seg, noen flagrer fra blomst til lang tid, og plutselig ser de at den biologiske klokken er i ferd med å løpe fra dem. De får hastverk, og hele tiden har de sett på familie og venner som de største verdiene i livet. For mange blir det for sent å få barn. Jeg har ingen grunn til å tro at dette gjelder deg som har skrevet inn til Norea, men jeg nevner det generelt fordi vi i vår tid, kanskje mer enn før, tenker kortsiktig, opptatt av å tilfredsstille våre behov, og ut fra en tankegang om at de fleste problemer kan løses ved penger eller ekstra innsats. Bibelen er opptatt av barn, og i Guds og i vår verden er de en velsignelse. «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn», står det i Salme 127. Jesus hadde stor omsorg for barna, ønsket dem velkommen og velsignet dem. Barnløshet blir i visse tilfeller sett på som en straff, og i hvert fall ikke som et gode. Spesielt for Bibelens kvinner var det tungt å være barnløs. I noen tilfeller ble de da også velsignet med barn, som Sara, Rakel, Samsons mor, Hanna, Elisabeth og ikke minst Maria, Jesu mor. Jeg tror du og din mann har gjort rett. Dere har bedt til Gud, dere har tatt imot de tilbudene om hjelp som legevitenskapen i dag rår over. Da er det neste og viktige skrittet å overlate alt til Gud. Hans forstand og visdom går langt over vår. «For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier», sier Herren, «og mine tanker høyere enn deres tanker.» Det kommer muligens barn, muligens ikke. Kanskje dere skal vokse i modenhet og innsikt ved å leve med et savn. Kanskje Gud gir dere mer nåde enn dere noen gang hadde drømt om, men det blir på en annen måte. En som het F.W. Faber påsto: «Det finnes ingen skuffelser for dem som har begravd sin egen vilje i Guds vilje.» Ikke tenk på ord som «siste mulighet» eller «siste håp». Det er alltid håp og muligheter hos Gud, og hans vei for barna sine er alltid

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling.
1: I dag skal vi til Zakaria og hente fram noe som står i kapittel 3 og kapittel 4.

Da begynner jeg å lese, bare ta det første verset, kapittel 3, vers 1. Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Som en introduksjon så kan jeg fortelle at før dette så var det jødiske folk spredt omkring. Benjamin og Judas stamme var bortført til Babel, og der hadde de vært som fanger i 70 år. Og nå var de kommet tilbake igjen til løfteslandet. Og det kan vi lese litt om i Esras bok, kapittel 1, vers 5. Det var kong Kyros som kom med dette evangeliet, glade budskap, at de kunne få lov til å vende hjem igjen til sitt land, til sin by. Og så står det i vers 5 der, «Og Judas og Benjamins familieoverhoder, liksom presten og levittene, alle de som hadde fått sin ånd, vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Alle de som hadde fått sin ånd, vakt opp av Gud, de bevegde seg tilbake igjen for å bygge opp tempelet, altså Guds hus i Jerusalem. Og nå var de kommet her. Og Josva, ypperste presten, står her. Folket hadde fått vende blikket mot Guds åsyn og fått en oppvakt ånd, og nå var de var kommet tilbake igjen til plassen hvor de ble sendt bort ifra. Og nå står det altså to personer her foran Josva. Og når jeg leser Josva, ypperste presten, her, så var jo ypperste presten en representant for folket, en mellommann mellom folket og Gud. Så når jeg leser Josva her, så ser jeg at han representerer hele folket som har vendt tilbake. Så det er som om hele folket står der, foran Herrens engel. Jeg nevnte her en annen kveld at vi blir født med ryggen vendt mot Gud. Men her altså, et folk som hadde fått en oppvakt ånd, og fått begynne å vende blikket mot Herren, mot landet, mot byen, og mot det som lå foran. Og slik er det når Gud vekker opp mennesket til liv, så får det oppleve en omvendelse med ansiktet rettet imot Gud. Og da blir det slik at vi vender oss bort ifra syndens makt og ifra Satans makt. Og det er liksom disse to kreftene, disse maktene som står her sammen med Josva. Det er Herrens engel, det er Guds makt og Guds kraft, og så er det Satan og synden som jeg opplever det her altså. Og det er jo de kreftene som virker i denne verden. Og i vår uomvendte tilstand så var vi under synden og Satans makt. Da var vårt åsyn vendt den gale veien. Han hadde herredømme over oss. Synden hadde herredømme over oss. Og djevelen blir i Bibelen kalt for den sterke. Og vi leser i Lukas 11, «Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får eiendommen hans være i fred.» Og mennesker som lever borti fra Gud, de er djevelens eiendom. Og det kan jeg si, når jeg var borti fra Gud, og når jeg var hans eiendom, så fikk jeg på en måte fred. Men jeg merket noe annet når Jesus kom inn i mitt liv. Da fikk vi erfare den makten på kroppen. Syndens og dødens makt, og djevelens makt. Men det er godt å kunne vende han ryggen og vende ansiktet mot Jesus. Og det hadde folket her gjort. De hadde forlatt Babel.
vendte blikket mot Jerusalem. De var Guds folk, troens folk, representert ved ypperste presten her, og de står nå foran Herrens engel. Jeg leste en plass at Herrens engel er en gammeltestamentlig åpenbaringsform av Jesus. For Jesus var der i den gamle pakt også. I hvert fall, enkelte plasser i Bibelen, så går det veldig klart fram at det er Gud selv som ligger i det begrepet Herrens engel, og det kommer tydelig fram i teksten her videre. Så jeg tenker her altså, folket, Josva, Satan er der, men Jesus er der, Herrens engel er der, og det er han de står foran nå. Og selv om mennesker får oppleve en gjenfødelse, og får lov til å vende blikket mot Gud, og vende blikket bort, og ryggen mot djevelen og synden, så er Satan der på en måte, og trer fram ved vår side, og nå som en anklager. Og det får vi erfare som kristne. Vi er ikke fri ifra han, og heller ikke fri ifra syndens makt, helt som vi ønsker det. Og her står altså Satan ved siden av Josva, for å anklage ham. Og det er vel først etter at den blir en kristen at den får merke djevelen som anklager. Og sånn er det når Gud vekker opp noe i mennesker. Vekker dem inn for at de skal få oppleve en gjenfødelse. Vekker dem til tjeneste. Vekker dem til å, ja, når Guds ord kommer og taler til oss, til handling, så kan vi være sikre på at også Satan er der ved vår høyre side, for å ødelegge for oss, for å anklage oss, for å gjøre det vanskelig. Det er to krefter i virksomhet. Og Nils Kåre nevnte jeg i går om såkornet som ble sådd ved veien, hvor djevelen var der for å ta vekk det gode ord, så det ikke skulle smelte ved troen i hjertene. Men heldigvis så er det en som er sterkere, og det er Jesus. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham våpnene hans, som han hadde satt sin lit til, og bytte hans deler han ut. Det er godt å kunne stå der framfor Jesus og vite at han er den sterkeste når vi merker anklagene, merker motstanden, så er vi på lag med en som er seierherren. I Åpenbaringen 12:10 står det om Guds folk at de har seiret over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod og det ord som de vitnet. Derfor er det så viktig med Guds løfter og ord, at vi tar det til oss, og at vi kan få lov til å bekjenne det, og vitne om det vi har fått sett og hørt. Det var mye motstand de opplevde, disse jødene, på vei hjem. De kom tilbake igjen, og det var folkeslag i landet rundt dem, som ga dem veldig mye motstand. Og djevelen visste hva de var i ferd med å skulle gjøre. De skulle bygge opp en bolig for Gud der i landet. Og derfor var det de opplevde denne motstanden. Og vi kan lese om de, Esra og Nehemia. De holdt på å gi opp så mange ganger, altså. Men her altså, i Zakaria kapittel 3 og 4, så vil Gud gjennom profeten virkelig oppmuntre de, og la de få se at sannelig Gud var med dem. Gud hadde gjort noe for dem, og han ville være med dem i dette arbeidet med å bygge opp Herrens tempel, en Guds bolig midt iblant dem. Og Gud har et verk med oss også. I denne tid er det vi som er et tempel for den hellige ånd. Gud vil bygge opp noe i oss. Han har tatt bolig i oss. Han vil bo i oss. Og så vil han virke fram noe av seg selv. Kristus ønsker å vinne skikkelse i oss, litt etter litt. Og da
kan vi forvente motstand. Absolutt. Men Jesus, han er den sterkeste. Og det jeg føler vi blir presentert for her i kapittel 3, selve grunnlaget for seier, grunnlaget for at det skal kunne lykkes for de, ja, og for oss. For vi er nemlig, Gud har nemlig gjort det som står i vers 2 her. Det står om Josva at han var en mann, som en rykende brann revet ut av ilden. Og så står det videre, men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for engelens åsyn. Slik er vi av naturen, slik er det vi kommer til Gud, som en rykende brann revet ut av ilden, ut ifra dommen, ut ifra Guds vrede, og vi står der kledd i skitne klær. Men så gjør Gud noe fantastisk stort noe. Og engelen tok til ord og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. De skitne klær, altså vår synd. Ta de skitne klær av ham. Og så står det til ham selv. Det må bli personlig. Gud vil tale til den enkelte. Til ham selv, sa han. Se, jeg. Det er Herrens engel som sier det. Det er Jesus. Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. I høytidsklær. Det var ikke bare sånn at han fikk av seg de skitne klærne, og så fikk han de vaska, og så fikk han de på seg igjen. Men helt nye klær. Ja, høytidsklær, står det. Slik er Guds frelse. Han tar våre misgjerninger på seg. Og så får vi bli ikledd Guds egen kledning. Høytidsklær. Når den fortapte sønn kom hjem ifra grisebingen, så står det, ta av ham klærne, og så står det, ta frem den beste kledning. Og Gud, han ønsker å gi oss det beste. Høytidsklær. Vår egen drakt, den blir kastet vekk og brent opp. Og så gir han oss sine klær. Og det er så godt å få tro det. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser just nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu. Fantastisk. Jeg er frelst og får en nåde. Nåde over nåde. Tenk å bli tilgitt. Synden strøket ut. Få et renset hjerte. Et hjerte renset ifra en ond samvittighet. Vi slipper å bære på noe lenger. Der er en åpen adgang inn til Guds hjerte, inn til samfunnet med ham. Og takk at Jesus kan si dette til enhver når vi kommer til ham. Se, jeg tar din misgjerning bort. Jeg har tatt din misgjerning bort og vil kle deg i høytidsklær. Det står noe fint i Jesajas 61:10. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. Og så kommer det som er vårt gledesgrunnlag. For han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Setter på seg en lue, prektig som prestens.
Og det er det vi leser videre her i Zakaria i vers 5. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode. Josva var altså ypperste prest, og det var den ypperste prestlige kledning denne luen tilhørte. Og framme på luen så stod der, på en plate i gull, helliget Herren. Det å bli frelst, det å få sine synder tilgitt, det er å få samfunn med han som har skapt oss og elsker oss, og samtidig så fører det oss inn i et tjenerforhold til han. Vi begynner å elske han, fordi han elsket oss først, og vi får en trang etter å prise han og takke han for det han har gjort for oss. Og vi får en trang til å være ham til behag. Det står i 1. Peter 2. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og Israel hadde et kall om å være prester for Gud, og det samme kallet har vi også fått. Jeg er så imot bruken av det prestenavnet. Det blir så malplassert, synes jeg, at vi skal ta noen utdannelse for å bli prest. De skulle aldri ha brukt det ordet i den forbindelse. Det å være prest, det er noe vi blir født inn i, ved at Gud tar bolig i våre hjerter. Så la oss holde fram det. Jeg er prest for Gud, i kraft av en ny fødsel. Slik er det. Et hellig presteskap, en utvalgt ett, et hellig folk, et folk til eiendom, står det. Fantastisk. Jeg tror Gud ville minne folket om hva som var selve grunnvollen for liv og for tjeneste, og ville oppmuntre dem i fortsatt å bygge på dette tempelet. Og det ønsker Gud å oppmuntre oss til å. Det står arbeid på deres frelse, med frykt og beven. Og så tilhører vi også Guds folk. Vi er lemmer på hans legeme. Vi tilhører en forsamling. Og der gjelder det også at vi oppbygger hverandre, formaner hverandre, løfter hverandre opp med ordet, så vi kan bli en bolig for den hellige ånd, et tempel, den enkelte av oss, og som forsamling, et tempel for Gud, der han kan få virke med sin ånd og sin herlighet. Og jeg synes også grunnlaget kommer veldig klart fram også fra vers 9 der. For se, nå må vi feste blikket den rette veien. For se, den steinen i entall, jeg har lagt foran Josva, på denne ene steinen er 7 øyne rettet. Se, jeg skjærer ut på den de tegnene den skal ha, sier Herren herskarenes Gud, og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. På den dagen, sier Herren herskarenes Gud, skal dere innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet. Her kommer det også veldig klart fram, synes jeg, grunnlaget for dette nye livet. Grunnlaget for å kunne seire, kunne stå djevelen imot, i kraft av lammets blod. Og den steinen her, det er ikke hvilken som helst stein, sånn som jeg ser det. Det står en del om stein i Bibelen, ifra 1. Peter 2 igjen. Der står det, kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og her skulle de altså bygge opp tempelet, stein på stein, men så ville Gud minne de om selve steinen, den levende stein, som er både grunnvoll og grunnstein og hjørnestein,
og er det viktigste av alt, det er nemlig Jesus Kristus. For han er utvalgt og dyrbar for Gud. Vel blir han vraket av mennesker og blir vraket av de fleste, men at vi måtte få øynene opp for hvem han egentlig er. For hele himmelen er rettet imot denne ene. Mot denne ene stein er 7 øyne rettet. Det er som om hele himmelen konsentrerer seg og ser på denne steinen som er plassert rett foran Josva. Og så gjør Gud noe med denne steinen. Jo, han skjærer ut på den de tegnene den skal ha. Og i kraft av det så står det, og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. Så Gud måtte gjøre noe med Jesus, den levende stein. Ja, Gud selv, jeg, står det, han måtte skjære ut de tegnene den skal ha, og for meg så blir det Jesus sårmerker. Det var Guds vilje å la Jesus dø for et par kors, og bli naglet fast til korstreet ved urettferdige menneskers hender. Det var Guds vilje. Det var Gud som gjorde det. Og det var for vår skyld han gjorde det. Forbannet er hver den som henger på et tre. Det måtte være slik, det skulle være slik, for at landets misgjerning skulle bli tatt bort på en dag. Dette er vårt gledesgrunnlag. At vi er frelst og tilgitt, at vårt navn er skrevet i livets bok i himmelen. Og da kan vi sannelig begynne å være glade, slik som det ble når den bortkomne sønnen ble ikledd den beste kledning og ble innbudt til festen, så begynte de å være glade. Og det er Guds oppmuntring til oss, at vi stadig vender blikket på Jesus. At vi minnes hans død oppstandelse for oss. Og det er en veldig kraft å ha med i hverdagen. Så når djevelen kommer med sine anklager, så kan vi henvise han til Jesus. Så kan vi holde fram Guds ord, slik som Jesus gjorde det da han ble fristet i ødemarken. Atter står det skrevet at vi bruker Guds ord aktivt imot djevelen, imot han som anklager oss. For et grunnlag vi har. Samtidig sikter dette mot Israels gjenfødelse, mot tusenårsriket, når jødene kommer på plass. Men det var en kraftig oppmuntring i samtiden, det er jeg overbevist om. Og ikke bare det, Gud vil fortsatt være med. Han har lovt å være med de han har gjenløst. Der er nåde å få hver eneste dag. Da han tjeneren til Abraham, Eliezer, skulle finne og vinne en brud til Isak, så hadde han med alt som skulle til på reisen for Rebekka. Gud har lovt å forsørge oss hele veien til vi møter vår himmelske brudgom ansikt til ansikt. Og har han kalt oss og virket fram noe i vårt hjerte, så vil han også styrke oss i kampen, slik at vi kan komme dit han vil ha oss, for det har han lovt. For i kapittel 4 så får han se at det er liv og nåde, ja, overflod til enhver. Både for livet vi skal leve, og for oppgaven vi har fått av Gud, til å fullføre det verket som Gud har kalt oss til.
Gud ville forsikre det jødiske folk her om at han ville være med dem. De skulle få bygge opp tempelet, ikke ved egen anstrengelse, men ved Guds hjelp. Så profeten får se et oljekar fylt av olje. Og så på hver side av oljekaret så var det to oljetrær. Og for meg så ble det en tale om at det er aldri slutt på Guds nåde. Aldri går det tomt for det han kan gi oss. Og ifra det store oljekaret så gikk det rør ned til en syvarmet lysestake. Et rør til hver lampe på lysestaken. Og så kom tydningen av dette synet. Ikke ved makt, og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren herskarenes Gud. Ikke ved menneskelig makt og styrke, men ved min ånd, sier Herren. Og sånn er det også i kristenlivet, at det er ved Guds egen ånd at det må skje. Det er der det virkes fram. Og vi kan få lov til å være kar, skrøpelige kar, men bærende med oss Guds nåde og Guds kraft, Guds hellige ånd. Og derfor er det Gud må gjøre oss hjelpeløse og avhengige av han selv. Slik som innledningsvis vi fikk høre om Paulus, der i all skrøpelighet så fikk han oppleve at Guds nåde var nok for hver eneste dag. Og slik er det for oss også. For Jesus er full av nåde og sannhet. Og Gud forsikrer her det jødiske folk. Dere skal få merke at jeg er med dere. Med min kraft. Med min velsignelse. Og dukker det opp hindringer i veien, så skal jeg være med. Hvem er du store fjell som reiser deg foran Zerubabel? Han var fyrsten i Israel der. Bli til en slette. Han skal føre toppsteinen fram under høye rop. Nåde, nåde være med den. Så Guds forsikringer er at ved hans kraft og nåde så skulle verket fullføres. Og det er min trøst. Han som begynte den gode gjerning i meg, han vil fullføre den. Men der er betingelser også. Jeg må holde meg nær til han. Jeg må være avhengig av hans nåde. Jeg må vandre i lyset. Det må ikke være noe som tetter til forbindelsen ifra oljekaret der oppe og til lysestaken. Det må ikke være noen synd som stenger for forholdet til han, men at vi kan få lov til å leve i et åpent forhold til Jesus og vandre sammen med han i hverdagen og være avhengig av hans nåde. Zerubabels hender har grunnlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det. Det var Guds løfte. Gud skulle være med. Toppsteinen skulle føres fram under høye jubelrop, står det. Den siste steinen på verket skulle Gud sørge for kom på plass. Og vers 10, for hvem har foraktet den lille begynnelses dag? Og det kan ofte se smått ut og skrøpelig ut, men Gud, han forakter det ikke. Han gleder seg over det, den ringe begynnelses dag. Og det kan synes så smått og elendig ut, og det tror jeg bare godt at vi får merke. Men Gud, han gleder seg over oss. Vi kan få lov til å være som barn som vokser opp sammen med han, og liksom foreldre gleder seg over de første små skritt. Slik er vår himmelske far. Han er der for å oppmuntre oss, og for at vi skal få erfare hans nåde og hans kraft i hverdagen. Jeg tror det er spørsmål om behov hele tiden. At vi har et behov for Jesus.
Det var en enke i Israel. Hon var enke efter en disippel av en profet. Och när han döde så stod hon i en stor gäll. Och han som hon stod i gäll för ville komma och ta hennes två söner till träller. Och hon var helt förtvivlad. Och kom till profeten och spurte vad hon skulle göra. Vad är det du har i ditt hus? Jo, hade lite olja. Och så skulle hon be naborna om att få låna tomme kar som de kunde fylla huset med. Och utav det lilla, det ringe, så blev det till överflod, till liv. Det blev icke till någon slaveri och träldom. Men de kunde betala tillbaka allt sammen. Och utöver det så hade de nog för hela livet till att leva på. Så jag tror den största uppgaven för Gud är att skapa behov i mitt hjärta. Och då tror jag verkligen vi kan få uppleva mer av han och när han kan få skapa ett djupt behov för han. Att det blir vår djupaste längsel. Och leva samman med Jesus. Och få nåde hver dag. Där är nämligen en förbindelse. Där är ett rör. Jesus är uppstanden, han lever. Han sitter på nådens trone. Där är en förbindelse ifrån mitt hjärta och till hans hjärta. Den helige ånd. Och så har han lovt att ge oss allt vi tränger till. Så hver dag så kan vi komma fram för nådens trone med allt det som ligger på våra hjärtor. Och så står det nog fint i Hebreerna

og hvordan de ødelegger familiens økonomi. Faktisk er det en overvekt av eldre spillavhengige. Men i likhet med andre bindinger kan Jesus Kristus sette mennesker i frihet. La meg trekke frem et 500 år gammelt eksempel. Camillus av Lellis var italiener, født i 1550, av en mor som var nesten 60 år gammel. Som 17-åring var han høy og rank, kraftig og energisk. Han gikk inn i hæren, ble sendt i krig, men på slagmarken fikk han en sykdom i beinet som plaget ham resten av livet. Han kom på et hospital for uhelbredelige syke, men ble snart kastet ut fordi han kranglet så mye. Men det var ikke det verste han gjorde. Han drev med veddemål og pengespill, og snart var han helt avhengig av det og helt pengelens. I Napoli spilte han til slutt bort skjorta si og prøvde å få seg jobb. Da fikk han høre en tiggermunk forkynne evangeliet. Budskapet traff ham. Camillus falt på sine knær og ba Gud om nåde. 25 år gammel ble han en Jesu disippel. Deretter vendte han tilbake til hospitalet han var kastet ut fra, og tilbød seg å jobbe som en frivillig. Han ofret seg for dem som led, og han fikk etter hvert mer og mer ansvar, også for økonomien, til tross for at han aldri hadde lært å lese og skrive. Til slutt ble han leder for hospitalet. Sammen med venner organiserte han en liten hær av mannlige sykepleiere for å hjelpe de syke i Jesu navn. I alt organiserte han 8 hospitaler, ble en forkjemper for hygiene og sunt kosthold, og han kjempet mot skikken å begrave pestsmittede pasienter levende. Men hans egen sykdom ble verre og verre, så det kostet ham etter hvert mye lidelse å bevege seg fra sykeseng til sykeseng. Han døde 64 år gammel. Jeg forteller om Camillus av Lellis, som etter hvert ble kåret til helgen, fordi han viser at det er håp for alle spillavhengige. Det er som med alkoholisme: en mister herredømme, blir bundet og føler seg i trelldom, men det går an å vinne over dette, som kan bli nærmest en besettelse. De som står i fare for å bli avhengige av spilleautomater eller offentlig pengespill, kan stille seg noen kontrollspørsmål. Går denne interessen utover de nødvendige tingene å bruke tid og penger på? Er mine nærmeste ulykkelige over hva som foregår? Blir mitt gode navn og rykte ødelagt? Låner jeg penger for å spille med dem? Eller låner jeg for å betale spillegjeld? Etter å ha vunnet har jeg da en uutholdelig sterk lyst til å vende tilbake til mer spill. Har spillingen gjort meg ufølsom overfor familiens behov? Driver jeg av og til lenger med spill enn jeg hadde planlagt? Har jeg noen gang lekt med tanken om å gjøre noe ulovlig for å få penger å spille for? Det finnes nå støttegrupper for spillavhengige, akkurat som det finnes grupper som kaller seg anonyme alkoholikere. De kan gi hjelp til å beherske lidenskapene. Bibelen sier: «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.» Og Jesus sa: «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

I landsbyen Lette I Tyskland pensjonerte legen seg, og de strevde med å få ny. Den lokale slakteren tilbyr pølser til den legen som melder seg. Et lokalt hotell tilbyr gratis opphold til doktoren har fått seg hus. En frisør tilbyr gratis hårklipp, og et bakeri vil gi gratis rundstykker. Ja, forresten må jeg ikke glemme at blomsterhandleren tilbyr gratis blomster til venterommet. Alle ivrige for at kroppen har det bra. Vi like ivrige for at den udødelige sjelen vår har det godt? Allerede på Jesu tid var folk mer opptatt av helbredelse fra sykdom enn tilgivelse for syndene og et rett forhold til Gud. Hva viktigst? Jesus hadde sans for begge deler, men sa, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lørdag etter pinse. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerning ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Johannes 3:18-21. Med dette blir det avsagt en forferdelig dom, over dem som ikke tror denne prekenen, over dem som drister seg til å komme til Gud for å bli salige med sin egen hellighet og fortjeneste. Disse frakjennes all nåde og innesluttes under fordømmelsen. Den skal de ikke komme ut av så lenge de ikke tror. Og selv om de vandrer i store gjerninger og i hellighetens utmerkede skinn, skal ingenting slikt hjelpe dem. Kristus påpeker også årsaken til dette, fordi de ikke tror på Guds enbårne sønns navn. Allerede på forhånd var alle mennesker underlagt synden og skyldig til fordømmelsen. Hadde det ikke vært for denne hans sønn, som han har gitt til soning for oss, ville Gud ikke tatt imot noen av oss. Derfor heter det «tro på Guds sønn», det vil si «tro det ordet som tales om ham». For troen kan ikke se, begripe eller føle med sansene det han gir oss. Troen har ikke mer enn hans navn, det som tales om ham, det muntlige ord som vi hører med ørene. Dette vil han binde oss til. Ved troen på ordet unnflyr vi dommen og blir salige. Men de andre blir fordømt, som rett er. Det blir de ikke fordi de har syndet, men fordi de har forkastet sønnen. De har ikke villet tro på hans navn, det som er forkynt for dem til frelse og salighet. For der hvor dette navnet blir forkynt og trodd, der må og skal alle skapninger vike for det. Synden, døden, djevelen og alle helvetes porter skal bli forferdet for dette navnet. Det er en frukt av evangeliet, at Jesu navn gir et slikt lys som straffer det onde og avslører djevelen, han som tidligere regjerte så listig at ingen kunne kjenne ham. Slik kommer det fram for lyset, hva som er den sanne og den falske kirke, hvem som er fromme Guds barn, og hvem som er djevelens løgnere og hyklere. Den som gjør sannheten kommer til lyset. Det vil si, den som ved Guds ord erkjenner sin synd, søker etter nåden og har Kristus kjær, det mennesket må bli åpenbart. Ja, det stiller seg selv fram for lyset, holder seg til Guds ord og gir sannheten ære. Et slikt menneske kan tåle at all dets lære, gjerning og vesen bringes fram i dagen. Uten engstelse tør det la alle mennesker se, høre og etterprøve seg. Det gjør også vårt evangelium, gudskjelov. Og det samme viser fromme kristne gjennom sin bekjennelse og sitt liv. Landsdag nummer 440, vers 4 og 5.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal begynne på vers 5 da i Romerne 8. Det handler nå om vandringen i ånden frem. Egentlig kan vi vel si til vers 17. Først skal vi nå se på det som kommer umiddelbart. Altså, for de som er efter kjødet, attrår det som er i kjødet til. Men de som er efter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som oppvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulle leve efter kjødet. For dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så vi atter skulle frykte, men vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Her hører jeg altså om vandringen i ånden, som altså ender i herliggjørelsen. Vi kunne si det med litt andre ord. Helliggjørelsen ender i herliggjørelsen. Nest fra vers 18 og utover får vi da høre de trøstegrunner som Gud har gitt sine troende under de lidelsesvilkår som en kristen lever i her i verden. Nå begynner vi altså i vers 5 igjen. De som er etter, det vil si i samsvar med kjødet, med det gamle mennesket, de attrår det som hører dette gamle mennesket til. Et menneske kan ikke av seg selv attrå det som hører Gud til. Et naturlig menneske attrår det som er det naturlige menneskets attrå. Det kan være religiøst, men det er ikke av Gud. Det kan naturlige mennesker, det kan skikke seg pent, tilsynelatende meget moralsk, men det som er av kjødet er kjød, som Jesus sa til Nikodemus. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. De som altså er i samsvar med kjødet, de attrår det som hører kjødet til. Og hva det er, ser vi da i vers 7. Men de som er etter ånden, i samsvar med ånden, attrår det som hører ånden til. Alle som har Jesus, alle som det er aktuelt for, som altså har stått nå i de fire første versene, de er i ånden. De attrår det, de er i samsvar med ånden, og attrår det som hører ånden til. Og kjød for kjødets atro er død, men åndens atro er liv og fred. Med liv tenkes det på det evige liv, det virkelige liv, det som levendegjør et menneske, som vi ser videre. Fred, det er dette som kommer fra himmelen og skaper harmoni i mennesket. Det hører med blant åndens frukt, som vi har nevnt fra Galaterne 5. Det er et ord som ikke egentlig kan beskrives, ikke egentlig kan oversettes. Når vi snakker om fred i daglig tale, så vet jeg ikke hva vi tenker på, men vi tenker ofte på ro, en behagelig stillhet, og sånn. Fred er nok meget mer enn det. Og det er eiendommelig med fred, den som Guds ord taler om, og som er åndens frukt, den hjelper oss midt i uro. I storm, om det stormer omkring oss, om vi er i nød og vanskeligheter, om vi opplever menneskers motstand, om vi er gjenstand for angrep både fra mennesker og sjelefienden, så kan denne fred, den kan være der i hjertet. På en forunderlig måte. Men den er ikke en følelsesak. Det er ikke det å føle freden, men det er noe gudgitt i vårt indre menneske. Det kommer ved Guds hellige ånd. Og åndens atro er liv og fred. Så kommer det en begrunnelse for denne forskjellen mellom kjød og ånden da. Fordi, står det i vers 7, kjødets atro er fiendskap mot Gud. Det som det gamle mennesket attrår, har lyst til, ønsker seg, det er fiendskap imot Gud. Det ser ikke slik ut med menneskelige øyne. Av og til kan vi se det. Som kristne kan vi se det. Men det er ikke alltid det gjør seg så sterkt gjeldende. Men det er vel verdt å merke seg at det er til frigjorte kristne dette er skrevet. Det er til dem som er i Kristus Jesus, og som det ingen fordømmelse er for. Det er til dem som i livets ånds lov vet at de er frigjort fra dødens lov. Det er til dem det er sagt at kjødets atro, det gamle menneskets atro, er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, det gamle mennesket. Og så kommer det som egentlig er poenget. Kan heller ikke være det. Vi bærer på et gammelt menneske. En syndig natur. Som er gudfiendtlig, intet mindre enn det. Som ikke kan bli lydig mot Guds lov. Hvis en kristen ikke er klar over at det er to naturer i ham, han går og kjenner på all sin elendighet fordi han er av sannheten. Den som er en kristen, han ser så meget ondt i seg, nettopp fordi han har Guds ånd. Han kjenner på treghet og ulyst til det gode, motstand mot Gud i sitt hjerte. Kjenner på onde tanker, på hovmod og urenhet, på hykleri og falskhet, og vet med seg selv at det er ikke grenser for hva som kan komme opp i ham. Og så ber han til Herren om at dette må Herren rette på, så han blir annerledes, for det er utilbørlig for en kristen å være slik. Da kjører han seg fullstendig fast. Den innstilling er åndelig talt livsfarlig. Det han da gjør, er å be Gud helliggjøre det gamle mennesket, som vi har nevnt også før. Det går ikke. Det har aldri vært Guds mening at det skal kunne gå. Vi skal vite, vi som tror på Jesus, og som vandrer efter ånden, at vi har et kjød, et gammelt menneske, som er fiendskap mot Gud. som attrår det som er stikk imot Gud, som ikke er Guds lov lydig, og som ikke kan bli Guds lov lydig. Det kan ikke bli godt. Det er noe forløsende å være klar over dette. Da kan en begynne å skjønne forskjellen på dette gamle mennesket og på det som Gud har virket igjen, at med alt dette forferdelige som bor i det gamle mennesket, så har vi fått en ny natur. Vi har fått et nytt sinn. Det er den hellige ånd i oss, som er identisk med at Jesus selv bor ved troen i våre hjerter. Den hellige ånds attrå er liv og fred. Stemmer overens med Gud. Vi gjør ikke kjødets attrå. Derfor er det klart at en kristen må regne med at vi har en fiende i vårt eget hjerte, som egentlig er vår verste fiende. Den verste fiende bærer vi oss selv. Den verste motstand mot Gud bærer vi i oss selv. Vi som er i kjødet, i dette gamle mennesket, vi kan ikke tekkes Gud. Ja. Ja.
2: Du sier i kommentaren til Romerbrevet at det tar seg om at en kristen har Guds ånd. Men det er ikke sagt at det å ha Guds ånd er en betingelse for å være en kristen.
1: Ja. Jeg kommer tilbake til den om en liten stund. Ja. Det er ikke... Men du må se det i sammenheng med det andre jeg sier om det. Hvis du bare løser over den ene setningen, så nei, jeg vet at du nok har gjort det. Men jeg skal komme tilbake til det. De som er i kjødet, de kan ikke tekkes Gud. Men så kommer det. Men dere, disse som han nå skriver til, dere er ikke i kjødet. Dere er i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Har et menneske fått Guds ånd i hjertet, da er han ikke lenger i kjødet. Da er han i ånden. Det er ved begynnelsen av vers 9, det står igjen. Så kommer siste del av vers 9. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke han til. Så kan det jo se ut som det å ha Guds ånd er en betingelse for å være en kristen. Det vil være galt å si det. Det er en virkning av at man er en kristen. Man kan ikke være en kristen uten Guds ånd i hjertet. Men som dere selv kan lese, og det skal vi komme tilbake til i forbindelse med barnekårets ånd i vers 16, eller også i vers 15, barnekårets ånd som roper Abba Fader, at vi har ikke barnekårets ånd, vi er ikke kristne fordi vi har barnekårets ånd, men det er motsatt. Dere ser det står i Galaterne 4, fordi i er sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter. Sier ikke mer nå forløpig. Men se hva som er årsak og hva som er virkning. Den som ikke har Guds ånd, hører ikke Jesus til. Har noen ikke Kristi ånd, hører han ikke han til. Men han har Kristi ånd, fordi han hører Jesus til. Og spør han altså da, hva er betingelsen for å høre Jesus til? Så svarer Romerbrevet uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er dette å høre evangeliet og tro evangeliet. Som det står i Romerbrevets tema, i det evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Får du tak i det nå? Man kan ikke si at det går an å være en kristen uten å ha Guds ånd. Men det er vel det du hadde i tanken med spørsmålet. Det går ikke an å si. Men har jeg Guds ånd, så er det fordi jeg har tatt imot Jesus. det som har gjort meg til Guds barn. For å se det fra et annet synspunkt, det er det som står i Johannes 1,12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til. Der står det, fullmakt betyr det også, til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og så står det i vers 13 at de er født av Gud. De er ikke født av kjød og blod eller manns vilje. De er født av Gud, alle dem som tok imot ham. Altså skulle en spørre slik, hva er betingelsen for å bli Guds barn? Så sier Guds ord, ta imot Jesus. Kjennetegnet på at et menneske har tatt imot Jesus er at han har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har tatt imot Jesus, så har jeg fått Guds ånd. Det ser du også i Galaterne 3, i vers 14, som, altså først står det i vers 13, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, var det skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningen i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få åndens varens lov. Hvis jeg nå siterer vers 14 litt for kortet, at Jesus, han tok bort forbannelsen, som jeg taler med vers 13, så vi ved troen skulle få ånden som var opplått. Budskapet om å få den hellige ånd hører med til evangeliet. Det er det som vi får forintet, uforskyldt. Og det får vi ved å ta imot Jesus. Ved å la oss frelse. Forintet og uforskyldt, la oss frelse. Så får vi Guds ånd. Alle som tror på Jesus har fått Guds ånd. Nå er det ikke sikkert Guds ånd har den samme innflytelse over alle som tror. Men vi har fått Guds ånd så sant som vi tror på Jesus. Det er sikkert. Og som vi nå nettopp kommer til, var det meningen at Guds ånd skulle få eie oss helt og fullstendig. Vi møter det uttrykk å ha mer og mindre av Guds ånd, men det er et ubibelsk uttrykk. Vi kan ikke ha mer eller mindre av Guds ånd. Ånden er en person, og det står i Johannes 3 at Gud gir ikke ånden etter mål. Man kan ikke ha mer eller mindre av Guds ånd. Derimot kan Guds ånd ha mer eller mindre av oss, altså. Det som blir forskjellen. Guds ånd får ikke øve den samme innflytelse gjennom alle kristne. Derfor heter det jo bestandig til oss som tror på Jesus, bli fylt av ånden. Det blir jeg ikke ferdig med. Men tilbake til sammenhengen vår, altså. Er en i kjødet, da kan en ikke tekkes Gud. Men en er ikke i kjødet, en er i ånden når en har tatt imot Jesus. Den som har tatt imot Jesus har fått Guds ånd i hjertet. Og i og med at Guds ånd er i hjertet, da er en ikke lenger i kjødet, men i ånden. Det er så fremt Guds ånd bor i dere. Det står så fremt, det står ikke som en betingelse, det står som en virkning. Som et kjennetegn kunne vi kanskje si her. Som et kjennetegn på den som tror på Jesus. Som noe som er karakteristisk og skiller dem ut fra alle andre mennesker. At de som tror på Jesus, de har fått Guds ånd i sitt hjerte. Og i den sammenheng blir det da sagt at har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Det har jo stadig vært mennesker, og det var det også på Jesu og apostlenes tid, som begynte å anerkjenne Jesus som Messias. Og rent teoretisk ta ved troen, altså på menneskelig vis. Når vi ser for eksempel i begynnelsen av apostlene i kapittel 19, hvor apostlen Paulus spør dem som der bekjente seg som kristne, fikk i den hellige ånd når de kom til troen, spør jeg. Dette var ikke frelste mennesker i den forstand som de talte, de var kristne altså. De ville være det, de ville anerkjenne Jesus, men de hadde jo ikke engang hørt om at Gud som var kommet. De var døpt med Johannes dåpen, og så ble de døpt med den dåp som Jesus innstiftet, og de fikk Guds ånd. Et menneske er ikke frelst før det er født på ny. Det sier Bibelen så klart og tydelig. Det var jo det Jesus sa til Nikodemus. Men som dere vet, det har dere lest, og det har dere sett like meget som jeg har det. Da Nikodemus omsider spurte hvordan dette skulle gå til, fikk han nå først en mild bebreidelse at du er lærer i Israel og vet ikke dette. Og så svarer Jesus litt om sin person, og så kommer han skuelsesundervisningen i Johannes 3,14. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Opphøye betyr å henge opp på et tre. Like som Moses hengte denne slangen, det var kobberslangen, opp på et tre, således skal menneskesønnen henges opp på et tre, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er hans gudsundervisning. Der lå Israel i ørkenen bitt av giftslanger, døende, bokstavelig talt under lovens dødsdom. Så skal Moses henge opp kobberslangen på Guds anvisning, og så blir folket bedt om å se, ikke noe annet, se på kobberslangen. De som så, ble i livet og ble helbredet. Dette er Jesus svar på hvordan han ble født på ny. Se hva Gud gjør. Se hva som hender med menneskesønnen. Det er han som er den som ble hengt på et tre. Kobberslangen, eller ormen, det var en anskuelsesundervisning, et forbilde på det som skulle skje i tidens fylde. Ved å se på dette forbildet ble de lekt. Men lekedommen er at Gud, like fra begynnelsen av, har regnet med det som ble fullbyrdet på korset. Det står at lammet er slaktet fra evighet av hos Gud. Det vil si at Gud like fra begynnelsen av har regnet med det som skulle fullbyrdes i sin tid ved Guds sønns komme til jorden som menneske. Og i salme 22, som er den bønn Jesus ba mens han hang på korset. Han sa ikke bare begynnelsesordene, som er sitert. De romerske soldatene hørte Jesus rope: Eli, Eli, lama sabachthani, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er mitt, hvordan er det da, min hjertes rop. Jeg roper om dagen og du svarer ikke, om natten jeg får ikke tid, og så videre. Og så kommer det litt lenger nede: men jeg er en orm, ikke en mann, menneskers spott og folks forakt, og så videre. Jeg har ikke tid til å sitere hele salmen akkurat nå. Der anvender Jesus dette på seg selv, som vi hører om i 4. Mosebok. Det er han som er det. Og det som altså gjenfødelsen skjer ved, det er å se på: hva gjorde Gud til vår frelse? Den som tror på han, skal, den han har evig liv. Og så kommer begrunnelsen i vers 14. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er betingelsen, altså, hvis vi skal bruke det for å bli en kristen. Det er å se. Her skjer en gjenfødelse. Det kommer et nytt liv i hjertet. Det er en hellig ånd. Det er troens første øyeblikk. Et menneske tar imot Jesus, har han Guds ånd i hjertet. Og i høy at han ser på Jesus, vil han også kunne merke at Guds ånd er virksom i hans hjerte. Hvis han begynner å se på seg selv for å lete etter Guds ånd i sitt eget hjerte, da ser han bare seg selv, sin elendighet. Men ser vi på Jesus, og ser vi på det slik som Guds ord forkynner oss dette, så skjønner vi Guds ånd er der hvor et menneske har tatt imot den frelse Gud har gitt i sin egen sønn. Derfor er det et kjennetegn på en kristen. Guds ånd er der. Derfor kan det sies, har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke han til. Da skal ikke vi forkynne det som en betingelse for å være en kristen. Men vi skal forkynne som et kjennetegn. Og vi må jo si det, som Guds ord sier, at hvis et menneske bekjenner seg som en kristen uten å ha Guds ånd, så er han ikke en kristen altså. Det er sikkert. Det er ikke det samme som å si at betingelsen for å bli en kristen er å få Guds ånd. Betingelsen er troen på Jesus, det, hvis en skal bruke det uttrykket. Betingelsen er jo den at de tar imot det for intet. Det er det som gjør at evangeliet er så anstøtelig for oss mennesker. Det er ikke plass for oss selv. Vi elsker oss selv. Det er noe vi mennesker absolutt ikke vil ha av naturen, og det er ingenting. Ikke blir regnet med. Gud regner ikke med oss. Dette gamle mennesket er gudfintlig. Og jeg kan være så fin jeg være vil, er jeg kjødet, kan jeg ikke tekkes Gud. Men den som er i Kristus, han har Guds ånd. Ånden er derfor Guds ånd i det. Da er det ikke i kjødet, men da er det i ånden. Så fremt Guds ånd bor i dere. Det viser at du har tatt imot Jesus, så fremt Guds ånd bor i deg. For hadde du ikke det, så hadde ikke Guds ånd bodd i deg. Har noen ikke Kristian, da hører han ikke han til. Men så kommer det videre. Men er Kristus i eder, som han er ved troen nemlig, da er vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Der hører du at det er to naturer i en kristen. Legeme, det gamle mennesket, det nevnes legeme fordi det er på en måte sete for det gamle mennesket. Det er selve kjødet, den gamle natur, som er sete for synden, og den møter vi gjennom vårt legeme. Derfor blir det ofte sagt slik. Legeme er vel dødt på grunn av synd, og der blir det understreket legeme, fordi vi kan ikke unngå at vårt legeme kommer til å måtte skilles fra oss. Det er ødelagt av synd. Men ånden, og her er ånden også brukt i betydning vårt indre menneske, er liv på grunn av rettferdighet. Det er på det fordi Guds ånd bor i oss. Derfor, brødre, kommer en konklusjon. Praktisk konklusjon. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet. Vi skylder ikke det gamle mennesket noe, så vi skulle leve etter kjødet. Og dersom vi lever etter, det vil si samsvar med kjødet, da kommer de til å dø, står det i grunnteksten. Da skal de dø, her er det oversatt. Kommer til å dø er kanskje bedre. Det går ikke an å være en kristen og gå og leve etter det gamle mennesket. Selv om han har vært en kristen i utgangspunktet, så kommer han bort fra Jesus hvis han lever etter kjødet. Lar seg ikke forene med troen på Jesus at det gamle mennesket skal få utfolde seg, og vi skal være i samsvar med det. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, der er talen Guds ånd altså, at hvis vi ved Guds ånd døde legemets gjerninger, det vil si gamle mennesker, de ikke får utfolde seg, da kommer de til å leve For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det er igjen kjennetegnet på Guds barn. Den egentlige drivkraft, eller skal vi si, det egentlige drivende prinsipp i en kristen, det er Guds ånd. En kristen kan forgå seg. Han kan falle i synd. Han kan det. En kristen kan til tider utvikle seg i sløvhet. Og han kan være i stor åndelig fare av den grunn. Men han kan ikke bli værende der. Før eller siden vekkes han opp, fordi han har tross alt Guds ånd i hjertet. Han kommer i nød med seg selv. Han må dømme og anklage seg selv for sin egen synd. Han drives inn til Jesus. Alltid på ny inn til Jesus. Guds ånd, det er som et drivende prinsipp i hans liv. Og det merker han først og sist på. Alltid drives vi inn til Jesus. Alltid er det om å gjøre at det er Jesus som skal bruke oss, trots alt som strider imot det som vi har i det gamle mennesket. Du kjenner en kristen på det. Så mange som drives av Guds ånd, jeg kjenner tegnet igjen, de er Guds barn. Men det skal ikke si at disse tingene altså som står i siste halvdelen av vers 9 og her i vers 14 er betingelser for å være Guds barn. Det er kjennetegn. Det er ting som er virksom i en kristen, og som kjennetegner han som en kristen, som han eier fordi han tror på Jesus. Skulle det være slik om en som bekjenner seg som en kristen, at han ikke har Kristi ånd, så er hans bekjennelse falsk. Det er sikkert nok. Da trenger han omvendelse. Da trenger han å komme til troen. Og da trenger han å besinne seg på den tilstand han er i. Du bekjenner deg som en kristen, men du er det ikke. Jeg har jo selv i min ungdom en tid visst litt av hva det er for noe, å være i den stilling. Det er ikke så lett å erkjenne det. Den som det er aktuelt for, at jeg blir holdt for å være en kristen og regnet som en kristen, og jeg er ivrig med i forskjellige arbeid i Guds rike, og så må jeg bekjenne at jeg ikke er frelst. Det er jo ikke så lett. Men det var veldig befriende. Jeg omsider bøyde meg for Herren og ga han rett. Det var veldig befriende. Det er veldig befriende at vi ikke skal få regne med oss selv. Det er veldig befriende at vi ikke har en kristendom vi skal gå og passe på og ta vare på. Det er veldig befriende. Vi har Jesus, han er vår tilflukt. Han er den jeg setter min lit til. Han er den som bor i mitt hjerte også. Det er hans hellige ånd som gjør verket. Og jo mer han kan få innflytelse og makt over meg, desto bedre blir det jo. Men det blir altså et liv i kamp, og det er dette som de gamle snakket så mye om, og som blir talt så lite om i dag. Det er kampen mellom ånd og kjød i en kristen. En stadig kamp så lenge som vi er her i verden. Kampen mellom det gamle mennesket og den nye natur. Kampen mellom Guds ånd og kjødet i oss. Det er en god strid når den strides i tro. Troens gode strid. Den gjør oss ikke syndfri, dessverre. Men den gjør allikevel at den som har makten i vårt liv, det er tross alt Jesus. Det kan sies i dag med sannhet om dem som tror på Jesus, det som apostelen Johannes skriver i sitt første brev i kapittel 4. Han skriver: mine barn, I har seiret over dem, sier han. For han som I eder er større enn han som I verden. Vi av Gud, sier han. Først sier han, de av verden, derfor hører verden dem. Vi av Gud, den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke av Gud hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Bare vers 4-6, tenker jeg, I Johannes første brev, I kapittel 4. Så kommer vi til en bestemt side I dette
3: brevet. De første kristne stengte seg ikke inne I et kloster for å meditere over Guds godhet. De var på farten for å fortelle om de gode nyhetene. De hadde hva jeg kaller en gå-ut-livsstil. De fulgte opp hva Jesus hadde sagt. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Philip var en av dem som tok det på alvor. Egentlig var han diakon. Han ble innviet I menigheten I Jerusalem for å hjelpe med utdeling av mat til de fattige. Men det ofte slik, man blir innsatt og ansatt og innviet til en ting. I praksis kan oppgaven bli noe annet. Gud arbeider alltid med oss. Plutselig sender han oss inn I overraskelser. Philip hadde en nådegave som evangelist. Menigheten så det og slapp ham løs. Guds ord nådde stadig flere I den første kristne menigheten, og det ble åpenhet I mange land og byer. Ut til hele verden. Samtidig var det forfølgelse. Stefanus, som også var diakon, ble drept ved steining. Mange fant det best å flykte fra Jerusalem. Etter kort tid finner vi Philip I Samaria. Han forkynte om Kristus. Tegn og under fulgte. Det ble stor glede der I byen. Vi kan si det ble en vekkelse blant dette folket, som tradisjonelt hadde vært foraktet av jødene. Philip var likevel våken nok til å høre oppfordringen fra en engel om å si takk for seg der han var, og dra til et ingenmannsland. Apostelgjerningene 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien øde.» Her ligger en liten kommentar fra Lukas, en påpeking at veien var øde. Kunne det være god strategi å ta den flinke misjonæren Philip bort fra vekkelsen I Samaria? Du en av dem som av og til spør, dette god strategi, Gud? Far I himmelen må ha god råd. Men Philip protesterte ikke. Han brøt opp og dro av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til

Dake omgav seg med evnukker, altså menn som var operert så de var kjønnsløse, og som dermed ikke utgjorde noen trussel mot dronningen og de mektige damene ved hoffet. Han var nå på gjenvei, står det i vers 28, og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. Det var ikke akkurat en regjeringsbil, en sort, blankpusset Audi, men en staselig vogn med kanskje flere hester. Jeg regner med at han var omgitt av tjenere og vakter. Ganske spesielt, men ikke sensasjonelt. Det forbløffende var at afrikaneren satt og leste fra profeten Jesajas bok. Han kunne vel ha funnet annet lesestoff. Philip er kommet og observerer mannen med bokrullen. Hva nå? Da er det Philip for andre gang er lydig. Da sa ånden til Philip, gå dit bort og hold deg nær til den vognen. Med andre ord, gå nå ikke for fort fram. Philip, la deg bli ledet skritt for skritt. Ikke start med en preken. Vel, kjapp var han likevel, for det står at Philip løp da borttil og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, skjønner du det du leser? Leste man på den tiden, så leste man halvhøyt. Det burde kanskje vi også gjøre, så hadde vi fått med oss mer av innholdet i det vi leser. Philip fikk høre velkjente ord fra Bibelen. Ja, Philip var en god lytter. Derfor var han en god evangelist. Han tilbyr seg å forklare. For hoffmannen er på sporet av det aller mest sentrale i Det gamle testamentet. Skjønner du det du leser? Det var et spørsmål fylt av omsorg. Hoffmannen svarte, hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Er det ikke flott? Kom her og sett deg inn i tjenestebilen min, deg vil jeg høre mer av. Jeg liker det synet jeg ser for meg her. Kommunikasjon etter en trekantmodell. Et medium, i dette tilfellet en bok, en mottaker, en som er full av spørsmål, og en sender, en tolk og veileder. Slik kan du også nå inn til mennesker på en ikke-truende måte. Et barn på fanget, en kristen bok, som du leser i og viser og forteller. Der har du trekanten igjen. Hoffmannen er ikke bare interessert i å få et teoretisk svar på et teoretisk spørsmål. For ham gjelder det tro. Han vil finne Gud. Han leter for å finne, ikke bare for å være en halvhjertet søkende. Videre i fortellingen fra vers 32. Men det avsnittet i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. Her er vi midt i evangeliet i GT. Men det er jo gåtefullt. Tenk, en person ledes til slaktebenken. Han ligner på et uskyldig offerlam, sier Jesaja i ånden. Lammet protesterer ikke, åpner ikke sin munn. Vi får bildet av en helt uskyldig mann som lider. De neste ordene er enda mer merkelige. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Fornedrelse, dom, en ukjent slekt, livet tatt bort fra jorden. Hva handler det om? Vers 34. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Det er et godt spørsmål. De jødiske bibelgranskerne har spurt, «Handler det om profeten selv, eller om Israels folke? Eller kan det være en tredje tolkning?» Nå er det Philip sin tur. Han har vunnet seg en rett til å bli hørt. Philip har fått åpnet døren for å være misjonær. Da tok Philip til orde, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet,
forkynte han evangeliet om Jesus.

for ham. Ordet fra profetens bok oppfylt. Philip vitner om stedfortrederen som gikk omkring og gjorde vel, men som likevel ble drept på et kors. Jesus det Guds lam som bar verdens synder. Sonoffere på korset gjelder alle som vil ta imot og tro. Det går an å komme i et rett og ordnet forhold til Gud. Jesus lever i dag og vil følge sine venner alle dager. Jeg vet ikke hvor lenge Philips bibeltime varte, men etter en stund var skriften blitt gjennomsiktig for afrikaneren. Guds ord var blitt evangelium, et godt budskap, opplyst ved Guds ånd, det klarnet. Og finansministeren tok en beslutning. Han ville vende om. Han fant ikke nødvendig å spørre dronningen om lov. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her vann, hva til hinder for at jeg blir døpt?» Nei, hvem kan legge hindringer i veien for en moden frukt av evangelieforkynnelsen? Og vers 37, Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Det sitrer i meg av glede når jeg leser dette. Hoffmannen bekjente det mest sentrale av det sentrale. Jesus Kristus Guds sønn. Jesus Messias, oppfyllelsen av de gamle profetiene. Han Guds enbårne sønn, Gud av Gud, verdens frelser, herrenes herre, kongenes konge, fra evighet til evighet. Den søkende langs den øde veien hadde funnet svaret og freden. Nå var enda en person blitt med i Jesusbevegelsen. Vers 39, men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Philip ble usynlig. Redskapet Gud brukte var ikke så viktig lenger. Men gleden var igjen og fulgte denne mannen til hjemlandet hans. Den koptiske kirke både i Etiopia og Egypt regner hoffmannen som sin åndelige far. Tenk, en lekmann brukte Gud til å skape en historisk kirke. Det var ikke Philip som vant denne personligheten. Den hellige ånd ledet i hvert ledd og overbeviste. Ånden vil vi skal lytte. Det gjorde Philip ved hver avgjørende veisving. Alt var forberedt av ånden. Gjerningene var lagt ferdige. Ordet fikk gjøre sin virkning. Det mange på farten rundt om i verden for å lete etter Gud. Noen sitter alene i sitt lille kammers. De vet kanskje litt om Jesus, men de vil gjerne lære ham å kjenne på en personlig måte. Hvordan kan de få del i det hvis ingen forklarer og veileder? Jeg vet ikke hvordan du opplever denne beretningen. For meg den et sterkt kall til å være lydhør og villig til å sette meg i bevegelse for Herren. Vi har forskjellige nådegaver. Ikke alle syns de har så lett for å komme i kontakt med folk. Philip hadde en gå-ut-livsstil som et godt forbilde. I dette tilfellet ble han kalt og invitert. Poenget at Gud ofte lar mennesker passere oss på veien, så spørsmålet om vi stiger inn i vogna deres. Hvis Gud tapper deg på skulderen om at du skal gå et sted, eller ta kontakt med en person, så gjør det. Og har du fått kontakt, så still spørsmål, og lytt på svarene. Vis interesse og omsorg. Ikke gå ut fra at folk vil være negative hvis du snakker om Jesus. Lytt og gi svar der Jesus en del av svaret. Philip hadde ingen utdannelse, men han kjente sin Herre, og det var nok. Noen måtte ha sagt til Philip der han gjorde tjeneste som diakon i Jerusalem, «Skal ikke du prioritere mer å være forkynner?»
Du har en nådegave. La Gud få bruke den. Jeg ikke sikker på om Philip fant på av seg selv å dra ut. Kanskje han følte seg fordrevet eller kastet ut av Jerusalem. Forfølgelsen ble for sterk. Truslene ble for sterke. Så dro han til Samaria, og der gjorde han en viktig gjerning som misjonær. Det mulig at noen sa, «Går du, så skal vi be for deg. Vi vil holde deg oppe økonomisk. Vi setter til side midler til underhold for deg og andre som gir seg til tjenesten.» Gud allerede i virksomhet i verden og blant menneskene. Derfor skal vi be ham at vi ser og skjønner hva han gjør, og be om å få være med og hjelpe til på den måten vi kan. Philip var en god evangelist, for han overlot til Gud å ta de første skrittene, og så var han antagelig flinkere til å lytte enn til å snakke. Det var etioperen som inviterte Philip inn og presenterte prekenteksten for ham. Og kunne det finnes noe bedre tekst? Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt dere ber ham om i mitt navn.» Bestemt til en gå-ut-livsstil. Er du med på det? Be i Jesu navn om åpne øyne og et villig sinn, så vil Faderen gi deg alt du trenger mens du går.

0: God dag og velkommen til program nummer 12 av Ta vare på troen. Vi ønsker å stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Mitt navn Zacharias Ingolfsson. Ta et øyeblikk og tenk på de nylig kristne møtene du har vært på, de siste 4-5 møtene kanskje. Og tenk så etter, har det vært sunget noen sanger på disse møtene, noen kristne sanger? Kanskje, og kanskje mest sannsynlig, så har det vært sanger på alle de møtene, alle de siste møtene du har vært på. Det er bare ett og ett bønnemøte kanskje, der vi ikke har noen sanger. Helt fra kirkens første dager, ja, faktisk helt tilbake til Bibelens dager, så har Guds menighet sunget sanger og salmer om Guds store gjerninger, om troen, om livet. Og Bibelen har til og med sin egen salmebok med hele 150 salmer. Salmenes bok er faktisk en av de aller lengste bøkene i Bibelen, og regner man i antall kapitler, eller i dette tilfellet salmer, så er det faktisk den lengste. Vidar Kristensen er med oss i dag for å snakke om temaet kristne sanger og salmer. Han har lang erfaring som teolog og forfatter, og har blant annet skrevet lærebøker til bruk i konfirmasjonsopplæringen og kristendomsundervisning. De senere årene har han jobbet hos Kirkerådet, og han var prosjektleder for Norsk Salmebok 2013. Ikke minst har han skrevet flere vakre sanger og salmer, deriblant «Jeg har en venn som har gitt sitt liv», «Den vanskeligste bønnen» og «Der det nye livet lever». Du finner mer informasjon om dagens program, notater og lenker på adressen www.foross.no/podcast/tvpt12. Ja, da sitter vi på telefon med Vidar Kristensen. God dag, Vidar.
1: God dag, god dag.
0: Tema i dag det er hvorfor synger vi kristne sanger i menigheten? Og det er vel sånn at i kirker rundt om i hele verden så synger man sanger. Jeg tror det skal godt gjøres å finne en eneste menighet noen sted som ikke synger noen sanger i løpet av sine samlinger. Og da kan vi jo egentlig først spørre, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor synger vi sanger når menigheten samles?
1: Du har helt rett i at sånn er det i kirker over hele verden. Dette er noe som hører kristentroen til. Og det er jo i utgangspunktet en arv som vi kristne har fra jødene. Det står mye i Bibelen om hvordan jødene sang. Det er jo en salmebok i det gamle testamentet med 150 salmer som de har sunget, og det er mange oppfordringer i det gamle testamentet til å synge. Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under, står det i salmenes bok. Og dette arvet jo selvfølgelig de kristne også fra Jesus og disiplene. Det fortelles jo at Jesus og disiplene sang også, skjærtorsdag for eksempel, fortelles det om det. Og det Nye Testamentet er full av oppfordringer til å synge. Så de kristne har sunget til alle tider, og det skal vi fortsette med.
0: Du nevner jo at det er mange plasser, både i GT og NT, der vi oppfordres til å synge, og beskrivelser av at folk sang. Men sier Bibelen noe om hensikten med dette? Hvorfor det er vi skal synge?
1: Ja, den sier noe av det, om det. En ting er jo for å prise Gud gjennom sangen, og takke for hans gjerninger. Det er jo tydelig at salmene i det gamle testamentet også, de handler veldig mye om hva Gud har gjort, og at man priser Gud for hans store gjerninger, da. Og det samme oppfordringene I det nye testamentet, men det også noe mer enn det. Altså, I Kolossebrevet så står det for eksempel, «La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud et takknemlig hjerte.» Altså, salmene kan være for å prise Gud, men de kan også være for å synge troen inn I folk, at det en lærerdimensjon og en rettledingsdimensjon I dette her sånn. Altså det vi synger, det kan vi lett huske. Det mye lettere å lære tekster som går på en fast rytme, som kanskje har rim, og som synges til en melodi, enn å lære prosatekster. Så man synger også troen inn gjennom de kristne sangene.
0: Nå jo skriften blitt til I en tid når man ikke så lett hadde adgang til papir og blekk, og kanskje måtte slakte et dyr for å få noe å skrive på. Men I dag så har vi jo rikelig adgang til dette, og vi har jo mobiltelefoner med oss der vi kan få alle disse opplysningene. Kan vi da si at det aspektet av sangene begynner å bli borte, eller det fortsatt aktuelt?
1: Ja, det fortsatt. Aktuelt, for det ligger jo også det å synge sammen jo noe som skaper fellesskap og gjør at man kjenner større samhørighet når man synger sammen, og det å prise Gud I fellesskap jo en veldig viktig ting, så jeg tror ikke at moderne medier kan avskaffe fellessangen.
0: Etter aposteltiden, når den skriften vi har tar slutt sånn tidsmessig, så tar oldkirken over. Og den begynner å bli mer og mer organisert etter hvert som tiden går. Hva skjer med menighetssangen I den overgangen?
1: Du får jo folk som lager nye kristne sanger. Gjennom hele kirkens historie har det vært skapt sanger I alle perioder, men det som særpreger sangene jo at de avspeiler samtiden de blir til I veldig stor grad. De avspeiler hva som har vært de teologiske diskusjonene, hva som har preget fromhetslivet, men også hva som har preget den politiske og sosiale virkeligheten I samtida. Det kan man lese ut av salmene. Sånn at I den første tiden I Oldkirken, da var det jo de kristologiske stridighetene, eller de kristologiske debattene, som I stor grad preget kirken. Man diskuterte hvem Jesus egentlig var, om han var både Gud og menneske, eller om han bare var et menneske som var gjort guddommelig, eller om han bare var Gud som kom I en menneskelig skikkelse, og så videre. Og så fikk man dannelsen av bekjennelsene, den apostoliske bekjennelse for eksempel, og sanger fra 300-tallet avspeiler dette her sånn. Kan tenke på Folkefrelser til oss kom, som biskop Ambrosius skrev på 300-tallet. Den jo egentlig den apostoliske trosbekjennelsen på vers. Og sånn har det vært opp gjennom hele kirkens historie, at det som har stått på kirkens dagsorden, det også blitt utmyntet I sanger.
0: Ja, du snakker om bekjennelse, og i reformasjonstiden så blir det jo til mange nye bekjennelser, og samtidig så ser man da et skift I salmetradisjonen også. Kan du si noe om det?
1: Ja, Luther bruker jo salmene veldig bevisst i reformasjonsarbeidet sitt. Han ser sangens muligheter og skriver salmer selv og gjendikter til tysk eldre latinske salmer da. Han jo veldig opptatt av at ting skal foregå på folks eget språk. Det derfor han oversetter Bibelen til tysk også, og skriver salmer på tysk. Veldig mye av salmesangen i middelalderen var jo fortsatt latin, men det hadde begynt å komme en del salmer på andre språk, andre europeiske språk, før Luthers tid, men Luther skriver jo alle sine salmer på tysk. Og han opptatt av det som var viktig i hans teologi, det avspeiler seg også i salmene. For eksempel så hans slagord om troen alene, skriften alene, nåden alene, det går igjen i salmene hans også. Han skriver jo også salmer som på en måte er protestsalmer mot den katolske kirka på den tida. Når han skriver Gud, hold oss oppe ved ditt ord, la det få overmakt på jord mot dem som Krist, din sønn, vår sol, vil støte fra hans kongestol. Så han skrev som overskrift på den salmen at dette er en salme som er til bruk mot de to erkefiendene til Kristus, som da er paven og tyrkerne. Det har han skrevet på overskriften. Så han jo rett inn i tida han også, med det som han ser som det viktige å endre i kirka, og skrive salmer om det. Og så i tida etter Luther, så får man jo en periode hvor det som i kirkehistorien kalles for ortodoksien, hvor man skriver salmer som skal fremstille den rette lutherske lære. Paul Gerhardt jo en sånn salmedikter som blitt kjent for å... Ja, det mange som har kalt han den lutherske kirkes viktigste salmedikter, fordi han prøver å formulere den lutherske troen i salmene sine. Og sånn er det jo også når du kommer til den norske salmediktingen da, med Petter Dass, for eksempel. Han tar jo mål av seg til å drive undervisning som bare det, gjennom salmene han skriver. Han skriver katekismesalmer, hvor han lager salmer som dekker katekismen. Han laver evangeliesalmer og epistelsalmer, hvor han tar bibeltekstene og formulerer i vers for at det skal være lettere for folk å lære også bibeltekstene. Så omtrent hele salmediktingen til Petter Dass er jo et svært pedagogisk prosjekt for å lære opp menigheten. Det samme var det som Luther hadde som sitt salmeprosjekt.
0: Så kommer vi nå til vår egen tid, og da merker vi at vi bruker en del ulike begrep når det gjelder menighetssang. Vi snakker om salmer da, på den ene siden, og sanger på den andre, og noen snakker om lovsang. Og det kanskje disse da, som de mest brukte. Men hvis vi ser på de to første der, sang og salme på hver sin side, hva forskjellen når vi snakker innenfor menighetssang? Hva forskjellen på en salme på den ene siden og sang på den andre siden?
1: Det er nesten klin umulig å si. De som har prøvd seg på det, og det har mange hymnologer eller salmeforskere har prøvd å lage definisjoner på hva som er en salme til forskjell fra en sang, og det finnes jo ingen skarpe skiller mellom det. Noen har sagt at en salme en sang som autorisert til bruk i gudstjenesten, altså som har fått plass i en autorisert salmebok. Og da, sånn sett kan du jo lage en vanntett definisjon da, og si at det som har stått i de offisielle salmebøkene salmer, andre sanger det ikke, men det blir litt for enkelt det også, synes jeg. Så her det veldig glidende overganger. Hvis du ser litt sånn på historien, mange av de sangene som ble skapt på 1800-tallet, for eksempel, Lina Sandells sanger, alle misjonssalmene som ble skapt på 1800-tallet, de jo kommet inn i de offisielle salmebøkene nå, og jeg tenker at det ikke mulig å lage en sånn veldig klar definisjon på hva som en salme og hva som en kristen sang. Men noe som må kjennetegne en salme i hvert fall jo at det en sang som har et teologisk innhold. At denne sangen sier noe om Gud, om Gud, Jesus, den hellige ånd, eller at den sier noe om hva kristentroen at den sier noe om skaperverket kanskje, som Guds skaperverk, og om vårt forvalteransvar overfor Gud, og så videre. Men det må være en teologisk dimensjon i teksten for at det skal være en salme. Hvis ikke, så det en allmenn sang. Men det samme gjelder jo hvis du snakker om kristne sanger, at det må være, hvis det ikke en teologisk dimensjon i det, så det jo ikke noe kristensang heller. Da blir det bare en allmenn sang.
0: Nå har jo du også vært med i arbeidet, og så sentralt da, i arbeidet med salmebok 2013.
1: Ja.
0: Og der har dere vel hatt noen kriterier. Nå har dere jo nevnt noen, jeg regner med at disse har vært med. Men har dere hatt noen mer klare kriterier der for hva dere kunne tatt inn i salmeboka?
1: Ja, det har jo først og fremst vært dette med at det må være en teologisk dimensjon i teksten for at den skal kunne være med i en salmebok. Altså helt allmenne sanger kommer ikke med. Altså ut fra sånne kriterier så har man ikke tatt med sanger som «Gje meg Hanna di ven». Og sånne som rent mellommenneskelige sanger. Men så det også noen av de tingene som kommet inn i salmboka som ligger helt i grenseland mellom det å ha et teologisk innhold og ikke ha det. Sånn at spektret ganske bredt i salmeboka, men det skal altså være noe teologi i dette her for at det skal komme inn. Det har vært utgangspunktet.
0: Så har jeg lyst til å spørre også om dette som vi kaller for lovsang i dag. Det jo et begrep som finnes i skriften, men samtidig så virker det som vi bruker ordet i dag for å beskrive rett og slett en helt ny sjanger. Og man kanskje kan snakke om en revolusjon i sangtradisjonen. Og for mange så det kanskje åpenbart at det musikalske er endret, men kan vi også si noe om innholdet her? Og nå må jeg jo si at jeg spør litt sånn generelt eller oversiktlig i denne sangrevolusjonen da. Kan vi si at det er blitt en endring også i det teologiske innholdet der?
1: Ja, igjen så det vanskelig å svare veldig generelt på det. Du har jo rett i at lovsang jo et bibelsk begrep. Det omtales der. Man har hatt lovsanger gjennom hele kirkens historie, helt tilbake i oldkirken. «O store Gud, vi lover deg, til evig tid vi takker deg», og så videre. 300-tals salme. Det jo lovsang. Men så har du da fått denne sjangeren som vel kommet, ja nå det jo snart 50 år, som gått siden det begynte å komme disse moderne lovsangene, da det kom på 1970-tallet først. som kjennetegnet av at man veldig ofte har korte tekster som synges mange ganger, repeteres mange ganger. Men det veldig stor variasjon også innholdsmessig i tekstene på disse sangene. De kjennetegnes jo ofte ved at man ikke bruker sangbøker, da, men man lærer disse sangene fordi de er så repeterende. De vises kanskje på storskjerm i forsamlingslokalet, og de akkompaneres gjerne av band, og ikke av orgel som har vært vanlig i kirkene. Men det er også andre musikalske sjangre i samtida som gjør. Så vi har fått en veldig stor musikalsk bredde nå, også i salmesangen og i salmeboka. Noen salmer i salmeboka nå tilhører denne lovsangstradisjonen som du nevner. Men det er også flere nye musikalske sjangre som er kommet inn i salmeboka nå, ikke minst gjennom sanger fra andre deler av verden. Altså vi har fått inn sanger fra Afrika, fra Latinamerika og så videre, som har helt andre rytmer enn det vi har vært vant til å bruke her. Det foregår jo ikke lenger sånn at sangene fra den nordlige halvkule bare blir eksportert sørover, som det gjorde i tidligere tider, men nå får vi sanger tilbake fra det som tidligere har vært landene hvor det har vært drevet norsk misjon, og hvor norske misjonærer nå er der som medarbeidere i de lokale kirkene i mye større grad enn før, og vi får sangene tilbake fra dem også. Den lovsangstradisjonen, den er jo oppstått i USA og i Europa først og fremst, og er en av flere nye sjangre da, som er kommet inn i den kristne sangen. Men jeg kan ikke si liksom at den er bærer av en teologisk tradisjon, fordi jeg har i hvert fall de tekstene som jeg har sett og kjenner, de varierer en god del innholdsmessig, men ofte så er det ikke så veldig mye dybde i det. Altså det er enkle setninger som repeteres, så de mangler noe av den dybden som de gamle sangene gjør, og det er jo ikke alltid det passer for folk å synge den type lovsanger. Altså du trenger også salmer som kan gi trøst i vanskelige tider, salmer hvor du kan gi uttrykk for smerte og legge din klage framfor Gud. Og det finner du ikke så veldig mye i den lovsangstradisjonen, så langt jeg har sett.
0: Men på andre siden så er det nettopp et veldig sterkt trekk i Salmenes bok i Bibelen.
1: Absolutt, det er et veldig sterkt trekk der. Men det er jo også et sterkt trekk i veldig mye av den salmediktingen som har skjedd i kirken opp gjennom tidene. Kanskje aller mest merkbar midt på 1600-tallet, under og i forlengelsen av 30-årskrigen, da nøden var kjempestor i Europa, og nesten hver familie nedover i Europa hadde mistet noen i krigen, eller opplevde hungersnød og vanskelige tider, da skrives det klagesalmer i stor grad. Det som kjennetegner tida, det får gjerne uttrykk i salmene, og hvis det er sånn at jeg har rett i det, at denne klagen ikke kommer til uttrykk i den moderne lovsangen, eller i liten grad kommer til uttrykk, så kan det kanskje fortelle noe om at den representerer en kristendomsform som sier mye at du skal være glad hele tiden. At det kanskje et sånt trekk som ganske tydelig I den sangtradisjonen. Men ikke bare, det er ikke ensidig.
0: Kan jo hende at vi ser et skift I det nå, som det blitt mer fokus I media på både psykiske problemer og smerte generelt?
1: Det kan veldig godt hende. Altså andre trender som har vært de siste årene når det gjelder nyskapning av salmer, jo for eksempel at det har vært skrevet mange salmer som handler om omsorg for skaperverket, ansvaret for å forvalte kloden vår på en måte som gjør at man tar vare på livet, på mennesker som bor her, men også på artsmangfold og så videre. Dette et oppdrag vi har fått av Gud, å ta vare på jorda, og forvalte den på en god måte. Det også mange sanger som handler om rettferdighet, diakonale salmer, og dette har vi også fått, sånne salmer har vi også fått fra søsterkirker I andre deler av verden. Dette jo temaer som veldig oppe I vår tid, og som også da slår inn i salmesangen. Og med god støtte I Bibelen, selvfølgelig.
0: Jeg lurer jo litt på om disse endringene som vi har sett da I de siste 20 årene i salmesangen, på en måte preget av et helt annet kommunikasjonsmønster. Før virket det jo som at man hadde en salmeskatt der det ble lagt til noe etter hvert, og noe ble tatt ut, men at det var en kjent kjerne som ble der og ble videreført. Men nå har vi muligheten til å ta inn så mye samtidig at det blir et brudd med denne kjernen.
1: Det mener jeg ikke stemmer når det gjelder hovedsalmeboka til den norske kirke, I hvert fall. For den boka skal selvfølgelig ta inn nytt stoff, og det har vi gjort der. Men det også den bokas ansvar å forvalte arven og videreføre arven fra hele kirkens historie. Derfor har jo salmeboka salmer fra alle perioder I kirkehistorien som blir videreført både fra den internasjonale kirkes historie og den norske kirkes historie. Men så må man jo også ta inn noe av alt det nye som skapes. Og I arbeidet med ny salmebok så har det vært vurdert over 4000 nye salmer. Og bare en bitteliten del av det jo kommet med I boka. Men det store antallet forteller jo noe om at det hele tiden skapes nye salmer. Og at det mange som skriver salmer I Norge I dag også, som arbeider med tekster og melodier. Og så det selvfølgelig bare noe av det som kan få plass I salmeboka, så at det noe sånn total utskifting, det mener jeg ikke riktig. Det gamle blir videreført, samtidig som nye ting kommer til, og sånn har det faktisk vært gjennom hele kirkens historie.
0: Jeg har også med meg et spørsmål her fra en av våre lyttere, og det en som heter Per, som spør om hvorfor så mange av de gamle sangene og salmene går I tonearten moll, Og selv da når det sanger som burde vært muntre, som for eksempel «Jeg frelst og får en nåde».
1: Det ikke lett å svare på det, hvorfor det sånn. Veldig mange av folketonene går jo i mål, og de har jo vært veldig viktige i norsk salmesang. Kanskje det har noe med at måltonarten er litt ettertenksom ofte. Ja, det gir, den gir rom for for ettertanke, men så har det kanskje noe med det norske lynnet å gjøre også. Men jeg har ikke nok klart svar på hvorfor det sånn. Det blir bare liksom å tenke litt rundt det. Så Per som har spurt har sikkert noen tanker rundt det selv også.
0: Ja, og med det så ser jeg at tiden vår er slutt. Og da takker jeg deg for at du var med oss i dag og snakket om dette temaet, hvorfor vi synger kristne sanger og salmer i kirken.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samordnet Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du altså hører av titelen, det salmenes bok det her vil handle om. Og alle de 12 salmene som vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. Vi skal I dag fortsette med å lese fra den salmen som vi begynte på I det forrige programmet, nemlig salme 33. Da leste vi vers 1-9, men I dag skal vi lese siste delen av salmen, altså versene 10-22. Jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds folk». Herren omstyrter hedningenes råd. Han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem I live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren. Han vår hjelp og vårt skjold. Ja, I ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg.

Det gjelder Guds folk, det lykkeligste folk på jord. Salig er det folket som har Herren til Gud, leste vi i begynnelsen av dagens bibelavsnitt, altså vers 12. Det betyr rett og slett, Guds folk, det er et lykkelig folk. La oss se litt nærmere på dette, nå i andre delen av dagens program. Guds folk er et lykkelig folk. Hva betyr det? Hva er grunnen til den lykken som nettopp er blitt dette folket til del? Hva er lykkens hemmelighet? For å bruke tittelen fra en av Walter Traubisch sine bøker, hva er lykkens hemmelighet? Jo, i salme 33 finner vi flere svar på det spørsmålet. Og la oss nå ta fram tre av disse svarene i det som nå kommer. For det første, Guds folk er et lykkelig folk, rett og slett fordi de har Herren til Gud. De er Guds eget folk, hverken mer eller mindre. Det var jo slik vi leste det i vers 12 som vi har sitert allerede. Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt seg til sin eiendom. Salig, det er det sterkeste ordet vi har i Bibelen, for glede og for lykke. Og grunnen til denne høyeste form for glede eller lykke, er at den har sin kilde, eller sitt utspring, i Gud selv. Dette er en kilde som aldri renner tom. Den er ny, frisk og levende hver eneste dag. Da denne salmen, altså salme 33, ble skrevet, var det Israel som var Guds utvalgte og dermed lykkelige folk. Og Israel, det er fortsatt Guds utvalgte folk etter den gamle pakts ordninger. Et folk som Gud også i framtiden har store tanker og planer for. Men i tillegg til dette lærer Bibelen oss at Gud har valgt seg ut et nytt folk i denne verden, altså i tillegg til Israel. Og dette folket kaller vi Guds menighet, eller den kristne kirke. Dette er riktignok ikke et vanlig jordisk folk, det er heller et åndelig folk, men altså like fullt Guds eget folk. Og det er dette folket som brevet til Diognett beskriver, og som du og jeg skal få lov å tenke på, også når vi leser salme 33, slik vi gjør det i dag. For også dette folket har Gud selv utvalgt seg som sitt folk på jorden. Jeg synes det er så fint det Peter skriver om i sitt første brev, i kapittel 2, vers 9 og 10, nettopp om dette folket. Hør her. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, men som nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Jeg synes dette er en strålende skildring nettopp av dette nye folket, Guds eiendomsfolk på jord, Guds menighet. Og skulle vi markere enda en ting nettopp ved dette å være Guds folk, så måtte det være dette. Det er altså ikke først og fremst du og jeg som har utvalgt Gud. Det er han som har utvalgt oss. Og så det synes jeg er en svimlende tanke. Det folk han har utvalgt til sin eiendom, leste vi her i salme 33, 12. Det var en ussel brud du valgte, men valget, det var ditt. Slik synger en sangforfatter det. Med ikke liten grad av undring. Tenk at det var Gud som tok det første skrittet. Tenk at det var han som begynte. Valget, det var hans. Det må bety at både du og jeg, om vi vil høre Gud og hans folk til, både var ønsket og villet av Gud. Kan du forstå det? Jeg forstår det ikke, men jeg vil tro det likevel, og jeg vil glede meg over

over det hver eneste dag. Tenk at også jeg elsket og utvalgt av Gud selv. Det andre som lykkens hemmelighet for dette Guds folk, det det kjennskapet til og den erfaringen de har gjort av Guds frelse. Guds folk altså et lykkelig folk, fordi det et frelst folk. Og så det hører vi litt om i Salme 33. Jeg tenker på vers 16-19. Først blir det sagt på denne måten. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Med dette, med disse ordene, det som Salme 33 vil si, å bli frelst, det ikke noe som skjer på grunn av egen styrke eller kraft eller fortjeneste. Det skjer ikke ved egne anstrengelser og ikke ved egne prestasjoner. Ingen av oss kunne frelse oss selv. Det var jo nettopp derfor vi måtte bli frelst. Det var derfor Gud måtte frelse oss. Og nettopp her ligger den andre store lykkens hemmelighet. Guds folk har opplevd det største underet i tilværelsen. Vi blitt et frelst folk, frelst, reddet, berget av Jesus selv. Og det dette som ligger i fortsettelsen av avsnittet vi nå har foran oss. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. Her får vi høre en del nye uttrykk tilknyttet Guds store frelse. Vi får høre om Guds miskunn, og dermed altså at Guds frelse har med Guds eget hjerte å gjøre. Gud frelser fordi han elsker. Han synes inderlig synd på alle dem som i seg selv var fortapte mennesker, og så frelste han i sin miskunn. Vi får også høre at Guds frelse hadde med liv og død å gjøre. Hadde ikke Gud frelst oss, hører vi her, ja, så hadde vi vært dødsens alle sammen. Men nå har altså Gud frelst oss, og i dette ligger det evige liv, en ny og strålende framtid som strekker seg langt ut over døden og graven. For en frelse dette Og så får vi høre at Guds frelse innebærer trygghet og bevarelse når tunge og vanskelige tider kan komme. Hungersnød leste vi om her. Det et uttrykk for tøffe og vanskelige tider. Gud har altså ikke lovet oss fritak fra alt som vanskelig eller vondt i denne verden. Men han har lovet å bevare oss igjennom det, og selv gå med oss både i gode og vonde dager. Og så dette altså en årsak til det vi snakker om i dag. Guds folk et lykkelig folk. Vi frelst og bevart av Jesus. Og så det en tredje grunn til at Guds folk et lykkelig folk. Det finnes en tredje lykkens hemmelighet. Den heter Guds omsorg. Og så dette leser vi om i Salme 33. Hør på dette. Fra himmelen skuer Herren ned. Han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. Det finnes mange som bare opplever Guds blikk som truende og skremmende. De føler seg nesten overvåket av den evige, hellige Gud. Men så finnes det også andre som opplever dette som stikk motsatt. Gud ser meg alltid. Guds øye følger meg, våker over meg hver eneste dag. Jeg får altså leve hele mitt liv i Guds grenseløse omsorg. Og dette noe som gir trygghet og glede i livet. Den tyske presten og salmedikteren Friedrich Wilhelm Krumacher, han så det slik, og dette var en mann som visste både hva trengsel og smerte var for noe. Og kanskje det nettopp derfor ordene hans fremdeles lever
og fremdeles evner å trøste sorgfulle og nedbrutte mennesker, som det også i dag finnes en mengde av. I en av salmene sine så skriver han, «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye, stille, hva ønsker du mer?» Vi finner akkurat den samme tonen i slutten av salme 33. «Vår sjel venter på Herren, han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg. Vi setter vår lit til hans hellige navn.» Og av samme grunn avsluttes salme 33 med en bønn. «Din miskunnhet være over oss, Herre. Vi håper på deg.» Jeg startet dette programmet med å sitere litt fra Erlend Lo sin roman «L». Her kaller han det å tro på Gud som en forenkling. Ærlig talt, her synes jeg det er Erlend Lo som står for forenklingen. Tro på Gud er ikke en forenkling, det er lykkens hemmelighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sandbåne Forlag, AS.

I dag kommet fram til det 11. og nest siste programmet I bibelundervisningsserien Perler fra Salmenes bok. Og som du hører da titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen dette handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien hentet fra den første av de fem salmebøkene I Salmenes bok, salme 1-41. Vi skal I dag lese fra salme 37, og vi skal lese de 7 første versene. Jeg har kalt dagens program «Sjelens normaltemperatur». Salme 37 av David. «La ikke din vrede opptennes over de onde, misunn ikke dem som gjør urett, for som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo I landet, og legg vind på trofasthet. Gled deg, Herren, så skal Han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei I Herrens hånd, og stol på Ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset, og din rett, som lyser midt på dagen. Vær stille for Herren, og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter I verk onde planer.

I oktober 2009 besøkte jeg bedehuset Betlehem i Auklandshamn, en flott bygd som ligger i Sveio kommune på Vestlandet, cirka 3 mil nord for Haugesund. Bygda har cirka 500 fastboende og et både rikt og variert kristenliv. Ved flere anledninger de siste årene har jeg besøkt Auklandshamn med møter. For noen år siden talte jeg på en fellesmøteserie i bygda, arrangert av bedehuset Betlehem, pinsemenigheten Philadelphia og Den norske kirke. Og siste gang jeg besøkte bygda var i februar 2012, den gangen i forbindelse med en felles bibelhelg for alle bedehusene i Sveio. Dette er et utrolig fint sted å besøke. Da jeg hadde møter i Auklandshamn i oktober 2009, var jeg innkvartert på Solgry, et leirsted som Norsk Luthersk Misjonssamband har bygd opp her i Sveio. Og det var i den anledningen jeg ble kjent med en flott familie, som da hadde ansvar som bestyrerpar på dette leirstedet, Anne-Kari og Geirmund Gausel. Og så de to barna deres, Håkon som var 4, og Malena, som var 2 år. De fleste måltider denne helga spiste jeg sammen med denne familien. Og det var den siste søndagen det skjedde. Jeg skulle tale på formiddagsmøte i bedehuset klokka 11, men startet dagen med å spise frokost sammen med denne familien. Da vi var ferdige med selve maten, tok faren fram familieandaktsboka og begynte å lese. Og på denne dagen, altså 18. oktober, fikk vi høre følgende. Og jeg siterer. Paul Gerhardt var en prest som levde i Tyskland for omtrent 350 år siden. Han er blitt svært berømt fordi han skrev så mange gode salmer. Men Paul Gerhardt hadde det ikke lett. 4 av de 5 barna hans døde mens de var små. Han ble avsatt fra prestestillingen sin fordi han var uenig med kurfyrsten som styrte der i landet. Så døde kona hans, og presten hadde bare sønnen sin på 6 år igjen. Men Paul Gerhardt stolte på Gud, selv om livet var fryktelig vanskelig. Det skjønner vi når vi leser salmene han skrev. Han fikk virkelig oppleve at Gud hjalp ham gjennom alt det triste. Slik lyder det første verset i en av salmene hans. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Og så sto det til slutt i andakten. Det hender at også vi opplever noe som er sørgelig. Kanskje en vi er glad i blir syk eller dør. Det kjennes forferdelig. Noen ganger føles det som om vi kommer inn i en mørk tunnel som aldri tar slutt. Men vi som tror på Jesus, har et lys som hjelper når det er mørkt og trist. Selv om vi sørger og gråter, er Gud hos oss og trøster oss. Slik leste vi det i familieandaktsboka denne søndagen, og det gjorde meg utrolig godt denne dagen å høre det som ble lest. Lys i mørket var overskriften over denne andakten, og bibelordet vi hørte var hentet fra Mika 7,8. Det lyder slik, «Om jeg sitter i mørke, er Herren lys for meg.» Også jeg hadde nemlig hatt det slik de siste par ukene. Det var noe i livet som hadde vært tungt å tenke på, og tungt å bære. Men dette sa jeg ikke noe om, verken på Solgry eller i Auklandshamn. Men Gud, han visste det, og andaktsordet nettopp denne dagen, det tente et lys også for meg i mitt mørke. Så langt opplevelsen i Auklandshamn under denne søndagsfrokosten på Solgry.
Men Paul Gerhardt, han som vi altså leste om denne dagen, hva vet vi egentlig om han? Jo, vi vet litt. Paul Gerhardt en av Tysklands desidert største salmediktere, gjennom alle tider. Ikke fordi han den salmedikteren som har skrevet flest salmer i Tyskland. Det mange tyske salmediktere som har skrevet mye mer enn han. Men ingen har skrevet slike salmer som lever og som fremdeles i bruk, og ingen så mange som Paul Gerhardt. Og bare det sier jo litt. Egentlig det ikke mye vi vet, hverken om Paul Gerhardts liv eller om hans tjeneste. Det finnes omtrent ikke skriftlige kilder som kan fortelle oss hvem han var og hvordan han egentlig hadde det. Skal vi i dag danne oss et bilde av hvem Paul Gerhardt var, må vi først og fremst studere salmene hans. Det her han lukker oss inn i sitt liv, inn i sitt indre landskap, og lar oss få anledning å kjenne mannen bak navnet. Paul Gerhardt var født i 1607, altså for mer enn 400 år siden. Han ble knapt 70 år gammel. Han døde i 1676, etter et på mange måter hardt og strabasiøst liv. Akkurat slik vi fikk høre det i familieandagsboka på Solgry. Han tok sin teologiske utdanning i Wittenberg, den lutherske kirkens høyborg på denne tiden. Og etter dette tjenestegjorde han som prest, både i Berlin og et par andre steder. Men på grunn av bitter lærestrid mellom den lutherske og den reformerte kirken, ble Paul Gerhardt avsatt fra sitt embete i 1666. Han var da i Berlin. Og dette gikk hardt inn på den da nesten 60 år gamle presten og salmedikteren. Paul Gerhardt skrev faktisk ikke en eneste salme etter at han måtte reise fra Berlin. I tillegg til oppsigelsen mistet han også sin kone i tuberkulose i 1668. Da satt han alene tilbake med en gutt på bare 6 år. Før dette hadde Paul Gerhardt nemlig mistet 4 av 5 barn. 2 av dem døde i fødselen, og de 2 andre døde før de var blitt 2 år gamle. Den salmen jeg allerede siterte det første verset av, «Velt alle dine veier», en av Paul Gerhardts mange trøstesalmer, og sikkert den best kjente. Og var det noe den hardt prøvede tyske presten kunne trenge, ja, så var det en rikelig porsjon av Guds trøst. Det finnes en nydelig historie om hvordan denne salmen ble til. I dag nok de fleste salmeforskere sikre på at denne historien ikke har realiteter i seg, den nærmest som en legende. Men la meg likevel få lov å gjengi den her. Da Paul Gerhardt ikke ville forplikte seg til å la være å vitne mot den reformerte lære, ble han i 1666 avsatt fra sitt embede og vist ut av landet. Han måtte da med kone og barn ta vandringsstaven i hånden, uten utsikt til å finne det fornødne livsopphold andre steder. Han la veien mot sitt gamle fedreland, Saksen. På veien tok han inn i et gjestgiveri, men her ble hans hustru aldeles nedfor av bekymringer. Paul Gerhardt trøstet henne da med det bibelstedet som Johan Bogenhagen pleide å prøste sitt hjerte med, når det var trykket av sorger. «Velt din vei på Herren, og forlat deg på ham, han skal gjøre det.» Altså salme 37,5. Deretter gikk Paul Gerhardt ut i hagen, satte seg bak huset under et epletre, og diktet denne herlige salmen. Da han var ferdig, gikk han inn og leste den for sin hustru,
som i høy grad kjente seg trøstet og vederkveget ved den. Samme kveld kom to fremmede menn til gjestgiveriet. De kom i samtale med den bekymrede familien, og fortalte at de var utsendinger fra hertug Christian fra Merseburg. Lenger ut i samtalen kom det fram at de skulle til Berlin for å innby den avsatte presten Paul Gerhardt til å komme til Merseburg. For en glede for den landflyktige familien! Hvor snart hadde ikke Herren, som de hadde veltet sin vei på, gjort alt vel for dem! Gerhardt ga seg straks til kjenne, og de to rakte ham kongens skrivelse. Han skulle også få en ganske stor lønn, inntil han fikk seg et nytt embete. Med tårer vendte Gerhardt seg til sin hustru, viste henne brev og sa, «Se, hvorledes Gud sørger for oss! Sa jeg ikke til deg, velt din vei på Herren, og forlat deg på ham! Han skal gjøre det!» Slik lyder historien. Hvor vakker denne historien enn er, skriver salmeforskeren Skår et par hundre år senere. Den har likevel en vesentlig feil. Den er ikke sann. Salmen «Velt alle dine veier» er skrevet mange år tidligere, i 1648, altså lenge før Paul Gerhardt forlot Berlin. Men det som i alle fall er sant, er måten «Velt alle dine veier» er skrevet på. Den er en såkalt akrostikon-salme. Det er en salme der det første ordet i hvert vers, når du setter de etter hverandre, blir til en egen, selvstendig setning. Og den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad gjorde det mesterverket å ta vare på akkurat dette, da han kledde Paul Gerhardts salme i norsk språkdrakt. Leser vi de første ordene i alle de 12 versene i den norske oversettelsen etter hverandre, så lyder det slik, «Velt på Herren din vei, og håp på ham, han skal det gjøre.» Altså rett og slett salme 37,5. Salme 37, som vi har lest fra i dag, er en nokså lang salme. Den består av hele 40 vers, og det var altså de første 7 versene vi nå leste sammen i begynnelsen av dette programmet. Et av salmens hovedtema er spenningen mellom de ugudelige og de rettferdige, for å bruke salmens egne ord. I møte med alle disse ugudelige vil de rettferdige kunne bli påført mye lidelse og mye smerte. De vil bli utsatt både for ondskap og all slags urettferdig behandling. Hvordan skal de rettferdige oppføre seg i møte med alt dette? Hvordan skal de reagere? Ja, det er salme 37 mye opptatt med, og salmen har flere klare råd å gi. For det første, du skal aldri ta igjen med samme mynt. Det er så lett å ville gjengjelde ondt med ondt. Det er så lett å ville møte hat med hat. La ikke din vrede opptennes over de onde, over de som har lykke på sin vei. Slik leste vi det her, både i begynnelsen av dagens bibeltekst og i slutten, altså i vers 1, og i vers 7. Og hvis du leser gjennom hele salmen, vil du oppdage hvordan dette gjentas gang etter gang. Se for eksempel på vers 8. Avstå fra vrede, og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som ondt er. Altså, du skal ikke ta igjen med samme mynt. For det andre, du skal prøve å si til deg selv, det skal ikke vare til evig tid, alt dette vonde. Det er snart slutt.
snart det forbi med de ugudelige. Og så det leste vi om i dagens bibelord i vers 2. For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Nei, sier salme 37, ikke vær for oppgitt eller bli for oppbrakt over de ugudelige. De har nemlig ingen fremtid. Fremtiden tilhører de rettferdige. Og så det rådet blir gjentatt utover i salmen. Vers 35 og 36 for eksempel. Jeg så en ugudelig tyrann, står det. Han utbredte seg som et grønt tre i sin egen jordbunn. Men han forsvant, og se, han var ikke mer. Jeg lette etter ham, men han var ikke å finne. Eller i vers 38, overtrederne går til grunne alle sammen, og de ugudeliges framtid skal avskjæres. Og så det tredje, og det det viktigste. Prøv heller å være opptatt med Herren, din forsvarer og følgesvenn, i stedet for å frykte dine motstandere, alle disse ugudelige. Det hovedsaken, også i det vi leste i vers 1-7. Advarslene mot de ugudelige, altså det vi allerede har snakket om, i vers 1 og 2 og i vers 7, det bare som en ramme rundt det som det viktigste. Og det viktigste, det å feste blikket på Herren, det å stole på Gud og hans løfter. Det det til sjuende og sist blir spørsmål om. Og se nå på avsnittet fra vers 3 til begynnelsen av vers 7, hvordan dette løftes fram som den store hovedsaken. I alle disse versene det Herren selv det dreier seg om, og hvor viktig det å la han få ta hånd om hele vårt liv. Vers 3. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo i landet, og legg vind på trofasthet. Vers 4. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og vers 7. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg håper du fikk tak i dette. Fire vidunderlige formuleringer, fire vidunderlige formaninger. 1. Sett din lit til Herren. 2. Gled deg, Herren. 3. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Og 4. Vær stille for Herren og vent på ham. Jeg har et personlig minne knyttet til salme 37 og til en av de fire oppmuntringene vi her leste. Det skriver seg fra august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bildøy i Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette året. Midttimen var navnet vi brukte på de andaktene som kom like etter lunsj, og som var felles for både lærere og elever. Ansvarlig for midttimen denne dagen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. Jeg husker enda hvilket bibelord han leste, og et uttrykk han brukte. Bibelordet var salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og betegnelsen han brukte på dette bibelordet var dette. Dette kristenlivets normaltemperatur, eller sjelens normaltemperatur. Jeg vet ikke hvor du befinner deg nå, du som hører dette, eller hvordan du har det akkurat i dag. Men uansett, denne vitaminen kan verne deg mot et kaldt hjerte og mot overopphetede reaksjoner. Disse ordene god medisin, mot feberhete handlinger og mot iskalde følelser. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Evangeliesenter i Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum i året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sandborne Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag salme 40. Her det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn at de kan telles.»

Ennå det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå det håp. For meg det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbruker og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, og så det bærer tittelen «Ennå det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen jo litt annerledes enn den jeg vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå det håp. Det gjelder uansett alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For det en salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva er det David synger om her? Jo, svaret er ganske enkelt dette. Ennå er det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 er på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den er mørk. I seks enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, ja ventet på Herren. David befinner seg i venterommet, og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig seint. Eg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte. Selv om det lenge så ut til at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør diktepresten tilbake. «Gud er da ikke opp i taket. Gud er der du er. Gud er deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned. Og ingen trenger å fare ned i dødsriket for å hente Gud opp. Gud er oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte er han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romerbrevet 10. Men det er likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli altfor lang. Jeg vet ikke hvordan det er med deg som hører dette. Er det noe du venter på? Er det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så er det som Gud ikke hører, dersom himmelen er taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg, Gud ser, Gud hører, og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesaretsjøen, ikke sant? Også de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid seint i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. «Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke.» Du synes kanskje også det snart er tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14? Hør på dette. «Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han.»
Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Slik sier altså David det her. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette er et nokså spesielt ord, for dette er den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige er jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han er den allmektige, majesteten, hærskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette er, for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen i Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da er det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette er. Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller er du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer i det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del i et helt nytt liv, og du får del i en helt ny sang. Og det er jo nettopp dette David forteller om her i fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 er en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det er noe sted i Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig er, ja, så må det være nettopp her i Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som er subjektet i Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som er hovedpersonen i sangen. Det er Herren. Han er subjektet, og det er hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger i løpet av tre vers møter vi ordet «han». Og hver eneste gang vi møter ordet «han», så er det i forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. «Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe.»

ære i enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de er uhyggelig selvsentrerte. Det er jeg og meg som står i sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi, «Jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg, jeg, jeg». Men hva er dette? Jo, det er jeg og meg og mitt og mine som er satt i sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette er jo akkurat det samme, det er jeg og meg og mitt og mine i sentrum også her. Og jeg tenker, det er utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang, jeg blir i alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik er det ikke for David, for han er det nemlig Herren som er sentrum, det er hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske er. Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv, har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede i graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned i gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren er altså slik at han kan forvandle nødrop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det er bare Herren som kan gjøre det. Altså føre en synder over fra døden til livet, og dette er tema i Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang er altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting i et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse i sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David her i vers 4. Og så føyer han til, for det er store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren, salig er den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før i denne serien, det betyr den høyeste form for lykke. Altså den største glede et menneske kan få del i, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde i Gud. På dette punktet i lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det, Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt, er mye større enn at jeg kan forme den i ord. Han sier, «Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles.» Det er nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang, en sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. «Jeg kan ikke rekna dem alla, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens droppar de falla, og glimma likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alla, de prov på Guds godhet jeg rønt.» Summen av det hele er likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå er det håp.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

I 1943 skrev sangforfatteren Øyvind Fragell sin kanskje aller best kjente sang. «Mitt eneste håp», kalte han denne sangen, og i koret lyder det slik. «Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.» Utrolig fint formulert.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Perler fra Salmenes bok har jeg kalt den bibelundervisningsserien vi nå fortsetter med. Og som du hører på tittelen, det er altså Salmenes bok det skal handle om i denne serien. De fleste av oss vet nok at Bibelen starter med 5 Mosebøker. Det mange ikke vet, er at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen. Salmenes bok, som jo egentlig inneholder 150 salmer, er egentlig inndelt i 5 forskjellige salmebøker. Og det er den andre av disse 5 salmebøkene vi nå skal lese fra i denne programserien. Andre salmebok består av 31 forskjellige salmer, og vi finner dem i rekkefølge fra salme 42 til salme 72. Vi skal starte i dag med å lese de første 2 av disse salmene, altså salme 42 og 43. Jeg har kalt dagens program «Mitt eneste håp», og salmetekstene lyder slik. Til sangmesteren en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel er nedbøyd i meg, derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjellet. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til min livs Gud. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det er som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Tilkjenn meg min rett, Gud. Før min sak mot et folk uten barmhjertighet, og frels meg fra falske og urettferdige menn. For du er min styrkes Gud. Hvorfor har du forkastet meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Som du hørte det til innledning av dagens program, det finnes altså fem salmebøker i Bibelen. Eller for å si det på en annen måte, salmenes bok i Bibelen, som til sammen består av 150 salmer, er inndelt i fem mindre salmebøker. Altså nøyaktig tilsvarende det bokverket Moses skrev, som består av det vi kaller de fem Mosebøkene. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for samlingen og redigeringen av salmenes bok i Bibelen. Dette er den samme Esra som skrev Esras bok i Bibelen, og som levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel. Det var altså på denne tiden salmenes bok ble gjort helt ferdig, slik vi nå har den i Bibelen i dag. Når Esra så samlet og siden redigerte disse 150 salmene, ja, så fordelte han dem på fem ulike salmebøker, og det ble til sammen salmenes bok. Nå skal du få høre hvordan salmene i salmenes bok er inndelt. Du kan gjerne prøve å notere dette ned, det som nå kommer, eller kanskje markere det til og med i din egen bibel. Første salmebok, salme 1 til 41. Andre salmebok, salme 42 til 72. Tredje salmebok, salme 73 til 89. Fjerde salmebok, salme 90 til salme 106. Og femte salmebok, salme 107 til 150. Ikke alle steder i salmenes bok er det like lett å se hvor en salmebok avslutter og hvor en annen begynner. Utover at alle salmebøkene som regel avsluttes med en lovprisning. Salme 41 i vers 14, avslutningen på første salmebok, der lyder det sånn: «Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen, amen.» I salme 72 derimot, altså den salmen som avslutter andre salmebok, er det en helt tydelig avslutning. Der står det i vers 20: «Ende på Davids, Isais sønns bønner.» Men salme 72, som dette verset avsluttes med, er jo ikke skrevet av David i det hele tatt. Det er skrevet av Salomo. Dermed er avslutningsordene egentlig ikke avslutningen på salme 72, men avslutningen på en større samling av salmer, og i dette tilfellet altså andre salmebok. Også i denne andre salmeboken som vi har foran oss nå i de neste programmene, møter vi ulike forfattere. Boken begynner med åtte salmer av Koras barn, så kommer det en salme av Asaf, etter det kommer 15 salmer av David, så to salmer som er helt anonyme, vi vet ikke hvem som har skrevet dem, så kommer tre nye Davidsalmer, enda en anonym salme, og så til slutt salme 72, som altså er skrevet av Salomo. Jeg forventer selvsagt ikke at du skal huske alt dette, men her har du i alle fall hørt det. Også i denne andre salmeboken er altså David den mest produktive salmedikteren. Han har skrevet 18 av disse 31 salmene. Så en annen ting som også er litt spesielt her i begynnelsen av andre salmebok som vi befinner oss i dag. Du hørte at jeg leste to salmer til å begynne med i dagens program, ikke bare én. Jeg leste salme 42 og 43. Hvorfor leste jeg to salmer og ikke bare én? Jo, spørsmålet er om ikke salme 42 og 43 egentlig bare er én salme. Ser du litt nærmere på disse to salmetekstene, så vil du oppdage at det er ett vers blant disse 17 versene som går igjen tre ganger. Det fungerer på en måte som et slags kor i salmen. I vers 6 i salme 42 møter vi det første gang: «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel,
og bruser i meg. Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Og så kommer det samme verset nesten ordrett igjen, både i salme 42 vers 12 og i salme 43 vers 5. Versene lyder helt likt. Og det å skrive salmer eller sangtekster med et kor som kommer igjen flere ganger, det er jo en helt vanlig ting, også i vår tid. Og det ser ut til at det er akkurat slik det fungerer her. Salme 42 og 43 er egentlig en eneste salme. Så skal vi legge merke til enda en ting. Salme 42 startet med en innledning, en slags overskrift. Til sangmesteren, en læresalme av Koras barn. Ser du derimot på salme 43, så mangler den innledningen totalt. Her går vi bare rett på teksten. Hvorfor det? Jo, det er sannsynligvis fordi salme 43 egentlig bare er den naturlige fortsettelsen av salme 42. Når vi senere kommer til de neste sju salmene i andre salmebok, ja, så starter alle salmene med en forfatterangivelse, Koras barn. Ikke at dette i sum betyr så utrolig mye, men jeg synes det er spennende ting å legge merke til. Hvem var så disse Koras barn som det her refereres til? Koras barn, det var en musikkfamilie, en sangfamilie, med et helt spesielt ansvar for tjenesten, for sangen og for musikken i tempelet i Jerusalem. De var både tempelvoktere, sangere og musikere på en gang. Ting tyder på at de er etterkommere av Kora, en mann som sto i ledelsen av et opprør mot Moses og Aaron den gang de var folkets ledere. Det opprøret kostet både Kora og de andre opprørerne livet. Men Koras etterkommere, de som her kalles Koras barn, hadde ikke den samme opprørske innstillingen, verken mot Gud eller mot sine ledere. Tvert imot, de hadde i stedet et sterkt ønske om å tjene Herren og ære hans navn. Og velsignelsen av den innstillingen kan vi høste den dag i dag, nemlig når vi leser og tar til oss innholdet i de salmene som de skrev. La oss nå se litt nærmere på selve salmeteksten. Hvem skriver Koras barn til? Ja, det er også en interessant oppdagelse. De skriver faktisk til seg selv. Ikke bare til seg selv, men først og fremst til seg selv. Hør på koret eller på refrenget en gang til. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Salmisten skriver altså til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Han prøver å formidle noe til seg selv som har med Gud å gjøre. De fleste salmene i Bibelen er nok skrevet med tanke på andre. For hele folket, for en gruppe mennesker eller kanskje for enkeltpersoner. Og mange av dem er selvfølgelig skrevet også i retning Gud. Klagesangen, bønneropet, takkesangen og lovprisningen. Også i salme 42 og 43, som vi har lest i dag, finner vi ord som er skrevet til Gud. Vi finner nød og klage, salmisten stiller de vanskelige spørsmålene, og vi hører bønneropet og nøderopet. Men like tydelig, kanskje enda tydeligere, lyder ordene til salmistens eget hjerte. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn. Dersom han sier til seg selv, ikke gi opp, ikke mist motet. Mørke og nød skal ikke få det siste ordet i livet ditt. Du må bare holde ut. Det vil ende godt. Det skal ende hos Gud. Vi har flere slike salmer i Bibelen,
der salmisten først og fremst skriver til seg selv. Du kjenner nok noen av disse salmene. Aller best kjent jo salme 103. Husker du hvordan den begynner? Min sjel, lov Herren, og alt som i meg love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Kanskje kjenner du også ordene fra salme 62, en salme vi skal se litt nærmere på i et av de senere programmene. Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel, skriver salmisten der. Det egentlig ganske viktig hva vi mennesker sier til oss selv, hva vi metter vårt hjerte, vår egen sjel med. Du husker gjerne historien som Jesus en gang fortalte om den rike bonden. Også han talte et budskap til seg selv, etter å ha opplevd eventyrlig vekst og framgang. Du husker det? Dette vil jeg gjøre, sier han til seg selv. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. For å være helt ærlig, jeg tror faktisk at mange i dag i nøyaktig samme båt som han. De har ikke noe annet å fylle sin sjel med, mette sitt liv med, enn denne verdens ting. Men det et svikefullt budskap. Du dåre, fikk denne mannen høre, fra Gud selv, i natt kreves din sjel av deg. Hvem skal nå ha alt det du har samlet? Jo, salmeteksten i dag en viktig påminnelse. Det ikke likegyldig hva du fyller ditt liv med. Hva vi metter vår sjel med, det må fylles med ord, levende ord fra en levende Gud. Det bare slik vi får tak i det livet som aldri kan dø. Det ikke vanskelig å forstå at mannen som har skrevet salme 42 og 43 har hatt det virkelig tøft. Ser vi nærmere på det han forteller, så oppdager vi at det tre forskjellige ting som har gjort livet vanskelig. For det første, han befinner seg borte fra Jerusalem, og var det ett sted han gjerne ville ha vært, ja, så var det akkurat der. Tanken på å være så langt borte fra den hellige byen, fra Guds tempel, fra høytider og fester, og så være ute av stand til å gjøre noe med det, det var vanskelig å leve med. Han tenker, han minnes, og han lir. Dette må jeg minne, skriver han, og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Noen av minnene våre kan være gode, andre minner gjør livet bare vanskeligere. Det andre salmisten strever med, det et vanskelig forhold til sine omgivelser, i forhold til de andre. Han føler seg presset, og han sårbar for andres anklager. Mine tårer min mat dag og natt, sier han. Han bare gråter. Hvorfor? Fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Når avstanden til Gud, til Guds hus og til Guds folk blir for stor, du alltid ekstra sårbar i forhold til slike ting. Du på en måte ikke så sikker lenger. Alt skulle vært så annerledes. Det tredje var likevel det verste. Han føler seg rett og slett både forlatt og glemt av Gud. Hør på dette. Jeg må si til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Du min styrkes Gud. Hvorfor har du forkastet meg? Å være forlatt og glemt av mennesker, det en ting. Men å være forlatt og glemt av Gud, hva har en da igjen å leve for? Salmisten har likevel ikke gitt opp. Det forstår vi med en gang han begynner å synge. Jo, han har hatt det tøft, han nedslått,
men ikke utslått. Hør hvordan han begynner salmen. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, når skal jeg komme og tre fram for hans åsyn? Han vet at ting tar tid, men også etter den mørkeste natten kommer det en ny dag. Og så fortsetter han, himmelen har ikke vært taus, Gud har latt høre fra seg. Om dagen, sier han, sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og så lyder det enda en gang, rop etter Gud, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg, la dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger, så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Så kan jeg prise deg til sitar, Gud, min Gud. Egentlig er det hverken Jerusalem, tempelet eller andre mennesker han lengter etter, det er Gud. Det er Gud han trenger, hans nåde, hans store frelse. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som hører dette. Kanskje også du trengte et nytt møte med Gud. Han kjennes så langt borte. Hør, han er mye nærmere enn du tror. Prøv å gjøre salmistens ord til dine ord. Prøv å be slik han gjorde det. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. Kanskje vil også du få erfare det han erfarte. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og når det skjer, vil kanskje ordene fra Øyvind Fragells aller best kjente sang, «Mitt eneste håp», få en ny og dypere mening. «Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

salme 46 i Bibelen var Martin Luthers favorittsalme. Han bare elsket den salmen. Og det var salme 46 som også var grunnlaget for Luthers egen og aller best kjente salmetekst. Ein fester borg i som ser godt. Eller som vi synger det på norsk, vår Gud han så fast en borg. Av alle Luthersalmene er nok dette salmen med stor S.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter i dag bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det her skal handle om. Og de 12 salmene vi tar fram i denne programserien, er alle hentet fra den andre salmeboken i Bibelens salmebok, nemlig salme 42 til 72. Den salmen vi skal lese i dag er salme 46. Dette er en sterk salme om det alltid å få være trygg hos Gud. Vi skal nå lese hele denne salmeteksten, salme 46, versene 1-12. Og jeg har kalt dagens program «Gud er vår faste borg». Til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, Sela. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela.

I 1855 kom den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut med den første norske oversettelsen av Martin Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad den utgivelsen, og flere av disse salmene i bruk den dag i dag, nøyaktig slik Landstad oversatte dem. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud deg med oss denne tid?» Den best kjente salmen likevel den tredje jeg nå nevner. Også den klette Magnus Brostrup Landstad i norsk språkdrakt i denne samlingen. Det salmen «Vår Gud, han så fast en borg». Og dette utvilsomt Martin Luthers aller best kjente og aller mest brukte salme helt opp til i dag. Den norske hymnologen Lars Ånestad skriver om denne salmen. «Både for de tyske kristne og for oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og best kjente av alle hans salmer.» Og så siterer han en tysk prest og hymnolog, Wilhelm Nelle, som sier det slik. «Dette Luthersalmen. Hans heltesalme, hans salmers salme.» Skal ordene i denne salmen virkelig bli til det de var ment å være, det imidlertid viktig, så langt jeg forstår, å kjenne bakgrunnen. En ting salmens nære slektskap med salme 46 i Bibelen, altså den vi leste fra begynnelsen i dagens program. Salme 46 var Martin Luthers ynglingssalme. Han elsket den salmen. Og det var nettopp salme 46 som la grunnlaget for den Martin Luthers salme, som vi altså sier den best kjente. «Ein fester borg is unter Gott». Eller som vi synger det på norsk, «Vår Gud, han så fast en borg». Blant alle de salmetekstene Martin Luther skrev, nok dette salmen med stor S. Det fortelles at Luther sang denne salmen hver eneste morgen under riksdagen i Augsburg i 1529, en riksdag han ikke selv fikk være til stede på for øvrig. Han sto borte ved vinduet i rommet der han var, så opp mot himmelen, og så sang han hele denne salmen, og han akkompanerte seg selv på det instrumentet som vi kaller for lutt. Like viktig det imidlertid å kjenne Martin Luthers egen livshistorie, og ikke minst det som skjedde utover i 1520-årene. Nå hersker det en viss uenighet om når Martin Luther egentlig skrev denne sin salme, men de fleste heller nok til at salmen ble skrevet i 1528 eller kanskje i 1529. Det var i de årene Luther igjen fikk se lys i tunnelen, etter de mange år og hatt kamp og strid, slåss med både sorg og sykdom. Nå ikke dette stedet for å gå i detalj omkring alt det som da skjedde. La oss likevel ta tid til å nevne følgende. Luther var nå lyst i bann av paven i Roma. Han var fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Derfor satt han isolert og i skjul i borgen Wartburg. Han strevde med sin egen helse, var veldig plaga med nyrestein eller gallestein. Og i hjembyen Wittenberg, helt inn i hans egen familie, der herjet en pestepidemi. Og som om alt dette ikke var nok, mens han var på Wartburg, fikk han også en dag beskjed om at hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var blitt brent på bålet for sin tros skyld. I denne perioden hadde Luther voldsomme både ytre og indre kamper, men på en merkelig måte viste det seg at det alltid var frimodigheten som beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han så tidlig som i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han fire år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren
til slottskirken i Wittenberg. Her ble han spurt i den store og mektige forsamlingen om han ville vedkjenne seg alt det han hadde skrevet, både av bøker og teser, eller om han ville kalle tilbake noe av det. Det er i dette øyeblikket Martin Luther risser sitt navn inn i kirkehistorien med gullskrift. Svaret hans var dette: «Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet er utilrådelig og farlig. Så Gud hjelpe meg. Amen.» Og det er nøyaktig den samme frimodigheten vi møter i salmen «Vår Gud, han er så fast en borg». La meg få lov å sitere et par, tre vers. «Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like.» Og så utover i salmen, ja, så stiger både trosfrimodigheten og seierstonene sterkt fram. Hør på dette: «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds verd kan bruke. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder. Ganske sterke saker, spør du meg. Så tilbake til salme 46. Dette er det vi kaller en tillitssalme. Skulle jeg nevne en annen salme som har litt av det samme særpreget, ja, så måtte det være hyrdesalmen, salme 23. Selv om billedbruken i den salmen er helt annerledes enn den vi møter her i salme 46, er likevel likheten mellom disse to salmene større og mer i øyenfallende enn forskjellene er. Begge disse to salmene, både salme 23 og salme 46, oser av trygghet. «Den som setter sin lit til Herren, er fullstendig trygg. Han blir ikke spart, hverken for utfordringer eller vanskeligheter, men han skal slippe å møte alt dette alene. Og den som står alene med Gud, og man kjenner seg aldri så alene, han er alltid i flertall. Og enda viktigere, han befinner seg alltid på seierslaget.» Salme 46 bruker flere ulike bilder for virkelig å slå fast at den som setter sin lit til Herren, er fullstendig trygg. Først får vi høre om byen, Guds by, det stedet hvor Guds folk får lov å bo i trygghet. Ikke bare fordi Gud eier denne byen, eller har kontroll over den. «Gud er midt i byen», sier vers 6. «Derfor skal den aldri rokkes.» Så får vi høre om tilfluktsstedet, eller et tilfluktsrom, der de som oppholder seg i tilfluktsrommet eier et solid vern for alle typer ødeleggende farer og situasjoner. «Gud er vår tilflukt og vår styrke», sier salmisten i vers 2, «en hjelp i trengsler, funnet over måte stor.» Og så får vi for det tredje høre om borgen.
To ganger får vi høre om en borg. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Slik synger salmisten det to ganger, både i vers 8 og vers 12. Og det var nok dette bildet Martin Luther grep spesielt tak i, da han skrev sin berømte salme «Vår Gud, han er så fast en borg». I denne formuleringen som først møter oss i vers 8, og som siden blir gjentatt i vers 12, brukes det to forskjellige uttrykk, eller kanskje navn om du vil, på Gud. Han kalles først «herskarenes Gud», og så kalles han for Jakobs Gud. Herskarenes Gud, det er en beskrivelse av den levende Gud, som selve generalen over alle de himmelske herskarene. Han er den høyeste, han som fører an, den største, den levende, den evige, den allmektige, herskarenes Gud. Uttrykket «Jakobs Gud» forteller noe helt annet om Gud, nemlig dette: Gud elsker syndere. Gud vil ha med slike å gjøre som ikke bare har vanskeligheter med å klare seg alene, men som ofte roter det til for seg i livet. Gud vil ha med slike som Jakob å gjøre. Jakob, det var luringen, kjeltringen, egoisten. Gud vil gjerne ta seg av slike som ikke klarer seg selv, altså både Jakob og alle oss andre, vi som er i nær slekt med han, og som så ofte roter det til for oss i livet, enten vi liker å innrømme det eller ikke. Nå skal du få høre noe fint. Vet du hvilket navn på Gud som er det mest brukte i hele Det gamle testamentet? Ja, det er nok en ganske overraskende oppdagelse for mange. Det er navnet Jakobs Gud. I Salme 146 og vers 5 for eksempel, hører vi disse ordene: «Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud.» Lina Sandell tar fatt i akkurat det samme i sangen «Ingen er så trygg i fare». Husker du hva hun synger? «Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare.» I dag synes jeg virkelig både du og jeg skulle prøve å takke Gud, helt konkret, akkurat for dette, at Gud, vår Gud, vil være Jakobs Gud. Da vet vi at han vil være vår Gud uansett hva som skjer, både din Gud og min Gud, vi som har Jakobs ansiktstrekk, de aller fleste av oss, ja kanskje alle.

Herrens Gud med oss, Jakobs Gud vår faste borg. Dermed kan vi kanskje si at salmen som i vår bibel har 12 vers, egentlig bare består av 3 vers, hvis du nå skjønner hva jeg mener, vers 1-4, vers 5-8 og vers 9-12. Det første verset, vers 1-4, det lyder da slik: Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i jordens hjerte, om dets bølger bryter og bruser, om fjell skjelver ved dets overmot. Dette forteller: Gud verner oss, også om jorden skjelver og vakler. Det er ganske sterke naturfenomen som beskrives, og som vi kan tenke på når vi hører skildringene i dette verset. Jordskjelv, storm, vulkanutbrudd, tsunami, orkan, flom, tørke, og så videre, og så videre. Alt det er konkretiseringen av det vi leser om her. Og vi er jo ikke fremmed for dette, noen av oss, heller ikke i vår tid. Ja, faktisk er det nesten så vi synes at slike ting tiltar, at det blir mer vanlig enn det noen gang har vært. Bibelen gir oss faktisk også signaler om at i endens tid kommer det ikke til å avta med slike ekstreme naturfenomener, det kommer heller til å tilta. Men Guds barn, uansett, er alltid trygge. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig, Gud midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren herskarenes Gud med oss, Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså det andre salmeverset, vers 5-8. Og det verset forteller: Gud verner oss, selv om folkeslag bruser, og Guds by Sion truet. Heller ikke det ukjente fenomener i vår tid, krig og rykter om krig, mennesker på flukt, sult, sykdom og død, mennesker i bevegelse, uten sikre eller faste holdepunkter i hverdagen og i tilværelsen. Men uansett, verden fortsatt Guds verden. Gud på tronen ennu, står det i en gammel flott sang. Gud på tronen. Det ingen grunn til å få panikk. Han har full kontroll. Og Guds barn fortsatt trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Siste verset lyder slik: Kom, og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker, og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp, og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså den tredje og siste delen av salme 46, versene 9-12. Og denne siste delen forteller: Jo, det kommer en dom. Alle mennesker, ethvert menneske, har ansvar for sitt eget liv, og skal en dag gjøre regnskap i møte med han som ga livet. Dette noe vi burde tenke på, hver eneste en av oss, og ta konsekvensen av. Og likevel, dommen blir ikke det siste. Det skal ikke ende i kaos. Det skal ende i fred. Fred i vår verden for en avgrenset tid. Og så fred i all evighet, med nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Alt ligger i Guds hender, og alle Guds barn, uansett omstendighet nå, trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Lovet være Herren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Bibelen er full av fascinerende fortellinger. De har alle et dypere innhold. Vi kan lære noe av dem alle. For godt over 3000 år siden levde en kvinne som het Rutt. Hun stammet fra landet Moab, som ligger sørøst for dagens Israel. Hun giftet seg med en israelsk økonomisk flyktning, kan vi si. Det var blitt matmangel og hungersnød i byen Betlehem, som betyr brødhuset, altså brødmangel i brødhuset, og Rutt giftet seg inn i en familie med svigerforeldre, en svoger og en svigerinne. Tre menn, tre kvinner. Så skjedde det tragiske at alle tre mennene døde i løpet av kort tid. Tre enker satt igjen, en godt voksen og to unge. En jødisk svigermor fra Betlehem, to svigerdøtre fra Moab. Hva nå? Å være enke kan være vanskelig nok i vår tid. På den tiden var det nesten håpløst, sosialt og økonomisk. Svigermor Naomi ville nå vende tilbake til Betlehem, hvor hun kom fra. Og Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, hver til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, hver i sin manns hus.» Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Det var vanskelig for alle tre. De var i sorg, de ble dratt mellom flere lojaliteter, mot hverandre, mot to hjemland, mot to typer framtid. Naomi spør, «Hvorfor vil dere gå med meg?» Hvorfor-spørsmål er som regel gode spørsmål. De får folk til å tenke. Hva vil jeg egentlig? Hva kan jeg oppnå? Hva er best på kort og lang sikt? Da er det at de to svigerdøtrene velger hver sin vei. Den ene, Orpa, går tilbake til sitt hjemland. Rutt, derimot, kommer med de klassiske ordene. «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Jeg er opptatt av å finne spor av en gå-ut-livsstil i Bibelen. Og her finner jeg et herlig eksempel. Det er som om Rutt sier, «På en måte kunne jeg hatt det tryggere og bedre i hjemlandet mitt, i Moab, med storfamilien omkring meg. Her jeg bor, kan jeg språket, jeg har nettverket mitt, her vokste jeg opp, her lærte jeg å lese, det vakre landskapet er en del av meg, jeg har ikke lyst til noe oppbrudd.» Men det har skjedd noe i Ruts liv. Hun har møtt en kvinne med en underlig, helstøpt tro og trygghet. Hun viser til en Gud som er så annerledes enn alle avgudene hun kjenner fra hjemlandet sitt. Denne høyeste, hellige Gud vil hun følge. «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud», sier Rutt. Ja, hvem er denne Gud? Om ikke Rutt visste så mye om ham, så vet vi mye mer. For vi har fått hele Bibelen. Nå skal dere få møte denne Naomis og Ruts Gud, han som er verdt å følge. Hold dere fast noen minutter, så skal dere få et glimt av Gud i hans storhet. Det er han som apostelen Paulus presenterer som Jesus Kristus i Kolosserbrevet 1. kapittel fra vers 15-20. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Det er mektige ord. Nå er vi så høyt til fjells at vi nesten må ta en pustepause. Det er ikke bare slik at Jesus er portrett
av Gud. Det er jo storslått i seg selv, men han er Guds førstefødte sønn. Han er helt fremragende i forhold til alle skapninger. Men ikke bare det. Alt synlig og usynlig i universet er skapt ved ham og til ham. Men ikke bare det, vers 17. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Jesus var til før alt det skapte. Jesus holder alt det skapte oppe. Er det sant? Ja, verden vil ikke tro det, men det er sant. Jesus er skaperverkets Herre. Men ikke nok med det. Jesus er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at i ham skal han være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Alt som er stort i og ved Gud er fylt opp i Jesus. Jesus har tatt opp i seg alt som Gud er og representerer. Men ikke nok med det. Gud har villet noe mer med Jesus, nemlig ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Her skriver Paulus om Jesu frelsesgjerning. Jesus ga sitt blod på korset. På den måten skapte han forsoning og forlik i det skaperverket som var falt i det onde. Jesus formidler skapelse, oppholdelse og frelse. Ja, trenger du en pustepause? Det gjør i hvert fall jeg. Jeg har ofte måttet si til meg selv, din Gud er for liten. Jeg tenker for smått om Jesus. Kan jeg si noe av dette på enda en måte? Jeg prøver. Alt skapt, både i himmelrommet og på jorden, har en godhet og skjønnhet som er ufattelig. Det skyldes at det ble til ved en kjærlig handling fra Guds førstefødte, hans elskede sønn. Det ligger en uendelig trøst og uendelige muligheter i det som her sies, at alt består ved ham. Jesus er stor, han er opphavet, i alt skal han være den fremste. Gud har åpenbart for oss noe mye større enn hva mennesker tenker ut. Jesus er et synlig bilde av den usynlige Gud, han er Guds sønn som ingen andre er det. Jesus var med da verden ble skapt. Gud skapte alt til glede for sin sønn. Alt ved Gud har fått plass hos Jesus. Da ondskap, opprør og forvirring herjet skaperverket ved syndefallet, så ble Jesus villig til å gå inn i en rolle som forløser og frelser. Han lot sitt dyrebare blod renne ut på korset. Slik kunne han ved en selvutslettende offerhandling sone for synden og skape fred med Gud. At du eksisterer skyldes derfor ingen tilfeldighet. Du er skapt ved Jesus og skapt til å høre Jesus til. Jesus ønsker å være din frelser, men han ønsker et svar. Han vil enten bli din frelser eller din dommer. Du kan velge. Jesus skapte fred på korset og ga sitt blod der. Han døde for syndere, men like ufattelig er at Gud sendte Jesus tilbake til menneskene for å forkynne fred. Vi trenger ikke lenger spørre hvordan Gud er, for Gud har vist oss sitt ansikt i Jesus Kristus, og nå inviterer han til at vi går frimodig ut i verden i følge med ham. Etter all denne viktige teologien vender vi nå tilbake til Rutt og hennes herlige bekjennelse. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Det er nesten som om Rutt sier det til Jesus, som hun ennå ikke vet så mye om, men hun ser noe av Herrens storhet i sin svigermor, som heter Noomi. Jeg følger deg,
Din Gud er min Gud. Hva skjer så? Denne unge og den eldre enken kommer til Betlehem. Rutt har aldri vært der før. Hva skal hun leve av? De hadde en god bestemmelse på den tiden, til beste for de fattige. De som hadde åker og dyrket mark, skulle ikke høste alt for grundig, men la noe være igjen. De skulle tillate at fattige fikk foreta en etterpåinnhøsting. Det er en flott ordning, spør du meg. Slik ble ikke de fattige umyndiggjort og ydmyket. De kunne plukke uten at noen så dem. De slapp å tigge ved dørene. De slapp å sitte langs veiene og tigge. Og så fikk de ikke gaver opp i fanget. De måtte arbeide og høste inn av markens grøde, som alle andre. En dag sa Rutt, Moabit-kvinnen, til Naomi, «Kjære, la meg få gå ut på åkeren og sanke aks etter en jeg finner nåde hos.» Hun svarte, «Gå du, min datter.» Så gikk hun av sted, og hun kom og sanket aks på åkeren etter høstfolkene. «Hører du det? Gå du!» Så gikk hun. Her har vi en Rutt som har gjort Naomis Gud til sin Gud. En Rutt som har kommet inn i en gå-ut-livsstil. Kan hende ble hun sett ned på av finere folk. Hun inntok villig rollen som fattig, en som fikk lov til å drive med etterhøsting. Men da skjedde det noe spennende. Hun ble oppdaget av en mann som kristen forkynnelse har sett på som en type, et forbilde på Jesus selv. Boas het han. Og Boas sa til Rutt, «Se etter hvor høstfolkene arbeider på åkeren, og gå etter dem.» Jeg synes det er et strålende program for enhver disippel av Jesus også i dag. Gå etter dem som arbeider på Guds rikes åker. For å gjøre den korte historien enda kortere, Boas giftet seg med Rutt. Den fattige innvandrerkvinnen ble Boas sin brud av bare nåde. De fikk sønnen Obed, som fikk sønnen Isai, som fikk sønnen David. Ser du slektslinjen? Rutt opplevde dyp sorg, men hun var lojal og tro mot Gud, så ble hun faktisk med i stamtavlen til Jesus, som jo var av Davids hus og ett. I en kjent sang heter det «Ser du deg fattig og ring som Rutt? Skynd deg å gå på Guds åker ut. Sikkert det enn noen aks er gjemt, som våre brødre har ganske glemt. Gå, gå, høsten er stor. Gå, gå, søster og bror.» I den store innhøstingen til Guds rike finnes det mange profesjonelle høstfolk. Men du og jeg får gå i sporene deres og høste inn det de har etterlatt seg. Jeg skal gi dere et eksempel, en historie som er fra noen år tilbake. Det hendte i England, en kvinne som arbeidet med å gjøre rent for folk, ble syk. Hun hadde ikke mye penger, vi ville sagt hun var fattig. Venner fikk skrapet sammen nok penger for å få henne inn på et sykehus. Mens hun var i ferd med å komme seg igjen, gikk hun opp og ned i korridorene i sykehuset og traff på andre pasienter og pratet med dem. Hun ble venn med en 12 år gammel gutt som bodde på et rom rett over gangen. Johnny het han, med rødt hår, med fregner. En herlig 12-åring. De ble gode venner, men gutten var alvorlig syk. Tidlig en morgen ble den gamle vaskekona vekket av løping og roping på gangen, og moren til Johnny kom stormende inn på rommet til den gamle. Hun sa at legene var der, og de mente at Johnny hadde bare 10-15 minutter igjen før han sovnet inn for godt. «Han er så glad i deg», sa moren. «Kan du ikke komme og si et eller annet til ham?» Vel, det var jo en tøff oppgave for en enkel kvinne, men med et mot som bare en trygg kristen kan ha, gikk hun tvers over gangen, satte seg ved sengkanten hos Johnny, tok den visne hånden hans mellom begge sine, og så ham inn i øynene og sa,
Hør her, Johnny. Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny gjorde et tappert forsøk på å komme seg opp på albuen, og et smil, et blekt smil, lyste opp ansiktet hans. Så sa han, si det en gang til. Og den gamle vaskekona sa det en gang til. Johnny, Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny smilte bredt og sa, si til Gud tusen takk. Den gamle kvinnen var trygg. Nå hadde Johnny skjønt det. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord, ja, mer enn det, av Jesus selv. Kjære venn, jeg tror Herren har gjemt noen aks på Guds åker, som du skal få være med og plukke inn. Jesus sa, gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Det er plass til mange hjemme hos Jesus. Det finnes oppgaver for deg, selv om du kjenner deg fattig og ring som Rutt. Jesus sa også, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.

Det blir med jevne mellomrom fortalt om terrorbander som angriper gudstjenester og sprenger granater mens folk samlet for å høre Guds ord. Vi har lov til å bli rystet og sjokkert. Sånn bør det ikke være. Terror må avvises av politi og myndigheter. Men det faktisk ikke noe nytt. Angrep mot kristne like gammelt som kristendommen. Hør for eksempel fra Apostelgjerningene kapittel 9. Saulus fnyste ennå av trusler om mord mot Herrens disipler, står det. Den fæle terroristen Saulus hadde vært en ivrig pådriver for at Stefanus ble steinet til døde. Dynamitt, krutt og håndgranater var ikke oppfunnet ennå, ellers hadde nok Saulus tatt det i bruk. Nå hadde han vært en pest og en plage i Jerusalem, blod på tann, tid for nye herjinger. Han dro til Syrias hovedstad Damaskus. Fant han noen som trodde på Jesus der, ville han arrestere dem og føre dem til Jerusalem i lenker, både av menn og kvinner. Men heldigvis, historien fikk en dramatisk vending. Den Gud vi tror på er overraskelsenes Gud. Hør hva som fortelles om Saulus. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt til deg hva du må gjøre.» Saulus ble møtt av Jesus. Et lys strålte mot ham. Så kom et ransakende spørsmål. «Hvorfor forfølger du meg?» Det er et godt spørsmål å stille også i dag. «Hvorfor er du så imot Jesus? Hva galt har han gjort?» Saulus svarte ikke der og da. I stedet fortsatte Jesus med å tale til ham. Første ordre han fikk var «Gå! Du må bryte opp fra den ødeleggende veien du har slått inn på. Du trenger å begynne et helt nytt liv. Du skal ikke lenger forfølge Jesus disipler. Du skal heretter gå ut og vinne Jesus disipler.» Men det var ikke Saulus moden for å høre riktig ennå. Men han hørte sin første ordre fra Jesus, og han fulgte den. «Reis deg og gå inn i byen.» Der i Damaskus måtte en annen mann settes i bevegelse. Jeg tenker på Ananias som bodde der, og han fulgte Jesus. Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas' hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Saulus hadde nok bedt til Gud før også. Han var jo fariseer og en from mann, men han hadde ikke bedt i Jesu navn, så da var bønnen tom og forgjeves. Men nå var noe helt nytt kommet over Saulus, en bønn ut fra anger og omvendelse etter å ha møtt Jesus. Å møte Saulus hadde Ananias svært lite lyst til, for han hadde hørt om den forferdelige kristendomsforfølgeren Saulus. Ananias luftet angsten sin for Herren. Men Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Saulus brukte alle sine krefter på å forfølge disiplene. Ananias strittet imot og skulle ta seg av forfølgeren. Herren bøyde viljen hos begge. Ananias hadde hørt om kristne som var drept, og hadde sett noe av hva det koster å følge Jesus. Nå gruet han for lidelsen. Til Paulus, som han senere ble kalt, kom kallet ikke bare om å gå ut med evangeliet, men også å lide for Jesu navns skyld.
Man kan si mye om Paulus, men han en av de store personlighetene i verdenshistorien. Han har skrevet store deler av det Nye Testamentet. Han brakte budskapet han hadde fått til mange byer og land. Hva var det som drev ham til å gå ut? Hva kan vi lære av ham? Jeg vil svare med et sitat av Paulus, som svar på spørsmålet «Hvorfor har du dratt ut med evangeliet, Paulus?» Hør disse radikale ordene. «For Kristi kjærlighet tvinger oss, i det dette avgjort, en død for alle, og derved har de alle dødd.» Hva betyr dette? Apostelen mener det omtrent slik. Det ikke min kjærlighet til Jesus som driver og tvinger. Det Jesu kjærlighet til meg. Den slo ned i meg som en bombe. Tenk, den Jesus som jeg hadde forfulgt, han ville kalle nettopp meg til tjeneste. På slutten av livet sitt skrev Paulus mer om dette. Jeg takker Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, vår Herres nåde ble overmåte rik. Tenk at Jesus ville bruke meg, sa Paulus. En slik kjærlighet driver meg, ja, den tvinger meg til å gå ut i all verden, for kjærlighetsbudskapet, for evangeliet, for Jesus. En død for alle, og derved har de alle dødd. Hva betyr det? Jesus har tatt på seg dødsstraffen for syndene. Da har vi alle fått dødsstraff i og med ham. Da straffen sonet. Han død for oss. Han led en stedfortredende død. Og da jo vi frikjent. Men det en annen side ved dette. Nå jeg kalt til å avvise synden, fristelsene og de onde lystene. Du bærer ikke høy til en død hest. Du gir ikke mat til din syndige natur. Nei, den død, og den skal dødes. Den må ikke få sin vilje med deg. Det også et annet ord fra Paulus som forklarer noe av dette livs- og dødsfellesskapet med Jesus. I Galaterbrevet apostelen opptatt av at vi ikke må vitne om en kristendom basert på krav, bud og lover. Da blir du aldri god nok. Nei, skriver Paulus, jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Der har vi samme tanken. Jeg har dødd med Kristus, og mitt egoistiske selvliv utlevert til å sultes ihjel. Ut fra denne tankegangen kan Paulus skrive om sitt liv som kristen. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Om du ikke skjønner alt dette, så hold deg til det siste leddet i det Paulus skriver. Jeg lever livet mitt nå i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jesus elsker deg. Det har han vist ved at han ga seg selv for deg. Denne kjærligheten driver meg. Ja, den tvinger meg, skriver apostelen. Nå det noen som har masse fordommer mot Paulus. Det skyldes ofte at de har lest for lite av de brevene han skrev, som jo Guds ord til oss. Paulus var ingen iskald teoretiker av en teolog. Han var en varmhjertet person som trakk mennesker til seg ved en kjærlighet som var inspirert av Jesus selv. Har du lagt merke til hva han skriver om sin pionerperiode i menigheten i Thessalonika? Han peker på at han og de andre misjonærene hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Nei, de slo ikke i bordet. De viste ikke til noen formell autoritet. Nei, sier han, vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. Jeg ser for meg en mor som har spedbarnet tett i brystet,
for å gi næring og varme. For et feminint bilde Paulus bruker om seg selv. Han fortsetter, «I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også våre egne liv, for dere var blitt oss kjære.» Det som han sier, «Hadde det blitt aktuelt, kunne jeg ha gitt livet mitt for dere, akkurat som Jesus ga livet sitt for meg. Jesus så glad i meg. Jeg ble glad i dere. Dere var blitt kjære for oss.» Slik det gode og sanne bildet av en misjonær tvunget og drevet av Kristi tilgivende kjærlighet. Og så dro Paulus ut. Han gikk på sine føtter, reiste av og til med båt. Vi hører ikke mye om ridedyr i forbindelse med ham. Masse utslitte sandaler, vil jeg tro. Han hadde fått en gå-ut-livsstil. Alltid videre med de gode nyhetene. Slik lignet han sin mester og herre. Her må vi skyte inn en parentes om Jesus. Han møtte ikke-troende mennesker der de var. Mange av oss forstår ikke dette og lærer ikke noe av det. Vi kommer oss ikke ut for evangeliet. En har sjekket opp dette og påstår at vi i Det nye testamentet kan lese om 132 kontakter Jesus hadde med mennesker. 6 foregikk i tempelet, 4 i synagogene, men hele 122 var ute blant folk i hverdagslivet deres. 12 ganger så mange kontakter ute blant folk som inne i et gudelig rom. Paulus forkynte i synagogene, men ble ganske snart kastet ut. Hva gjorde han da? Han var et varmt medmenneske, og når det var naturlig fortalte han om Jesus og evangeliet. Det finnes mange måter å møte mennesker på med vitnesbyrde om Jesus. Forskjellige nøkler åpner forskjellige dører. Bibelen beskriver flere av dem. For eksempel å konfrontere. Peter var krass på pinsedagen og sa, «Omvend dere og la dere alle døpe. La dere frelse fra denne vrange slekt.» En kan også møte folk intellektuelt. Paulus sto fram på Areopagos og diskuterte med filosofene der. En kan møte mennesker med vitnesbyrd. Den blindfødte hadde ikke så mye å si om Jesus annet enn «Ett vet jeg, at jeg som var blind nå ser.» Og så kan man fortelle til de nærmeste. Jesus sa «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg.» Det sa Jesus til en stakkar. Og så kan en invitere. Kvinnen lot vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Og så kan man vitne med å tjene. Tabita, også kalt Dorcas, har du hørt om henne? Hun gjorde et sterkt inntrykk på alle ved å hjelpe folk med klesplagg. I fiskerlandsbyen Jaffa krydde det av enker og farløse, for mange menn omkom på sjøen. Tabita var disippel og vitnet om Jesus ved sin hjelpsomhet overfor dem som trengte det. Derfor hun omtalt i Bibelen. «Du ingen dårlig disippel om du ikke forkynner som Peter og Paulus. Det gjelder bare å dra seg opp av stresslessen, finne fram rullestolen, eller gåstolen, eller rullebrettet, eller hva du har, og komme deg ut blant folk og leve i tro og ikke i frykt.» Det ikke sikkert at alle de første disiplene var så utadvendte av natur. Kanskje de var innadvendte og generte noen av dem. Men de hadde fått en holdning, de hadde lært den av Jesus og Paulus. De var utadvendt i sin livsstil, med blikk for andre. Så la Herren opp til møter med mennesker. Han gikk foran. Gå ut livsstilen ga spennende, overraskende og varierte frukter. Vis omsorg og interesse for mennesker. Våg å spørre. Våg å dele av ditt eget.
Be om at Herren åpner dørene for deg. Jeg avslutter med en fortelling fra om lag 100 år tilbake I tid. Det handler om en som het Louis Sperry Chaffer. Han vandret gatelangs og så en vaktmann som satt og leste. Louis la merke til at han leste fra en stor familiebibel. På vaktstua stod det «Ingen adgang», men Louis hilste varmt på ham gjennom den åpne døra og spurte «Leser du mye I Bibelen?» «Ja, en hel del.» Så kom spørsmålet som de fleste redde for å stille I dag. «Du frelst?» Svaret var nok I tråd med hva mange tenker. «Nei, jeg kan nok aldri bli god nok til å bli frelst.» Louis sa «Kjære venn, hvis Gud hadde gjort et unntak I ditt tilfelle, og rett og slett gitt deg frelsen som en gratis gave, vil du da ha tatt imot den?» «Jeg vet ikke hva slags idiot du tror jeg om jeg ikke ville ha tatt imot en slik gave», lød svaret. Louis sa, «Skal vi bla opp I Bibelen din og lese Johannes 10, 28?» Det tok litt tid før vaktmannen fant ordet, men der leste han, «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt.» Deretter slo de opp I Romerne 6, 23, der de kunne lese, «Syndens lønn døden, men Guds nådgave evig liv I Kristus Jesus vår Herre.» Vaktmannen var forbløffet. «Du fremmede, jeg vet ikke hvem du men du har gjort mer for meg I dag enn noen andre.» Louis svarte frimodig, «Hva det jeg har gjort for deg? Jeg har fanget deg I en felle. Du sa at hvis frelsen en gave, så vil du ta imot den. Og så den jo faktisk det. Hva vil du gjøre da?» «Jeg vil ta imot den akkurat nå», sa vakten. Og det gjorde han. De ba sammen. Så enkelt evangeliet. Et menneske var vunnet for himmelen. Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det kan være mye å hente av visdom fra mennesker som levde I en helt annen tid og på et helt annet sted. I dag vil jeg trekke fram noen tanker fra en mann som levde for 1600-1700 år siden og het Augustin. Han var en av oldtidens største kristne tenkere og hadde meninger om hvordan vi bør forholde oss til penger og eiendeler. Han sa, «De som vil lage mer plass for Herren I sitt liv, bør finne sin glede ikke I privat, men I felles eiendom. Mangedoble det du gir, for på grunn av det som hver og en av oss eier for oss selv, blir det kriger, hat, uenighet, konflikter mellom mennesker, voldsomheter, uenighet, skandaler, synder, urettferdigheter og mord. På grunn av hva? På grunn av alt det hver enkelt av oss eier hver for oss. Slåss vi om det som vi eier sammen? Vi puster inn luften sammen med andre. Vi betrakter solen sammen med andre. Derfor de velsignet som gjør plass for Herren, slik at de ikke søker sin glede I privat eiendom. La oss derfor eie minst mulig, og ikke elske det vi eier slik at vi gir rom for Herren, skrev Augustin I oldtiden. Det kan nok være at Augustin hadde vel mye av et munkeideal, som også kan ha sine svake sider. Men han peker likevel på en verdi som blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste. Det fellesgodene, det vi eier sammen med alle andre. Privat eiendomsrett, det et gode som vi må verdsette høyt I et fritt, demokratisk samfunn. Men det en dyd å beholde så mye for seg selv? Kan vi eie mer felles? Når du går en tur I skogen, så skogen din der og da, for den Guds, og ingen andre gjør krav på den. Når du tar inn på en feriehytte, så den din der og da, for du har fått den til forvaltning, lånt den, eller kanskje betalt din leie. Trenger vi betale for en masse ting vi eier, men ikke bruker? Kan vi bruke mer av fellesgodene og dele med andre det vi har? Må vi eie for å ha glede av noe? Augustin skrev, «Det brødet som du tar vare på, tilhører den hungrige. Den kappen som du har lagt til side I din garderobe, tilhører den nakne. De skoene som støver ned I ditt forråd, tilhører den som ikke har sko. Det gullet som du har gjemt I jorden, tilhører den trengende. Derfor, så ofte som du I stand til å hjelpe andre, men nekter å gjøre det, så ofte gjør du noe urett, sa Augustin. Ja, dette radikalt annerledes tankegods I en tid da hver og en av oss får titals kilo av reklame I posten hvert år. Og databasene vet om vi kjøpte myketøfler med kreditkort, om vi liker fluefiske eller felespilling, eller om vi liker golf eller gullmynter, eller kjøper mye av visse medisiner. De vet om det som Jesus lærte oss for mange år siden, der din skatt vil også ditt hjerte være. Travel light et moderne slagord. Reis med minst mulig bagasje. Må vi eie så mye for å være lykkelige? Min verden behøver ikke være I mitt eie, men alt I min verden fordi det I fars verden, og han gir meg å nyte fellesgodene med takknemlighet etter hvert som jeg får bruk for dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Denne holdningen greide ikke selv å rive oss løs fra. Er det en ubetydelig handling, anser vi den straks for mindre hellig og velbehagelig for Gud. Vi glemmer fullstendig at det bare er den hellige, allmektige Guds vilje og befaling som gir en gjerning noen som helst verdi. Nå vet vi at Gud alt fra verden ble til satte mennesket på prøve. Den prøven mennesket ikke bestod. Gud ville skjerpe vår oppmerksomhet på det faktum for at Herren gjelder den minste gjerning like mye som den største. Alt vurderes bare ut fra Herrens ord, og han ville bare prøve vår lydighet. Det er tro, kjærlighet og lydighet han ser etter hos oss. Vi ser det når Gud knyttet hele verdens store prøve til den lille gjerningen, at de ikke skulle ete av ett bestemt tre i paradisets hav. Legg deg endelig merke til dette, at mellom oss mennesker er det nok stor forskjell på gjerninger. Vi ser det for eksempel som en langt større tjeneste det den trofaste sjelsørgen eller misjonæren får gjøre for mennesket, enn det en håndverker eller tjenestejente kan utrette. Men i Guds øyne er den ene tjenesten like verdifull som den andre, når den bare er gjort i tro og lydighet til hans ord. Vår Herre og Gud har et stort rike på jord. Hele menneskeheten med både dens verslige og åndelige ordninger. I dette riket finnes det mange forskjellige behov, og det krever mange slags tjenere og mange slags tjenester som alle er nødvendige for helheten. Det må være konge og menigmann, overordnede og underordnede, lærere og elever, foreldre og barn, arbeidsgivere og arbeidsansatte. Alle har forskjellige kall, plikter, oppgaver, og alt dette er like dyrebart for Gud, fordi han selv har skapt det slik. Dessuten, alt dette er også nødvendig for oss. Det er dette Paulus skildrer når han taler om de forskjellige lemmene på et legeme. Ikke alle lemmer har samme gjerning. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hver enkelt av dem, på legemet slik han selv ville. Slik har vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hver andres lemmer, og alt etter den nåde som er gitt oss, har vi ulike nådegaver og ulike kall. Nå har Gud gitt sine særskilte ordninger for hvert enkelt ledd i hele samfunnet. For barn og foreldre, mann og hustru, arbeidsgiver og ansatt. Og når hver enkelt menneske nødvendigvis hører inn under et av disse ledd i samfunnet, har også hvert enkelt menneske Guds ordning for sitt liv og tjeneste. Derfor kan også hvert eneste menneske som gjør de gjerningene Gud har bestemt for den plass han har i samfunnet, være like sikker på at han gjør en tjeneste for Gud, som om Herren selv hadde kommet til ham og bedt ham gjøre den gjerningen. Og da hadde vi ganske sikkert vært overlykkelige, bare fordi vi fikk gjøre en tjeneste for Herren. En tjenestejente kan nok ofte synes hun har en ubetydelig tjeneste, og aldri tror hun kan få noen anledning til å gjøre gode gjerninger. Men hvis hun nå virkelig kunne ta dette vi nå har vist til seg, da skulle hjertet hennes fylles av fryd over at hun med sin enkle

0: huslige göremål, bare gjør gode gjerninger, og alltid fortjene Gud. For hennes plass og oppgaver blant oss er like mye en Guds ordning, som om det var en biskops eller en misjonærs gjerninger. Forsømmer du derimot det Gud har bestemt for din oppgave i samfunnet, og heller velger å gjøre en gjerning som i seg selv er stor, så har den ingen verdi for Gud. Og det å forsømme det Gud har bestemt for deg, det er en stor synd.
1: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Lørdag etter pinse. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerning ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Johannes 3:18-21. Med dette blir det avsagt en forferdelig dom, over dem som ikke tror denne prekenen, over dem som drister seg til å komme til Gud for å bli salige med sin egen hellighet og fortjeneste. Disse frakjennes all nåde og innesluttes under fordømmelsen. Den skal de ikke komme ut av så lenge de ikke tror. Og selv om de vandrer i store gjerninger og i hellighetens utmerkede skinn, skal ingenting slikt hjelpe dem. Kristus påpeker også årsaken til dette, fordi de ikke tror på Guds enbårne sønns navn. Allerede på forhånd var alle mennesker underlagt synden og skyldig til fordømmelsen. Hadde det ikke vært for denne hans sønn, som han har gitt til soning for oss, ville Gud ikke tatt imot noen av oss. Derfor heter det «tro på Guds sønn», det vil si «tro det ordet som tales om ham». For troen kan ikke se, begripe eller føle med sansene det han gir oss. Troen har ikke mer enn hans navn, det som tales om ham, det muntlige ord som vi hører med ørene. Dette vil han binde oss til. Ved troen på ordet unnflyr vi dommen og blir salige. Men de andre blir fordømt, som rett er. Det blir de ikke fordi de har syndet, men fordi de har forkastet sønnen. De har ikke villet tro på hans navn, det som er forkynt for dem til frelse og salighet. For der hvor dette navnet blir forkynt og trodd, der må og skal alle skapninger vike for det. Synden, døden, djevelen og alle helvetes porter skal bli forferdet for dette navnet. Det er en frukt av evangeliet, at Jesu navn gir et slikt lys som straffer det onde og avslører djevelen, han som tidligere regjerte så listig at ingen kunne kjenne ham. Slik kommer det fram for lyset, hva som er den sanne og den falske kirke, hvem som er fromme Guds barn, og hvem som er djevelens løgnere og hyklere. Den som gjør sannheten kommer til lyset. Det vil si, den som ved Guds ord erkjenner sin synd, søker etter nåden og har Kristus kjær, det mennesket må bli åpenbart. Ja, det stiller seg selv fram for lyset, holder seg til Guds ord og gir sannheten ære. Et slikt menneske kan tåle at all dets lære, gjerning og vesen bringes fram i dagen. Uten engstelse tør det la alle mennesker se, høre og etterprøve seg. Det gjør også vårt evangelium, gudskjelov, og det samme viser fromme kristne gjennom sin bekjennelse og sitt liv. Landsdag nummer 440, vers 4 og 5.

0: Videre hører vi at alle jordens riker må prise Israels Gud.
1: Videre så på Gula Mia at det bor at Gjetnan rika halge ramid et ypmela.
0: Vi leser det som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi lukker da, vi lever i den salmen.
0: Jordens kongerike, syng for Gud, syng og spill for Herren, han som farer over himmelen, den eldgamle himmel. Hør, han løfter røsten, en veldig røst. La Gud få makt. Han har velde over Israel. Hans makt når helt til skyene. Gud er fryktinngytende i sin helligdom. Det er Israels Gud som gir folket kraft og styrke. Lovet være Gud.
1: De et navn rikat, laulot ipmelodes, mainum a laula herrei, sutne gode manna odan almi, almin, make lek dolos eige reies, gertja song gulat su genas, vialas gena. Addet ipmeli famo, Israel bakille su alla fota ja su fapmo balvai siste. Hirmal hars letton o ipmel, du bossi baikinat Israel ipmel, son adda almogi famo ja gaura voda, maino jo von lehkos ipmel.
0: Ja, lovet vær Gud, slik sluttet denne salmen.
1: La meine jobben lekkos ipmil, den lakker lopa i det salmen.
0: Og vi sier takk for i dag.
1: Ja, mi selke gitt og åtne ågdes.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Da läser vi aftenbønnen, slik det står bake i Landstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg. Det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite forvisst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden,

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 31. mai. Det skjeve tårn I Pisa. Allerede få år etter at det skjeve tårn I Pisa var bygd I 1173, begynte det å lene seg over mot den ene siden. Det 56 meter høye tårnet blitt bygd ut og reparert mange ganger I løpet av sine over 600 år. Senest I 2001 ble det gjenåpnet etter å ha vært restaurert I 11 år. Men det har skapt mye hodebry å berge det skjeve tårnet. For det noe grunnleggende galt. Det står på ustabil sandgrunn. Arkitekten hadde gjort en god jobb. Bygningsfolkene kunne sine ting. Materialet var av god kvalitet. Men grunnvollen var for dårlig. Et menneskeliv står trygt når det bygger på den faste grunnen som Gud og hans vilje Det kommer ikke an på å lykkes I livet. Vår innsats teller så lite. Det gjelder å få ta imot Guds nåde, så han kjenner seg ved oss. Bibelen sier, Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine. 2. Timoteus brev 2.19

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. mai. Skriftstedet er Johannes evangeliet, det 21. kapittel og det 22. vers, som lyder slik: «Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva er du med det? Følg du meg.» Rosenius sier: «Herren hadde forberedt Peter på at han skulle lide martyrdøden da han sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut hendene dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Men så ser vi Johannes forteller at da snudde Peter seg, så på den disippel som Jesus elsket, og sa: «Men Herre, hva da med ham?» Da er det Jesus svarer: «Hva jeg vil, hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg.» Det vi har mest lærdom av i denne teksten er hvor fort og alvorlig Herren avbryter Peter, som er opptatt med hvordan det skal gå med en annen disippel. Han vender hans oppmerksomhet bare mot det han selv er kalt til, og lar ham skjønne at alt avhenger av ham som har kalt ham, og hans vilje. «Hvis jeg vil», sier Jesus. Her er det viktigste ordet i skriften når det gjelder våre gjerninger. Her er det ordet som gjør at et menneskes gjerning, stor, viktig og dyrebar: «Jeg vil». Her er det ordet som gjør at den minste og mest ubetydelige gjerning, som å feie et gulv, kan være mer dyrbar og hellig for Gud enn om jeg bygde et stort tempel for ham, eller gikk ut og omvendte hedninger. Hvis altså den første gjerning var befalt av Gud, og den sistnevnte bare var gjerning jeg selv hadde valgt meg ut. Måtte vi endelig en gang få åpnet øynene for dette forhold. For det er ingenting som lammer ellers vilje og trofaste kristnes nidkjærhet mer enn denne vår gamle tilbøyelighet til å se på gjerningens egen verdi i menneskers øyne. Og denne holdningen greier vi ikke selv å rive oss løs fra. Er det en ubetydelig handling, anser vi den straks for mindre hellig og velbehagelig for Gud. Vi glemmer fullstendig at det bare er den hellige, allmektige Guds vilje og befaling som gir en gjerning noen som helst verdi. Nå vet vi at Gud alt fra verden det tilsatte mennesket på prøve. Den prøven mennesket ikke bestod. Gud ville skjerpe vår oppmerksomhet på det faktum for at Herren gjelder den minste gjerning like mye som den største. Alt vurderes bare ut fra Herrens ord, og han ville bare prøve vår lydighet. Det er tro, kjærlighet og lydighet han ser etter hos oss. Vi ser det når Gud knyttet hele verdens store prøve til den lille gjerningen, at de ikke skulle ete av ett bestemt tre i paradisets hav. Legg du endelig merke til dette, at mellom oss mennesker er det nok stor forskjell på gjerninger. Vi ser det for eksempel som en langt større tjeneste, det er den trofaste sjelsørgen eller missionæren får gjøre for mennesket, enn det en håndverk eller tjenestejente kan utrette. Men i Guds øyne er den ene tjenesten like verdifull som den andre, når den bare er gjort i tro og lydighet til hans ord. Vår Herre og Gud har et stort rike på jord. Hele menneskeheten med både dens verslige og åndelige ordninger. I dette rike finnes det mange forskjellige behov, og det krever mange slags tjenere og mange slags tjenester som alle er nødvendige for helheten. Det må være konge og menigmann, overordnede og underordnede, lærere og elever, foreldre og barn, arbeidsgivere og arbeidsansatte. Alle har forskjellige kall, plikter, oppgaver, og alt dette er like dyrebart for Gud, fordi han selv har skapt det slik. Dessuten, alt dette er også nødvendig for oss. Det er dette Paulus skildrer når han taler om de forskjellige lemmene på et legeme. Ikke alle lemmer har samme gjerning. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hver enkelt av dem, på legeme slik han selv ville. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hver andres lemmer, og alt etter den nåde som er gitt oss, har vi ulike nådegaver og ulike kall. Nå har Gud gitt sine særskilte ordninger for hvert enkelt ledd i hele samfunnet. For barn og foreldre, mann og hustru, arbeidsgiver og ansatt. Og når hver enkelt menneske nødvendigvis hører inn under et av disse ledd i samfunnet, har også hvert enkelt menneske Guds ordning for sitt liv og tjeneste. Derfor kan også hvert eneste menneske som gjør de gjerningene Gud har bestemt for den plass han har i samfunnet, være like sikker på at han gjør en tjeneste for Gud, som om Herren selv hadde kommet til ham og bedt ham gjøre den gjerningen. Og da hadde vi ganske sikkert vært overlykkelige, bare fordi vi fikk gjøre en tjeneste for Herren. En tjenestejente kan nok ofte synes hun har en ubetydelig tjeneste, og aldri tror hun kan få noen anledning til å gjøre gode gjerninger. Men hvis hun nå virkelig kunne ta dette vi nå har vist til seg, da skulle hjertet hennes fylles av fryd over at hun med sin enkle, huslige gjøremål bare gjør gode gjerninger og alltid fortjener Gud. For hennes plass og oppgave blant oss er like mye en Guds ordning som om det var en biskops eller en misjonærs gjerninger. Forsømmer du derimot det Gud har bestemt for din oppgave i samfunnet, og heller velger å gjøre en gjerning som i seg selv er stor, så har den ingen verdi for Gud. Og det å forsømme det Gud har bestemt for deg, det er en stor synd.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det kan være mye å hente av visdom fra mennesker som levde i en helt annen tid og på et helt annet sted. I dag vil jeg trekke fram noen tanker fra en mann som levde for 1600-1700 år siden og het Augustin. Han var en av oldtidens største kristne tenkere og hadde meninger om hvordan vi bør forholde oss til penger og eiendeler. Han sa, «De som vil lage mer plass for Herren i sitt liv, bør finne sin glede ikke i privat, men i felles eiendom. Mangedoble det du gir, for på grunn av det som hver og en av oss eier for oss selv, blir det kriger, hat, uenighet, konflikter mellom mennesker, voldsomheter, uenighet, skandaler, synder, urettferdigheter og mord. På grunn av hva? På grunn av alt det hver enkelt av oss eier hver for oss. Slåss vi om det som vi eier sammen? Vi puster inn luften sammen med andre. Vi betrakter solen sammen med andre. Derfor er de velsignet som gjør plass for Herren, slik at de ikke søker sin glede i privat eiendom. La oss derfor eie minst mulig, og ikke elske det vi eier slik at vi gir rom for Herren, skrev Augustin i oldtiden. Det kan nok være at Augustin hadde vel mye av et munkeideal, som også kan ha sine svake sider. Men han peker likevel på en verdi som er blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste. Det er fellesgodene, det vi eier sammen med alle andre. Privat eiendomsrett, det er et gode som vi må verdsette høyt i et fritt, demokratisk samfunn. Men er det en dyd å beholde så mye for seg selv? Kan vi eie mer felles? Når du går en tur i skogen, så er skogen din der og da, for den er Guds, og ingen andre gjør krav på den. Når du tar inn på en feriehytte, så er den din der og da, for du har fått den til forvaltning, lånt den, eller kanskje betalt din leie. Trenger vi betale for en masse ting vi eier, men ikke bruker? Kan vi bruke mer av fellesgodene og dele med andre det vi har? Må vi eie for å ha glede av noe? Augustin skrev, «Det brødet som du tar vare på, tilhører den hungrige. Den kappen som du har lagt til side i din garderobe, tilhører den nakne. De skoene som støver ned i ditt forråd, tilhører den som ikke har sko. Det gullet som du har gjemt i jorden, tilhører den trengende. Derfor, så ofte som du er i stand til å hjelpe andre, men nekter å gjøre det, så ofte gjør du noe urett, sa Augustin. Ja, dette er radikalt annerledes tankegods i en tid da hver og en av oss får titalls kilo av reklame i posten hvert år, og databasene vet om vi kjøpte myke tøfler med kredittkort, om vi liker fluefiske eller felespilling, eller om vi liker golf eller gullmynter, eller kjøper mye av visse medisiner. De vet om det som Jesus lærte oss for mange år siden, der din skatt er, vil også ditt hjerte være. Travel light er et moderne slagord. Reis med minst mulig bagasje. Må vi eie så mye for å være lykkelige? Min verden behøver ikke være i mitt eie. Men alt er i min verden fordi det er i fars verden. Og han gir meg å nyte fellesgodene med takknemlighet etter hvert som jeg får bruk for dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 3.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

«Se på himmelens fugler», sa Jesus en gang. I dag vil jeg invitere deg til å ta en kikk på den storslagne ørnen. Ørnene er majestetiske fugler med et enestående syn, antagelig 8 ganger skarpere enn det menneskelige øyet. De har sterke føtter med rovfuglklør som kan gripe like hardt som en skruestikke. Ørnenes nebb er som en slaktekniv, konstruert for å kutte, knuse og rive opp maten. Men fremfor alt er ørnene skapt til å fly. De kan oppnå en utrolig fart, kanskje opp mot 160 km i timen. De kan gjøre alle slags vendinger i luften. Vingespennet kan være over 2 meter. Men ørnen flyr ikke som spurver eller skjærer. De fleste fuglene flyr med raske slag med vingene, men ørnene vil ikke flakse med vingene særlig lenge. De er bygd for å sveve, og dermed kan de komme seg langt uten å bruke altfor mye energi. Gud har skapt verden med vinder, ikke bare på kryss og tvers, men også opp og ned. Usynlige vinder av varm luft som stiger oppover, er ørnene flinke til å finne. Da strekker de ut vingene og blir løftet høyere og høyere mot himmelen. De kan sveve høyere opp enn 4000 meter, slik at de blir usynlige for oss mennesker. Når de er kommet høyt opp, kan de med vingene spredt ut sveve i hvilken retning de ønsker, nedover eller til siden, og komme seg langt av sted uten å bruke mye krefter. I Bibelen stilles spørsmålet til Gud: «Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden?» Svaret er naturligvis ja. Ørnen er som den er, fordi Gud vil ha den slik, og den skal lære oss noe. I mange kulturer er ørnen et synlig symbol på styrke. Den illustrerer Guds frelsende makt, både hos det enkelte menneske og i hele nasjoner. Da Israelsfolket for langt over 3000 år siden ble fridd ut av fangenskapet i Egypt, sa Gud at «Dere har selv sett hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere til meg.» Dette peker på noe ved ørnen, nemlig at den kan bære ungene sine gjennom luften. Slik er det å være et Guds barn. Vi blir båret. Bibelens bilde av frelse er ikke at de iherdige vingeslagene bringer oss til Gud. Bibelen inviterer oss til å folde ut vingene, legge oss på vinden og sveve mot himmelen, båret av den kraften som heter Guds nåde og hans vennlige sinnelag for Kristi skyld. Profeten Jesaja minner oss om at Gud er usynlig, og det som løfter og bærer oss er usynlig. Men akkurat som de usynlige oppvindene kan få oss til å sveve, kan Gud komme oss til hjelp. Når vi kjenner på svakhet, finnes det ikke noe bedre enn å vente på Herren. Da får vi ny kraft. Om dette sier profeten: «De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette.» Ja, det er bare de som venter på Herren som får ny kraft. Se på ørnen, tenk på ørnen, og gled deg over løftet i Salme 103. Han metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørnen. Tar vi til oss av maten i Guds ord, blir vi forynget og får styrke som ørnen.

En pastor i USA var på reise, da en venn på stedet han var plutselig døde. Han ville gjerne gå i begravelsen, men hadde ingen mørk dress. I en gjenbruksbutikk fikk han tak i en utmerket dress som virket som helt ny. Men hvorfor var prisen så lav, ville han vite. Den var blitt kjøpt til en avdød som skulle ligge i åpen kiste fram til begravelsesdagen. Så var dressen tatt av og solgt like før kisten ble lagt i jorden. Det var jo litt makabert, syntes pastoren, men han fikk noe å tenke på da han oppdaget at dressen var uten lommer. I Bibelen står det at vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke skal ta med noe herfra. Derfor skal vi ikke sette vårt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk.

skal vi ta med oss et vers til her i Salme 65. Det vers 12, der David sier det sånn, han ser tilbake i livet sitt. Han ser tilbake på det året som har gått. Det gjør kanskje du også iblant. Kanskje aller mest rundt nyttår og sånn, så tenker man tilbake på året som har gått. Man gjør seg sine tanker og sånn. Nå gjør David det. Han ser tilbake, og så sier han det sånn. Du har, sier han. Han sier ikke, du skal, eller håper at du kommer til. Men han sier, du har. Du har, sier han. Altså, det er historiske fakta i hans liv. Du har, sier han. Du har krona året med din godhet. Og dine fotspor drypper av overflod. Salme 65, 12. Du har krona året. Altså det kan vi bruke også i vårt daglige språk, ikke sant? Det er mye som er flott, men krona på verket, liksom det aller, aller beste. Det ved krona, arbeidet ved krona med et eller annet. Det var det aller beste. Og så har det vært et innholdsrikt år også for David, for salmisten. Og så ser han tilbake, og så sier han, du har krona året med din godhet, sier han. Ikke det fint? Og så vitner han frimodig og sterkt, og så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Da møter du en salmist som har vært i Herrens følge, som har fulgt etter. Jesus, han sa det jo i møte med menneskene, i møte med oss alle sammen, så sier han det ennå i dag. Følg meg, sier han. Og vi vil så nødig det, for vi vil så gjerne finne veien selv. Vi vil så ofte springe først, og så vil vi nesten tenke at man kan dra Gud etter seg på veien. Som en sånn garanti, eller en livsforsikring, en trygghet. Men vi vil så gjerne velge veien selv. Eller har du ikke det sånn i ditt liv? Gud, han blir aldri med i et sånt følge. Men han står stille og sterkt og sier, følg meg. Og så taler Bibelen om hver dag å ta sitt kors opp og følge han. Og så møter du en salmist som har fått følge. Altså det å være i fotsporene til noen. Hvis du går i nysnyen, går du i fotsporene til noen, så går du jo etter den som har gått før deg. Hvis du går side om side, så vil du ikke se fotsporene til den andre. Hvis du går foran, så vil du i hvert fall ikke se fotsporene til den andre. Men du møter en salmist som har gått etter. Og så sier han om noe han har funnet i de fotsporene. Han sier, dine fotspor drypper av overflod. Og det betyr ikke det at han bare møtte gode og enkle ting i livet. Det skjønner vi utrolig godt når vi har David sine salmer. Det er et smerte og et rop og en nød og så var mye urett som rammer han, så mange fiender rundt han, så mange spottende ord, så mange tunge dager. Men allikevel så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Jesus, han sa det. Han hadde ikke en krone i lomme å tilby sine disipler når han sa følg meg. Han var en fattig mann i det ytre. Men allikevel, så sier han, følg meg. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier han. Og så møter du en salmist midt i sine tyngste dager, som også kan vitne om at det var overflod å finne i følge med Herren. Husker du vitnesbyrdet fra salme 119, som vi hadde for oss den første dagen? Ditt ord, sa salmisten, var mer verd enn 1000 stykker sølv, eller 1000 stykker gull. Han ville heller ha ordet, det ordet som du har mellom dine hender i formiddag. Han ville heller ha det ordet enn 1000 stykker sølv, eller gull. Det var salme 119, det. Du har krona året med din godhet, og dine
fotspor drypper av overflod. Og så det 2 minutter igjen, og så skal vi ta med oss det aller siste. Vers 3, du som hører bønner, sier han om Gud. Ja, en sånn Gud har han. Du som hører bønner, sier han. Du som hører min bønn. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, skriver han. Og det en kjent setning i ditt liv. Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Synd kan tynge i et menneskes liv. Det vet vi. Du kan ha gjort Gud imot. Kanskje du sitter og skjuler noe. Noe du gjemmer unna. Noe du angrer så inderlig bitter på. Men allikevel er det gjemt unna i livet, i hjertet ditt. Synd kan være forferdelig tungt å bære. Minnet om synd kan være forferdelig tungt. Og så er det ikke bare at misgjerningene er blitt tunge for han David. Men han sier at når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Altså det er så tungt at han makter ikke mer. Han klarer ikke å gå lenger. Han klarer ikke å leve videre sånn. Ja, hva da? Du møter noen sånne uttrykk i salmene. Når mine, for eksempel. Når mine urolige tanker blir mange i mitt indre. Ja, hva da? Eller når mine synder har blitt meg for tunge. Hva da? Da står det så fantastisk. Da utsletter du. Da utsletter du våre overtredelser. Og det skal vi litt inn i også i neste time, da skal vi inn i salme 40. Nå tar vi et kvarters pause.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En kristen lege i Tennessee i USA forteller om en av pasientene sine. Pasienten het Blanche Bennett, og hun hadde opplevd det triste å miste mannen sin, som hadde vært overforbruker av alkohol gjennom lang tid. Blanche satt igjen med to barn, som brakte henne mange bekymringer. Hun hadde dårlig råd og svak økonomi, og livet var hardt og vanskelig. Hun var ingen kristen. Men en dag kom hun til legen sin, som het Doran Edwards, for å få behandling for en ubestemmelig smerte. Han fant ut at det var kreft, med spredning til flere organer. Det fantes ingen effektiv behandling, og Blanche ble meget bitter. Dr. Edwards var en kristen og aktiv i Gideon-bevegelsen, som driver med utdeling av bibler og nytestamenter. Han var åpen for å snakke med henne om Herren, men hun ville ikke gi ham lov til å fortelle om hvordan Gud kunne gi hjelp og håp. Hun tok likevel imot et nytestamente. Bare få uker senere så legen i avisen at Blanche Bennett var død. Han sendte et kort til familien. Han fortalte at han hadde gitt bibler til gideonittene til minne om henne. Datteren til Blanche ringte og sa: «Kan du være så snill og sende oss en slik bibel som du har gitt til minne om moren vår? Vi har ikke noen bibel hjemme.» De siste 6 dagene hun levde, ble livet hennes helt forandret. Hun var ikke lenger bitter. Hun var ikke redd for lenger å dø, og hun snakket noe om å kjenne Jesus. Men hun ba om at hun måtte bli begravet med Nytestamentet sitt i hånden, så derfor kunne ikke vi beholde det. Kan du være så snill å sende oss en bibel, slik at vi kan finne det som mamma fant i denne boken? Dr. Edwards sendte dem naturligvis en bibel, og som en følge av det ble denne datteren, sønnen og en halvsøster frelst. Det er Robert Morgan som forteller denne historien i en bok. Jeg har ingen grunn til å tvile på at den er sann, og den viser hvor stor betydning det har at kristne legger inn et ord om Jesus der det er naturlig. Prester er liksom mer forpliktet til å vitne, men det kommer ikke alltid så naturlig for dem heller. Men så kan det bli en åpning. En pastor som heter Wallace Hostetter forteller at han gikk for å klippe håret. En ung muslimsk kvinne satte i gang, og så pratet de. Han fortalte etter en stund at han var pastor, at han trodde på Jesus, og at han senere på dagen skulle forrette en begravelse. Hun svarte: «En gang ble jeg bedt om å klippe håret til en død mann. De ville betale meg $150, men jeg ville likevel ikke gjøre det.» «Ja, hvorfor ikke?» «Ja, jeg liker ikke å ta på døde. Jeg er redd for at de vil reise seg opp.» «Ja, men jeg vet om en som gjorde det», sa pastoren. «Nei, nå tuller du.» «Nei, det gjør jeg ikke.» Og dermed fikk han en anledning til å fortelle om at Jesus Kristus sto opp fra de døde. Da hårklippen var ferdig, spurte hun: «Kommer du tilbake en annen gang?» «Ja, det gjør jeg gjerne.» «Fint», sa hun. «Jeg vil gjerne høre mer om dette.» Noen er flinke til å slå av en prat med dem de møter, og noen er flinke til å bruke anledninger som dukker opp. Da kan store ting skje.

I et populært konferansehotell lå de fleste gjesterommene med balkonger helt ute ved vannkanten. I underetasjen lå spiserommet. Men der ble det stadig smell i og skader i vindusrutene, for søkker og sluker smalt inn fra etasjen over. Det ble slutt på problemene da de fjernet skiltet fra rommene som sa «Fisking forbudt fra balkongene». Så lenge skiltet hang der, var det alltid noen som ville prøve. Da skiltet var borte, tenkte ingen på muligheten lenger. Viser ikke dette at vi lett tiltrekkes av det onde? Arvesynden er et ledd i den kristne tro, som ikke trengs å bevises, den bare er der. Vi lar oss provosere av gode bud. Tenk over om vi ikke trenger en som kan frelse oss fra synden og ondskapen. Jeg er den som forutsa dette. Jeg frelste, og jeg kunngjorde det, sier Herren, og jeg er Gud.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da vil jeg si hjertelig velkommen til deg som tar deg tid til å lytte til radioen I kveld.
2: Hei, kommentarlikke. Hva må du spørre spåten? Den tjokke med radiobokten.
1: Og så vil jeg også si tusen takk for sist til alle dere som vi var I sammen med. Har vært, ja, vi har vært I sammen I flere år egentlig der oppe.
2: Ja, det kommet deg gitt I den åter skal vi bese med mange mot deg og deg. Nå kommer vi lære å holde jeg I takken.
1: Og så skal jeg hilse så mye fra min kone Leila.
2: Ja, det der var det boftan og olo må ærmedis Leilas.
1: Og så får vi håpe at Herren legger det til rette slik at vi kan komme opp igjen ved en senere anledning.
2: Ja, det sa vi med at Herre takk og han nå at vi fasta en bæsa tar vi Norge på, de tenker fem marker.
1: Vi skal I kveld lese sammen fra første kongebok, kapittel 18.
2: Jeg har hørt lukka den åtti konagas kirjes, den gav sin opplukka kapitalis.
1: Vers 25-29.
2: Vite hva man lukka verses, åtti hva man lukka verses.
1: Da sa Elias til Baals profeter, velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere flest, og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke henne ild på. Så tog de den oksen han hadde gitt dem. De stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Og de hinket omkring det alteret de hadde reist. Men da det var blitt midt på dagen, spottet Elias dem og sa «Rop høyere! Han jo Gud! Han vel falt I tanker!» Eller han gått avsides eller ute på reise. Kanskje han sover, så vil han vel våkne. Da ropte de enda høyere og flengte seg med sverd og spyd, slik som de hadde for skikk, til blodet rant nedover dem. Det led over middagstiden, og de holdt på å rase til bortimot den tid da matoffret ble båret fram. Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og ingen som aktet på dem.
2: Ja, Elias, selk I bål, profeta I det. Valje jeg ikke hatt sette, nuppi våsa, jeg raka det ikke tidan våst. Tegna god I lepet da, tene på. Jeg tjore vått inn I milettet namma. Motta epet I kalka dola, da sa bytjet. Si valdet alle dem våsa, my son, lei addan sikki di. Jeg rakade ikke dem, jeg tjurovo bål, nama, idi rajis, kitta kaska baby ratjai, selki detin, og bål, vasti mikki di, motto ille mikki gi jenait, jeg joktake kohte vasti di. Jeg si avdo, altara birra.